0: Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristo.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu.

0: wetu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni, tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
0: na leo ni sisi.
1: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu.

0: Ya mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Tunamshukuru kwa kuwa ametuamsha tena siku ya leo. Jina lake litukuzwe. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga na wale wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali juu ya altare yake. Sisi jamaa ya Matumo na Ana tunashukuru Mungu kwa mema yote anaotutendea, na tunalomba wokovu ya watoto wetu. Tunaombea marehemu Kambale Kihimba Jean de Dieu, anaimaliza mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni. Kavira Rita Jean Matumo Kihimba, Kasereka Grace, Kakule Erike na Mbusa Kiwanza, Joseph Kihimba na Margarita, Joseph Kioma na Kavira, Feli na Mundondo, Renestine Nguru, Adrie na Bernardine, Paulo Matumo, Teresa Matumo, Atanas Katumo na Njingo, marehemu wote wa jamaa ya Matumo. Sisi jamaa ya Katuba Lwakisika Arnold na Kabira Mumetia Emily, inashukuru Mungu kwa mema na majabu aliowatendea, hasa kwa kuzaliwa kwa miaka mbili ya mama yetu Kabira Mumetia Emily, kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea marehemu hawa: Katuba Lwakisika Arnold, Kabira Mumetia Emily, Lucien Kanduki, Kabira Mutongwatasi na wote wasio na waumbaji.
1: Jama ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka mmoja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko Davide, na kwa hiyo wanaomba pumziko ya milele ya ndugu wa jamaa Italia Katova Erma Rumba Mbura Stefani Marie Mahamba Marcele Makelele Kulo Roma Malonga Corneli Mapera Masika Emily Masika Kolondero Masumbuko Sivana Virwa Flora Masumbuko Pesia Boniface.
0: E Mungu, kweli uko baba wa yatima, hakika wewe ni maisha na uzima wetu. Tunakushukuru sana kwa makuu na maajabu unayotutendea siku kwa siku. Kwa hiyo sisi watoto wameso macho kuona, tunazidi kulilia huruma na rehema yako ili tupate kuponeshwa kiroho na kimwili, tuishi umoja na mapendo ya kweli kati yetu, na tufanikiwe ndani ya mipango yetu ya maisha. Tunaombea marehemu baba mzazi Christian Machokuona Mtu Momeso, ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na mama mzazi Ernestine Masika Tawite Mwira, anaye zaidi ya miaka 21 mbinguni. Pia na marehemu wote ndani ya ukoo wetu, wajalie pumziko la heri na furaha ya milele uko mbinguni.
1: Jama ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiavake inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana, na wanaombea dada Noela Mbafumoja ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia wazazi Papa Martin Mbafumoja, Mama Therese Ndiavake. Wanaombea pia Dadu De Mbafumoja, Daonorata Mbafumoja, washangazi wote, wayomba wote, watate na wasokulu wote, wajama na muti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri na amani ya milele.
0: Jamaa Masika Jane, nashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel, Kavira Nzabara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musayi, Kahambu Henriette, Kasereka Jean, Kavira Kake, Kapambu, Kavira Therese, Maxime Kambale, na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Mwenge Mukama Mukwenyi anaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya mke wake Kahindo Mtume Devote, ambaye atamaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa mbinguni. Anaombea pia baba yake Mukwenyi Jackson na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya mama Kiakimwa Ellen wanaomba misa kwa ajili ya papa Kakule Mubunga Chrysostom, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu papa Kakule Cleophas, papa Boniface Katina, mama Elodie Ndiabake, mtoto Chrysostom Kambale, tate Laurentine Katungu, papa Martin Mutualuma, na wengine wote wa jamaa yake na wote wasiokuwa na waumbaji na wote wenye kukatwakatwa na wa ADF nali.
1: Sisi jamaa yake Jonathan Kipunu Kasondoa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wale walio tusaidia katika msiba ya kifo yake papa Jonathan Kipuni Kasondoa, anaye aliyefariki Palubumbashi. Ni Mungu Baba atakayewalipa. Musichoke wote kutenda mema. Tunaambia vile vile pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondoa Kipuni. Mungu wa huruma amtazame na macho yake ya huruma, asimtazame na macho yake ya hukumu. Tunaombea vile vile marehemu wafuatao: baba mzazi Floribere Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy amtazame na macho yake ya huruma, asimtazame na macho yake ya hukumu. Tunaombea vile vile marehemu wafuatao: baba mzazi Floribere Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy amtazame na macho yake ya huruma, asimtazame na macho yake ya hukumu. Tunaombea vile vile marehemu wafuatao: baba mzazi Floribere Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy amtazame na macho yake ya huruma, asimtazame na macho yake ya hukumu. Tunaombea vile vile marehemu wafuatao: baba mzazi Floribere Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy amtazame na macho yake ya huruma, asimtazame na macho yake ya hukumu. Tunaombea vile vile marehemu wafuatao: baba mzazi Floribere Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Jojo Viki Emanuele, Kabuo Sharia Babuya, Zawadi Alfusine, Magusa Rafaele, Kahokolo Kahindo Mahamba, Eli Baraka Muramba, Muhasa Eliza Marie Gloire, Joelle Jovi Flerette, Marilik Bene De Blaise, Marigou Bakele, Madame Gervais Ndoyo, Viki Palu Kikeke, Malenga Kahambu Kabunga, Masika Sangala, Soki Kapaku, Paluku Sengesenge, Elisa Isembene, Petro Ngobole, Japon Ngobole, Luange Masika Feliciana, Yohane Kanyamunyu, Kahindo Esperance Kirumba, Théophile Alexis Malite Yalala, Pati Yvonne, Mama Bolambo, Maleki, Elosh, pia watu tisa ambao hawakujulikana, watu ine walio chomwa na wote walio bebwa. Mungu awapoke katika ufalme wake.
0: Majane Musai wabunyuka, anashukuru Mungu kwa mema yote anomtendea katika maisha yake. Anaombea mume wake François Babalongo, anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amsamehe kosa yake, ampe pumziko la heri. Anaombea pia mzazi wake mwalimu Kaputu Muhenenge, mama Sabina Masika, Binjonjo Siriwayo, Honorina Kavira, mama Maria, mama Kilo, couple Emile na Adolphine, couple Rangi na Ahmed, couple Kakwedekwede na Lisi, Moise Bisakiria, Abbe Mashauri, Sir Sylvie na Miri Bulo, Sir Mbambu Kataka, na marehemu wote wa jamaa na walio matuhurani.
1: Mama Rose yeye anaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Dixon Richard Sikuli, Papa Leo, Papa Libori, couple Celeste na Nathalie, couple Felix na Prudence, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa Kiambali inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya heri kwa Kambale Kiambali Marco, ambaye ametimiza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Pia Kahindo Shabani, Masika Teresa, Kabuo Odile, Kambale Christophe, Kasereka Moise, na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Marie Celeste Karondwa Bitati na Marie François Kasembegeto inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za marehemu wafuatao: Papa Kambale Cassiano Lorenzio, aliyemaliza miaka 26 tangu kuzaliwa kwake mbinguni; Mama Germanique Akimwa Kirima na dada Kabu Anita, ambao wamemaliza miaka 15 tangu kuzaliwa kwao mbinguni; dada Kiakimwa Juliene na Yose,

0: sembe vyatro sokolo kanziko na papa Barthélemy Fana, papa Gervais Kalaou na sokolo André Mwiri Katumba, shangazi Charlotte Kahambu na ba Zalian Kabuo, Anakleti Kambale na Kasereka Kasemegeto, mujomba Nzalibuna na sokolo Pius Mwiri, Baltazar Kasemegeto na Kahindo Katumba Beatrice, Tatika Hambo Stella na Marie Celine Kavira na wengine wote wa jamaa. Mungu wa rehema awapumzishe kwa amani.
1: Kwa kukumbuka mwaka moja ya kuzaliwa mbinguni, Papa Paluku Tali ya Lutsumbi Andrie, jama ya Mieri wa Buliki, naomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Paluku Tali ya Lutsumbi Andrie, Kahindo Vitri Valeria, Kahindo Donasiana, Tsongo Salveri, Bambu Selina, Kamate Kwesu Joseph, Katuwa Shasuma Flora, Kahindo Idilia, Mumbere Davidi Talia Lutsumbi, Muhindo Kwesu Crispin, Kambale Talia Lutsumbi Jean de Dieu, na marehemu wote wa jama ya Mieri Simon wa Buliki.
0: Sisi familia Muhindo ana mali, tunaomba misa takatifu ya mama Kiakimu Eliza. Amemaliza juma moja tangu kuzaliwa mbinguni. Tunaombea pia marehemu hawa: Kiakimwa Choperwa, Kakule ya Bei, Kavira Maransi, Mumbere Malambo, Kahindo Toto, Kabuo Ngene, Mukabuo Rodo, Kahindo Anifa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Kasereka Mbutire Joseph Nderu, inashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Anaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Ephraim, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Diabake Stephanie, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferin, Kahumba Denise na wote wasio na waombezi. Wapumbuzike kwa amani.
0: Mama Kavira Flora anamshukuru Mungu kwa mema na majabu anayomtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaomba misa kwa ajili ya wale walio tutangulia ndani ya jamaa: Marie Therese Beleleza, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, dada Tabulei, mujomba kama Lolwako, mujomba Kasonia Augustin, watatena wa sokolo na wote wenye kukatwa katwa ndani ya inji ya Kongo bila sababu, na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa.
1: Wajukuu wa jamaa Asiwa Maliro wanaomba misa kwa ajili ya sokolo wao Asiwa Meni Maranti Noel, anayemaliza miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu Rafael Mbahingana na mke wake, Barthélemy Maranzi na mke wake, Kuple Kisamali, Tadei na mke wake, Rangi Selemani, Musubao Musede, Jerome Maranzi, Muhindo Kasomo Moise, Esperance Maliro, na wengine wote wa jamaa Asiwa Maliro, na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Sisi jamaa ya Katondo Shasuma Rafaele, tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu: Kabuo Mutso wa Chantal, Katondo Shasuma Rafaele, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicie, Katondo Mumetia Rafaele, Mure we Mirembe wa Musunge Noela, Katso wa Shasuma Flora, Katunda Musoki Astride, Kahambu Kasoki Clementine, Kavira Sibamupende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge na marehemu wengine wote wa jamaa letu na wote tunaowachukua katika roho zetu.
1: Sisi jamaa ya mama Kavira Celestine wa Buhiyi, tunawaombea marehemu wafuatao: Papa Kahindo Matongo Toma na Ariel, Papa Kambale Simo na Benoit, Tate Masika Livina Maulu na Marcelina, Sokulu Makaria na Mwangaza, Kahindo Salome na Mumbere Siaha Bibuka, Kasereka Moize na Papa Matabishi, Sokulu Kaibumba na Muyomba Jerome, na wote wa jamaa ya mamaka Wira Celestine wa Buhiyi, na wote wasio na waombezi pamoja na mti wa kizazi chao. Jamaa hiyo na mshukuru Mungu kwa wote waliojitolea wakati wa magonjwa mpaka kifo chake Papa Kahindo Matongo Toma. Mungu awabariki wale wote na apatie jamaa faraja, mapendo na masikilizano kati yao.
0: Mama François Sabwira anamshukuru Mungu kwa kumlinda mpaka siku ya leo. Anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu, wazazi wake, ndugu zake na marafiki. Mama mzazi Marie Mwengeshali, Papa Etienne Sabwira, Marie Rose Sabwira, Edmond Sabwira, Magilinda Sabwira, Papa Katongo Gervais na mke wake, Shangazi Kibulu, Papa Pierre wa Kisangani, Salve Mwenda Kwabo, Luanzo Mwenda Kwabo, Kusuli Sabwira, Kasura Marie Nuela na watoto wake waliofariki, Ariette Makembe, Anifa Fatuma, Anifa Dunia, Josephine Mama Nosta na wanaofariki ndani ya vita ya Kongo. Mungu mwenye huruma awapumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Rangi Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Japokuwa magonjwa, wanaomba Mungu awajalie uponyaji na ufungulivu katika jamaa yao. Tena wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matohorani na wale wasiokuwa na waombezi. Wanaombea Katembo Pius Mahembe, Paluku Salve Lolwako, Hangi Kataka Joachim, Paluku Deni Hangi, Hangi Ngamba Ngondi, Kuple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Kastuva Siviri Jean na Kavira Therese Wakalani ya Siheria, Kuple Muhindo Jerome Viteye na Masika Marie Celine, Kuple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine na wote wa jamaa. Na kila mmoja wetu ana nia kumtolea Mungu, sisi wote tutaimba tukianza ibada ya misa takatifu.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Wa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Katika liturujia ya Mungu ya leo, Kristo anaendelea kutuliza mitume wake ambao wamehuzunika wanaposikia ya kwamba ataondoka. Na tutasikia tena ya kwamba miujiza ni ishara ambayo inaweza ikatusaidia kuongoka moyoni. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu, kama nimefanya dhambi kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nye ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. Mungu Mwenyezi, utujaze furaha siku hizi tunapofanya siku kuu ya ufufuko wa Bwana, ili mafumbo tunayokumbuka tuyatunze pia katika mwendo na matendo yetu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen. Somo la kwanza. Mitume wanafungwa gerezani. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 16, toka mstari wa 22 mpaka ule wa 34. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku zile Paulo na wenzake walistakiwa mbele ya wakubwa wa mji wa Filipi. Makundi ya watu wakakusanyika wakitaka kuwasumbua. Nao wakubwa wa mji wakawavulisha nguo zao kwa nguvu. Wakaamuru wapigwe fimbo. Kisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani. Wakamwagiza mlinzi juhudi. Wamepewa amri ya na waweka katika chumba cha ndani za miguu katika mapingu ya mbao. Usiku kati, Paulo na Sila walikuwa wakisali na kumsifu Mungu kwa nyimbo. Nao wafungwa walikuwa wakiwasikiliza. Kwa ghafla ukatokea mtetemeko mkubwa wa inchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Na pale pale milango yote ikafunguka na vifungo vya wafungwa wote vikakatika katika. Mlinzi wa gereza kachomoa upanga wake akataka kujiua, akizani wafungwa wametoroka. Lakini Paulo akalia kwa sauti ya nguvu, usijitende vibaya, kwani sisi wote tupo hapa. Naye akaomba taa, akarukia ndani, akawaangukia Paulo na Sila akitetemeka kwa hofu. Akawapeleka nje akasema, ati akina Bwana, shirti nifanye nini nipate kuokoka? Wakasema, umwamini Bwana Yesu nawe utaokoka, na wote wa nyumba yako pia. Wakamwelekezea neno la Bwana, yeye na wote waliomo nyumbani mwake. Akawachukua saa ile ya usiku, akawaosha vidonda vya mapigo, na mara hapo akabatizwa yeye na jamaa zake zote. Akawaingiza nyumbani kwake, akawapatia chakula, akafurahi sana pamoja na wote wa nyumba yake kwa kuwa amepata kumwamini Mungu. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohani.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Yohani kipindi cha 16 toka mstari wa 5 mpaka ule wa 11. Katika karamu ya mwisho, Yesu aliwaambia wafuasi wake, sasa nakwenda kwa yule aliyenituma, wala hakuna hata mmoja kati yenu anayeniuliza unakwenda wapi? Ila kwa sababu nimewaambia hayo, moyo wenu umejaa huzuni. Mimi lakini nawaambia ninyi ukweli, ni faida yenu mimi niondoke. Maana nisipoondoka, mtulizaji hatakuja kwenu, lakini kama ninakwenda, nitamtuma kwenu. Naye atakapokuja ataihakikishia dunia ukweli, akionyesha dhambi na haki na hukumu ni wapi. Atawathibitisha hawa kuwa na dhambi kwa kuwa hawakuniamini. Atawathibitisha kuwa mimi ni mwenye haki kwa kuwa nakwenda kwa Baba, wala hamtaniona tena. Atawathibitisha kwamba watahukumiwa na Mungu kwa sababu mkuu wa dunia hii amekwisha kuhukumiwa. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.

kwa ajili yao, kwa kuwa anaenda waandalia nafasi. Ndio maana anawafundisha mitume katika simo ya mwisho, hata kama kulielewa sio rahisi. Na kweli wanahuzunika kusikia maneno kama haya, wakijiuliza wataishi namna gani baada ya kubaki wenyewe. Katika injili ya leo tumesikia Yesu amerudilia maneno haya haya kuwa anarudi kwa yule aliyemtuma. Kama ilivyo kawaida kwa watu waliozoeana kwa muda mrefu kuagana, ndivyo ilivyokuwa kwa wafuasi wa Kristo. Wamehuzunika kwa sababu Bwana wao amewaaga ya kuwa ataondoka na kuwaacha, lakini wao hawapendi. Huzuni yao ilisukumwa na ukweli kwamba Yesu Kristo hatakuwa nao kwa muda. Lakini Yesu anatuliza hiyo huzuni kwa kuhakikishia kuwa hatawaacha yatima, bali atawatumia Roho Mtakatifu, Roho wa ukweli, atakayekuwa pamoja nao siku zote. Sasa ni nani atakayepokea huyo Roho Mtakatifu? Jumapili tumesikia Yesu akatoa jibu kwa hilo swali, akasema wale wanaomwamini, wale wanaompenda, wale wanaoishi na kuheshimu amri zake, wale wanaoishi katika upendo hapa duniani ni wale watakaopokea Roho Mtakatifu. Yesu anawaelezea kwa Roho Mtakatifu atakapokuja atawafundisha mambo mengi na kuwapa nguvu na juhudi ya kutangaza habari njema itakayoendelea kuokoa ulimwengu ulioanguka katika dhambi ya kutokumwamini mwana wa Mungu. Wakristo wapendwa, kama mitume wa kwanza wa Yesu, nasi pia tumepokea Roho Mtakatifu kupitia hasa sakramenta ya uthabitisho. Tumepokea Roho wa kweli. Tunaalikwa kuamini kweli ya kwamba huyo Roho wa kweli iko pamoja nasi, akituongoza, akituchunga, akituepusha pia kwa hatari mbalimbali. Kwa hiyo maneno tunayosema, habari njema tunayohubiri, iwe kweli ya kweli. Tubaki waaminifu kwa mafundisho ya Yesu kupitia Roho Mtakatifu, ili tuamini na kujua ya kwamba yote tusemayo na yote tutendayo katika utume wetu, si kwa nguvu na kwa uwezo wetu wenyewe, bali kwa jina la Yesu Kristo mfufuka. Na niyo imani iliwapatia mitume wa Yesu nguvu na juhudi ya kutangaza habari njema bila hoga, ajapo magumu, fimbo na gereza. Kupitia somo la kwanza tumeona ya kwamba miujiza ni ishara ya kutusaidia kuongoka moyoni. Baada ya kupigwa kwa Paulo na Sila huko Filipi na kuwekwa gerezani, kulikuwa tetemeko kuu na milango ajapo ilikuwa imefungwa vizuri ilifunguka. Lakini hata mmoja wa wafungwa hakutoroka. Kupitia huo muujiza, mchungaji wa gereza aliwajia Petro na Sila wamsaidie pamoja na jamaa yake ili waweze kuokoka. Walimpatia jibu moja tu, walimwambia ukimwamini Yesu Kristo mfufuka hapa utaokoka. Na kweli hakusita, aliamini na akakubali kubatizwa pamoja na wanajamaa yake. Hapa tunaona ya kwamba njia ya wokovu ni mbalimbali. Kuna wale wanaohitaji mafundisho mengi na marefu ili waweze wakaokoka.

0: Ingine, kama huo mchungaji wa gereza, neno moja inatosha ili waweze wakabadilika pale pale. Lakini ya muhimu ni kuongoka moyoni. Na hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu inayotendeka kupitia Paulo na Sila. Wa Kristo wapendwa, tunaalikwa kutambua nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Katika kupokea sakramenta ya upatanisho, Roho Mtakatifu ni muhimu, kwani anatukumbusha ni wapi tumekosea na hivyo tufanye toba ya kweli na kuongoka. Kwa hiyo tumruhusu huyo Roho wa Mungu atuangazie katika maisha yetu yote. Tuwe tayari kwa kumusikiliza, kwa kuwa ni yeye atakaye tuongoza ili tutambue kizuri ya kutenda na kibaya ya kuacha. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Sali ndugu, ili sadaka yangu na yeye nimpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafai na Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee maombi na matoleo yetu, ili sisi tukisafishwa roho kwa neema yako tupate vema sakramenta za mapendo yako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukungame Bwana kila wakati, lakini wakati huu tukutukuze zaidi, kwani Kristo aliye Pasaka yetu ametolewa sadaka. Yeye akitolea mwili wake amekamilisha sadaka za kale katika sadaka ya kweli msalabani. Yeye akitolea mwili wake amekamilisha sadaka za kale katika sadaka ya kweli msalabani. Naye akikubaliwa nawe kama mwokozi wetu, ameonekana hivyo kuwa kuhani mkuu, altare na mwana kondoo. Na kwa sababu hiyo dunia nzima ya furahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu kuile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako. Tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ukumbuke Bwana Eklezia yako inayonia duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo 14 na Askofu wetu Melkisedeki na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklezia. Wakumbuke pia kaka na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale waliotajwa majina zao na zimelazwa hapa altareni, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote. Wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Pamoja na wale waliokuletea mahitaji mbalimbali, tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kushirikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, nasi tuweze kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele.
1: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako na waachie
1: amani na wapa amani, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya Eklezia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nao.

0: Tazama, huu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Mungu mwenyezi na wa milele, umetujalia uzima wa milele kwa ajili ya ufufuko wake Kristu. Uongoze ndani yetu neema za sakramenta za Pasaka, na kutia moyoni mwetu nguvu ya chakula kinacholeta wokovu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Ise Wambesa Machozi Kaniki ina

alisikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzazi Mbambu Kalungeru. Kifo kilitokea siku ya Yenga tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa yote ya Paluku Kaniki na jamaa ya Kabisa Sibanzire David. Habari fikie Mumbere Jackson, Juste Kaniki na Ezekia. Habari ni kwa Marora na wengine wote wanaofahamu mama Mbambu Kalungeru, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili leo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao saa 1 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue, yani umeondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda saa 2 mpaka saa 4 itakuwa ibada ya mafariji kunako sebe kanzi ya Panda. Baada ya ibada mazishi tafanyika pa Msenene. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa papa Machozi Pabusehi kuendelea kufarishiana. Ni chama ya Ise Bambesa Machozi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama mzazi Mbambu Kalungeru. Tangazo inatumwa na Silva Pacome toka Bureau de Lezo ya Utundiru. La famille Kikwaya a la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur maman Kavira Maliro Espérance, épouse à papa Sayo Kikwaya, âgé de l'OCC Butembo. Mort survenue le 11 mai 2026 à Butembo. En attendant le programme des obsèques, le corps a été déposé à la morgue de l'hôpital Matanda. Que cette triste nouvelle parvienne à toute la famille Kikwaya, à Butembo, à Beni, à Luotu, à Oicha, à Kiondo, à Ngeleza. À toute la famille Katsovokiro, partout où elle se retrouve, à tous les agents de l'OCC Beni et Butembo, à tous les amis et connaissances. Notez bien, le reste des programmes vous sera communiqué ultérieurement. Pour la famille, Philippe Tsongo a signé ce communiqué annonçant le décès de maman Kavira Maliro Espérance. La famille Tsongo Moriroa Herwa informe à toute la population de Butembo, aux amis et connaissances, le décès de leur père bien-aimé, Monsieur Moïse et Monsieur Tsongo Moriroa Herwa Kivati Baltazar. Décès survenu à Kinshasa le 5 mai 2026. L'enterrement a eu lieu hier lundi 11 mai 2026 et l'enterrement a eu lieu à Burireti à Marende. Le bain de consolation continue à la maison à Mutsanga. La famille sollicite et vos prières et le soutien moral et la présence de tous pour accompagner le défunt à sa dernière demeure. Pour la famille Tsongo Moriroa Herwa, Paluku Kabese a signé ce communiqué annonçant le décès de leur papa bien-aimé Tsongo Moriroa Herwa Kivati Baltazar. Jamaa ya Kakule Kime cha Joseph inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Murekia Matabishi Magnifique. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa wa siku 4. Alikuwa mzaifu wa mwili tangu mwaka 2019 na kifo kilimpata jana tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari hii mbovu ifikie jamaa ya Kimetia inayopatikana pa Masereka Mahikwe, jamaa mjomba Janvier pa Ikubula na jamaa ya Mwanamolo pa Ikubula Masereka. Habari fikie jamaa Leopold pa Virenge Kipese, pia ifikie mama Imela akiwa pa Kitwamba. Habari fikie shangazi Mbambu Kimetia Parubari. Pia fikie jamaa yote ya Zelefa Pakasanga. Pia fikie jamaa yote ya Jile Kahunga pa Kanyati Buna. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Wanajulisha kwamba programu ya mazishi
Mazishi tafanyika pa Mastere Kamahikwe na mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Kilio kinaendeshwa kwa Papa Josefe pa Kisingiri chini ya parkingi Sabena. Kwa niaba ya jama, Murekia na Kambasu ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha ndugu wao Kasereka Murekia Matabishi Magnifique. Jamaa ya Mukalangirwa Chuma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mukalangirwa Nswenge Onesime. Kifo kilitokea kwa rafla. Habari ni kwa jamaa yote ya Bwana Ndeke Mukalangirwa. Habari ni kwa jamaa yote ya Chuma Alexandre Mukalangirwa, pia jamaa wa Senda Pabeni na Pabutembu. Jamaa yote ya Jabosko Kimbula na ifikie belle famille Virindwa Pabeni, mjomba Erike Pasonase Butembo na mjomba Mbadu pa Kasende. Papa Mustafa, Papa Mustafa anayepatikana Pabeni. Habari fikie pia Papa Museganyo Pabeni, ndugu Bakoroheni Pabeni na Maitre Charles Wasenda wote Pabeni. Habari fikie mama Sylvie pa Oicha na watoto wa Ayati Nzwenge pa Lubumbashi, pa Kalemi, pa Oicha na pa Durba. Papa Clote Mukalangirwa pa Kisangani, jamaa ya Kabau Pabeni na Kianzaba. Pia fikie shefu wake Ayati Nzwenge Paluku Matsitsi Kizito. Waja wote wa Ministere ya Industri pa Butembo. Programme ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Mukalangirwa Chuma imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wake Mukalangirwa Nzwenge Onesime. Jamaa ya Mpira Matias inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Mpira Roger. Kifo kilimpata tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Bukondi na ilikuwa kifo kya rafla. Habari fikie jamaa yote ya Tomera Mpira pa Museneni. Habari fikie jamaa ya Edouard Bikalwe pa Kasungumi, jamaa Somo pa Butembo na pa Busa. Pia fikie jamaa ya Kazi ya Bwana pa Butembo. Jamaa Kibangu pa Msienene Ngombe. Habari ni kwa jamaa na Klete pa Butembo na ifikie jamaa yote ya Machekere pa Butara. Pia ifikie wakwe na wananwe wa jamaa. Jamaa Chikocho pa Butembo na wengine wote mahali wanapopatikana. Programu ya mazishi siku ya pili leo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu saa 2 mpaka saa 2 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya Nduko kwa usara. Saa 2 na nusu mpaka saa 3 na nusu misa itafanyika pa Bukondi na saa 3 na dakika 45 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Msenene Mbumbi. Ni jamaa Mpira Matias imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Kambale Mpira Roger. Na jamaa ya Kaoma, jamaa Kaoma inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kaoma Mbaraga Albin. Alikuwa agronome kunako farmakina Kusamba. Kifo kilitokea kunako hospitali Matanda pa Butembo tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Kaoma mahali inapokuwa. Pia direktore wa Teri akiwa Paluotu. Habari fikie papa Frange Pabeni Bamusosori. Habari fikie pia jamaa yote ya Kahuyu pa Busamba. Habari fikie jamaa yote ya Mahamba pa Butembo na jamaa ya Kisunga pa Butembo. Jamaa Mbakania pa Mwiste na jamaa Mbalibula pa Buhagati. Habari fikie jamaa yote ya Matumu inopatikana pa Buhagati na jamaa yote ya Katsebira pa Buhagati. Corps des Avocats pa Butembo. Habari fikie papa Madidu akiwa pa Lukanga na jamaa kabisa pa Butembo na Msenene. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya
utaondoshwa kunako morgue ya Matanda na kuelekezwa pa Mstenene wa Hachi. Saa 3 misa itafanyika pa Buhagati na baadaye mazishi itafanyika. Saa 7 kamili ni kuendelea kufarishiana nyumbani pa Buhagati. Nishama ya Kaoma imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha baba wao Kaoma Mbaraga Albert.

Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya Musa na jamaa ya Mihimbi inatangazia wanamemba wote wa jamaa ya kwamba kunaandaliwa mkutano kwa ajili yao siku ya tatu, kesho tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mkutano utafanyika kwa papa Katrobolo na itakuwa na saa 5 kamili asubuhi. Wanalika watu wafuatao: wanamemba wote wa jamaa Paisare Kasolu, pia papa Katrobolo anayepatikana pa Masoya Lose, pia wanatangazia mama Celine akiwa pa Kime Mbutembo. Wanajulisha vile jamaa yote ya Mihimbi na jamaa ya Musa Papunza na Pamunza Mbae, pia Katembo Mukanji na Papicho. Wanajulisha pia Muhunja Mbayahi na Kakuli Kasine pamoja na Benjamin Sipiri Kibwana na Simafori. Yeyote anayesikia habari hii awajulishi wengine. Kwa niaba ya jamaa Musa Nestori na Muhindo Mihimbi wameweka sahihi wakiwatangazia kwamba siku ya tatu kesho ninyi wanamemba wote wa Mihimbi na Musa mtakuwa na mkutano kwa papa Katrobolo. Papa Kapuzu Bertrand anatangaza kupotea kwa pesa zake $490. Zilipotea jana tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Zilipotea kutoka Busenzera mpaka Europe Vegeashe Mustandreville. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye aliogota zile pesa ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni au azipeleke kwa shefu kwa Hirehi pa Busenzera Katulu. Matabishi yake imetayarishwa. Ni papa Kapuzu Bertrand ameweka sahihi. Papa Marimu anatangaza kupotea kwa vitambulisho vyake tangu siku ya 4 tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2026. Anajulisha kwamba vilikuwa ndani ya portefeuille. Mulikuwa vitambulisho vyake vya maana. Aliyeogota hivyo vitambulisho ajulishe kupitia ya redio Moto Butembo Beni au avipeleke paruenda kwa papa Marimu. Tangazo imetumwa na papa Marimu kutoka Biro de Lezo ya Rwanda. Paluku Munganga Shanu wakiwa mkaji wa Kikurura anatangazia watu wa Butembo na kando kando ya kwamba ameangusha pesa zake tangu siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na ilikuwa saa 2 za usiku zilianguka kutoka Musandreville mpaka Muchiri na kutoka Muchiri mpaka Marera. Ni valeri ya $3000 ziko ndani ya sashe ya noir. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota fadhali ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Matabishi yake imetayarishwa. Anaweza ita namba 09 93 48 89 21 09 93 48 89 21 09 75 53 19 84 09 75 53 19 84. Ni Paluku Munganga Jano ameweka sahihi. Kituo cha Stepima Sante Mandale kinajulisha wakazi wote wa Butembo na kando kando ya kwamba mwezi wa 5 mwaka huu kuna matunzo kwa bei rahisi kufuatana na gisi mganga mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo kinapatikana pa Veni Tarihi namba 42 karibu na kanisa Katolika la Katedrali. Kazi ilianza tarehe 1 inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kila siku tangu asubuhi mpaka saa 10 magharibi, saa 2 asubuhi mpaka saa 10. Na kuonana na mganga au konsultasioni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuroimagerie wanapunguza bei kutoka vesenge mpaka $15. Kila mtu atayarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotunza ni kichwa inayouma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo,
madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, enirezi, ukosefu wa usingizi, woga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati Mama Abia Chamwasi. Kwa niaba ya kituo Sepima, Dr. Katungu Iyana Sifa ameweka sahihi. Tangazo la shukurani. Jamaa Muhindo Kasongo na Bora Uzima, wakaji wa Karimire, Selile Liambo, njia Mumoli. Jamaa inashukuru watu wote walio wafariji na walio shunga nao tangu kifo, yani tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka huu tunao, na wote wanaoendelea kujiunga pamoja na jamaa. Na wanajulisha kwamba leo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, anaeneza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa imeomba misa ya utulivu na ya pumziko ya amani asubuhi, yani misa ilisomwa leo asubuhi parokiani Liambo. Umealikwa kufika kuhudhuria misa ile, na baada ya misa watu wamejielekeza nyumbani Pastelile Liambo Kivisire, njia ya Mumoli. Jamaa inashukuru Mungu na inaomba Mungu aendelee kuwabariki ninyi wote, muzidi kutenda mema bila kuchoka. Kwa niaba ya jamaa, mshomba Jonas Solide na maombi George Makeo wameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu. Samahani, kuna tangazo lingine ni la Vodeme. Tangazo la Vodeme ni tangazo la kazi. Organisation Volontaire pour le Développement Multisectoriel, Vodeme, inajulisha wakaji wa Butembo na kandokando ya kwamba inawaandika wanaopenda kufanya kazi katika mambo yafuatayo: plomberi, elektrisite na kazi zingine kama kazi za kutibua mifereji. Kwa hiyo tunatafuta watu wenye umri ya miaka 18 hadi 15. Ikiwa umefata tangazo hili, unatafuta kazi ya plomberi, elektrisite na kazi zingine kama za kutibua mifereji, fika kunako ofisi ya Vodeme RDC inayopatikana kunako Rue Président de la République a diagonale na Maison Vodacom, ni kubatimwa Ngesera. Mnangojelewa kila siku tangu siku ya kwanza mpaka siku ya posho, tangu saa 2 mpaka saa 7 kamili. Recruitment itaisha siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa maelezo mengine unaweza ita namba hizi: 09 77 87 24 40, 09 77 87 24 40, au 081 04 87 21. Kwa niaba ya Vodeme, mwongozi ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula.

0: Ufundi unashikiliwa na Rodrigue Rufalenda, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia mchana mwema na ufasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Watunga, chunga temero kumezuka ujue. Jikebu kabateja bayi, okoba rekeremo basa.
2: Daye, kandi kumezuka ujue.
3: Radio Moto Butembo Beni.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Suti, tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Avec Radio Moto Butembo Beni,
4: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: Mwalimu iko wapi? Aye tu anatuacha mwa hii hali.
1: Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguruka mule mugini kutayarisha gizi ataweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Bali toka kule Bugo City wenyewe wanagonjwa sana.
2: Go, simple play.
1: Lakini mfanye hangi. Wakati mtu anawaza aka kama kila mara chanzo ya shida yake inatokeka kwa mwingine, anasawaka kama naye kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo yenyewe natuma ile shida inakuwa.
0: Makosa? Sie babugwe yeye. Tulifanya makosa gani juu tuko mwi hali tuko nani?
1: Hamwezi yua ndugu yangu
0: kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi, baroa mubaya, ba étranger, biko na mpango ya kutuharibishia.
1: Kujidivise, juu inacha tunakuwa feble.
0: Hapana baba papi.
3: Sogelea mbali.
4: Usimkuse tena.
3: Sogelea mbali papa. Huyu anastahili asulubiwe. Juu ikwe fundisho kwa wazaliwa wote wa Irusangi. Mimi najua hii tatuma hata kiasi tena hivi mtu wetu.
4: Hapana pia kusikilizana kwanza
3: basi. Sikilizane nini?
4: Tuchunge basi kwa.
3: Hapana tutachunga.
4: Tuchunge kwanza kumsambishe.
3: Tumsambishe nini? Alikabatiwa mkono msaki.
4: Sasa ujeuri itakisuke kitu. Tena mwa wakati ya magumu yenyewe pekee mnaiwa tuko na pitia.
3: Bo? Maana tunataka tuambia kama baidi mali yetu juu tuko mwakati ya shida. Uona viona ni kawaida. Unavikamata kawaida?
4: Munisikilize kwanza basi.
3: Tusikilize nini?
4: Mimi siko na defense mtu mbaya au mtu mbaya.
3: Uko na mutetea papa.
4: Mimi naelewa kama na yeye hakufanya mzuri ile kuenda iba chakula tuko na.
3: Sasa,
4: lakini sasa ni amuone kama hii ya kujikatia sheria si effect italeta tena shida zaidi.
3: Tetea étranger wa Irusangi kila wakati. En tout cas, inafanya angalisho sana makasi. Tutakamata na huko complice. Na baba batenda baova.
4: Lakini tunapaswa fanya angalisho.
3: Angalisho
4: ni bagua ama kupagala bazalio yote ya Irusangi, tupapagale kosa ya mtu mmoja.
5: Mwalimu, nifungulie nime baba papi.
6: Baba papi?
5: Eh?
6: Uko kwa basi hii?
1: Nimefika pacho tutafute solution pamoja. Mtu akikuwa anajigunjia kwa hii madossier yote ya mwire jo epeke. Mishipa ya mkicho inaweza pasuka. Jikaze sana. Utie kwanza akilia kwa hapa mzee wangu.
7: Ndio. Niko hapa. Ukisha mimi kuongea na vijana cooperative agricole. Anaonyesha kama bili vitu havabiangaikia tamanake.
1: Eh? Usiniambie bili. Mbona na wakati hii kuna pita mwalimu? Shaba gojo matenda wapi?
7: Sasa maraba Mungu wangu.
1: Mwalimu, tutafute solution.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
7: Bali tuita pa mu urgence. Kisha ba katara tena tuingie tuangalie bagonjo. Tunabakia tena nje, bwana lakini bibi tu yuko bya kawaida. Inawezekana kutu bitu benye abendeke kule kuhusu bagonjo. Mimi hawataki kutuambia. Makiri tena liuwa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba papi?
1: Mimi mwalimu. Nilikuwa mule.
7: Asa bagonjo tu wanakuwa kule namna gani? Mimi niza baona.
1: Hapa na mwalimu. Nimeongelesha muganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez intensive.
7: Biko mswa?
1: Ndio.
7: Sasa mbona akini uliniambia kama biko muijance njo? Baba papi. Inaonekana kama kwitu wenyewe haupendi niambia mzuri.
1: Kwa kweli na mimi nilishashangala sawa tu vile wewe mwalimu.
7: Eh.
1: Nilibacha jana muijance. Me iko sawa alikuwa tabani ile tusa nilitoka na pale pale wakabatia msozi mtasifu ile usiku. Iko sawa hali yabo ilikuwa ya nguvu sana zaidi.
7: Oh Mungu wangu. Hata si bangetuambia tu kweli tushike mabiko bazima kwa biko namona gani? Hapa biko atupancha tu sukari basi.
1: Mama mwalimu haitakuwa ile tunjo stress tutapata. Ndiyo, ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative busiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagonjwa pamoja.
7: Ndiyo,
1: parapona wote wenyewe walitokea kule.
7: Basha itika hiyo.
1: Ingelikuwa pamoja, hapa kuitika tungelipata shida ya nguvu sana juu ya kulipa fakturi mwa hospitali.
7: C'est vrai?
1: Ndiyo. Nina kuambia, nilipima chunguza malipo yenyewe tutalipa juu ya hizi saa kidogo zenyewe. Bali chafanya huyu mwalimu matunzo. Ni makuta ya mingi sana mwalimu. Hiyo pete iko na bei sana tena sana.
7: Makuta ndiyo ni shida kuzipata hii siku iko nguvu. Lakini tajitahidi. Tajitahidi kabisa. Lakini ya muhimu kwa saa hii, mimi nilikuwa nawaza tufike kwa nguvu tushike kama bangali bazima. Ndugu yangu, kia tuende kwanza kule tuangalie kama banga watasema namna gani.
1: Acha vile mwalimu. Hapata tuitikia tuingie. Muganga mwenye niliongea naye alishakatala sana shalala chini. Hakuna mwenye ataingia msozi intensive.
7: Sasa hapa mimi siko nabaelewa. Hawapeni tuone bagonjwa. Na watuambie pia kama biko bazima au kama biko namna gani kule. Bana tufichika nini?
1: Inaweza kuwa hapa tufiche kitu mwalimu. Labda ni mitindo ya hii hospitali yao.
7: Mitindo? Hii vitu havieleweki. Baba bitwende. Tuli banganga kule, tuongee nao.
9: Niseme nini?
10: Shiri mganga.
9: Juu ya nini? Unsubia hivi.
10: Shiri mganga, ni shida gani nafikia? Hii ndio natumba kuna lialia hivyo.
9: Mzee Kasikse wanangu, mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini
9: yangu? Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya bale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwa pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana vema. Pole sana kabisa.
9: Ndugu, ni sababu gani hivi baba? Sababu gani monje?
1: Heri mungu. Mimi leo kama binyi niko nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini. Juu ya uzima wako.
9: Ndio baba.
1: Unajua vile mbele yako.
9: Ile unasema ni kweli baba. Mimi nafahamu ile. Lakini baba, hii mbona niletea uchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Ni uzuri sana kabisa hivi yangu. Lakini unajua, msituasio ya hivi. Watu mingi

0: Kenya nani?
1: Huyu rafiki yangu mwenye anafariki. Alikuwa na kilonda ya kidogo sana. Lakini juu ya kukosa madawa baba, ile kilonda inapatikana ama infection. Na njoo na muua ile rafiki yangu wa ndugu mimi nakumbuka tena mimi.
0: Hapana kulia sheri wangu. Bibi yangu hapana kulia. Binyo yuko binafika hizi masiku, ni vya huzuni sana. Lakini kosa haiko ya mtu. Au pashe jihukumu sana na kujiconvince wewe peke kama badgoja wote niko nakufa moyo hospitali ni juu yako. Wewe peke unajua gisi unafanya ka biote yenye vinaweza wezekana juu ya kutunza watu.
1: Hapana baba hapana. Bonde. Bonde.
2: Eh mie huyu.
1: Aganti kukuvujisha. Sio kunyenga jinsi, Tafadhali, nilikuwa nakutafuta.
2: Mutima. Tangia wakati gani mie na wewe tunaanza tembelea?
1: Lakini si tunawezi tena ongeleshana?
2: Tutaongea nini? Tunakutanania kunini mie na wewe? Kila mara wakati kuna kukaa mzozo pale ku cooperative, wewe unakuwa tu ngambo ya wale waleta mvurugu. Ndio.
1: Bonde. Bivuga gutyo wibesha. Ni wewe ndio nakatalaka kuitika kweli.
2: Nisikie mutima. Hatuna vya kuambiana mie na wewe. Unanisikia? Wewe ndio unaona wale barafiki yako bamule muumuro.
1: Unawazia kama niko mwenda wazimu wa kukuambia kama mimi nakuya kwa. Na sina hata sababu moyo. Niko na urgence bonde. Nilishapita quartier tangia busubuhi. Watu wiko naniambia tu mbaya. Bako nanifungia hata milango.
2: Okay, sema basi mbio mbio. Mimi sina wakati ya kupoteza, Hata kama niko mshomaje tokea wale bandugu yako batuharibishie marché. Mimi napasha jipiga piga sasa vile mwanaume. Ongea mbio mbio sina wakati. Sema ulikia fanya nini?
1: Kwanza vile wenyewe vina tamana unisikilize. Nilikuwa kulomba unisaidie na kasukari ka kidogo.
2: Kanini?
1: Kasukari ka kidogo. Yenye nilishapata ni ya kidogo sana. Inanibidi nipige bui ya bale bagonjwa benye ba papi na mwalimu waliachaka pale kwangu.
2: Sukari?
1: Ndiyo ka kidogo tu.
2: Mimi niliwazaga kama nyewe ba etranja mkosake kitu. Si bale bagonjwa ndio balituletea ka hapa mashida. Unasahau?
1: Bonde, bonde. Usiseme vile. Bale ni bagonjwa na ni banadamu.
2: Musichana wa muumuro anakuya lomba jene wa bugo no sukari. Ni vya mupya kwanza na unajikaza?
1: Aliku inagariwa mwanyo kutonga na pe. Tuko naongelea kuokoa maisha.
2: Wewe enda tafuta solution kule kwenu muumuro kubale ba etranje bale bandugu yako.
1: Bonde, tafadhali, rutia kumstari ndugu yangu. Sindiyo?
2: Mie niko naongelea njoo heshima ya babugwe ye bote. Unanisikia?
1: Sikia bonde, tafadhali.
2: Funga kwanza kinywa yako. Funga kinywa yako. Enda ishi hata kule kuzimu. Na ile mchimbi yako. Unaweza kutendelea kuvumilia matatizo na nyie hii miaka yote? Hapana. Hauna hata haya. Sukari, sukari, nipatie kwenye sukari. Shie. Sasa vile bandugu wangu wabugwe, biko sasa vile hapana bezoele sukari.
3: Lakini makasi, chuma, pourquoi unarudia wewe peke? Moshe, atukuta niumia kabisa. Mimi nazunguluka fasi yote kwa hii shule. Hakuna hata kijana mmoja mimi naona hapa. Hakuna hata mwanaweza nisaidia kwenda tafuta makuni vile uliniambia.
4: Nini? Bote wanakatala kwenda tafuta makuni japo itatusaidia kufanya chakula yenye chie bote tutachangia.
3: Sio mata wangekatala basi. Hakuna hata mwemi naona njoo hakuna mtu aliko.
4: Tu nini njoo unataka sema pana?
3: Moshe, inaonekana kama mtu jana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Usangi na wengine wakaenda Mungu.
4: No, hapana usiniambie vile.
3: Basi nikwambia yewe.
4: Mungu wangu.
3: Njoo vile. Na wengine wanabakia hapa sasa bote biko mwali ya udhaifu. Na ni wagonjwa. Saki si Charlie pale na komanda Rusaku. Tukibale wote hakuna tena baniza nisaidia.
4: Mbona ni shida? Vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Bale benye balikimbia hii usalama mdogo. Zaidi ni ba étranger.
3: Tuko na mapatia sheria kuona balikimbia.
4: Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani au ungesema.
3: Bibi yako?
4: Kwa hivyo nikutafute kisi ya kuishi. Kila mtu iko na haki ya kukimbilia kwenye anaona kuko sécurité yake.
3: Mimi kugisi nisha kiaona. Antuka ba étranger batabakia tena ba mingi. Unasema bibi yako na alienda kule?
4: Bibi yangu mutoni? Hapana. Hapana kwenda. Nilipata wakati ya kumfasiria, nikapata wakati ya kumongelesha, kusudi asiende.
3: Okay.
4: Ba étranger ba mingi balikamata décision ya kwenda kisha kuona bandugu yao biko na bashambulia na kubaua. Moshe, nilikuwa nawaza ni bia blood. Kumbe ni bia nguvu sana hivi Moshe.
3: Moshe, na mimi nishona ni bia uzuni sana. Kuona watu baneze tika batarishe tu maisha yabo vile. Banaamua kukujia Usangi wala Mungu. Na japo banaku watu liko naenda kule na
4: banaenda. Kisha kuona bandugu yao liko na bashambulia na kubaua. Moshe, nilikuwa nawaza ni bia blood. Kumbe ni bia nguvu sana hivi Moshe.
3: Moshe, na mimi nishona ni bia uzuni sana. Kuona watu baneze tika batarishe tu maisha yabo vile. Banaamua kukujia Usangi wala Mungu. Na japo banaku watu liko naenda kule na banaenda.
1: Yeye anajiwazia kama yeye ndio victim na anabakilia

0: Ukondane bila rezo wa etranje. Iko sana waziaka wa etranje. Kila wakikoli. Alifanya kosa. Wanapagala kundi kini. Ni sababu gani mwa hii rejo? Wakati yote kukikuwa shida fulani. Ni mambo ya ukabila njoo kwanza batu wanatiaka mbele. Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu. Azipashwe vunja haki ya wengine. Ni komportema gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya jambo fulani.
1: Kila mtu anapendaka maisha apate facilité zuzu atakwe considérément parlant maintenant ku accéder ku ma service iko facile hiyo ni hali ya binadamu na udela ya kusa toujours ya ile unapaswa kuya kwamba kesa soit mu déclaration universelle des droits de l'homme wanasema kila binadamu anazaliwa na iko na haki sasa na mtu mwingine mbele ya sheria. Yaani kusema hakuna mwenye anapaswa kuwa na privilege ya kubeneficia avantage fulani et surtout ko ima periode tuko mwa ya déplacement interne parce que kubali wanajisentir sa ville bon ni ba autochtone ba balitoka ichi ya mbali hawana droit ya kupata accès au même titre que bana ba autochtone haiko mzuri na tusikue na ile ujimimi kujisikia ya kwamba mimi ndio napaswa kuwa privilege par rapport na mwingine parce que kubali wanajisentir sa ville bon ni ba autochtone ba balitoka ichi ya mbali hawana droit ya kupata accès au même titre que bana ba autochtone haiko mzuri na tusikue na ile ujimimi kujisikia ya kwamba mimi ndio napaswa kuwa privilege par rapport na mwingine shebali
0: haki zetu hazipaswi ondoa haki kwa wengine bila vile tunaweza jisukuma mambo ya ujeuri.
2: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
3: Tunasema asante kwa msikilizaji huyu ambaye kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita alijipatia muda ya kututumia maoni yake akisema
4: naona ule kijana bonde wa Bugonor anaanza kuwa na tabia sawa ya tabu. Naelewa kweli kama fasi yote kuko batu bazuri na batu babaya. Nafurahia sana kuona mwalimu na baba papi banaendelea kuwa na haja moja na nia yabo ni kutafuta namna kusaidia bakaji ya Bugo Seed benye biko mushida hizi masiku.
3: Tulipokea maoni ya msikilizaji wetu kutokea Pajeko Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya posho iliyopita maoni yake ni hii.
4: Sasa ibi bitu sivyolee tena mzuri. Namna gani batu banaweza kimbia maisha mbaya muka ya bahami? Kisha tena barudie karibuni mu maisha ya ukimbizi wakati banarudia mumuji wa Bugo Seed. Sasa maisha ya bakaaji ya mwai jimbo itabakiaka tu kukimbia kimbia, inafaa viongozi batafute amani.
3: Tunashukuru msikilizaji huyu kutokea Fizi Centre mu province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
4: Hii tabia ya kupagala kosa ya mtu inafaa kubatu ba. Ile ujumbe yenye itoka Irusangi ni message ya chuki.
5: Na wewe tuma maoni yako.
6: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge kwa watu wa kabila ama nationalite ingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
7: Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
8: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
9: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook. Ukweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
10: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
9: Kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook. Ukweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
10: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
9: Iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook. Ukweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
10: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
11: Kala taibu okure etinuche peri.
12: Katungu saa zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
13: Taibu.
14: Kwa usafi wa gari.
15: Pikipiki na kinga na vyengine.
16: Ne perdez plus de vue notre savon Taibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 12 mwezi huu wa 5, le 12 mai. Tunawakumbuka Nereu Pangrabu ya imani yao. Nereu Akilei au Ashile. Ashile, watakatifu Ashile na Nere. Ni watakatifu Ashile au Akilei na Nerei au Nere na Pangrasi. Pangrasi ni wafiadini, tuko kwa karne ya kwanza mpeno wa msikilizaji ku premier siècle. Wafiadini hawa watakatifu mpeno wa msikilizaji walikuwa ndugu wa tumbo moja, walizaliwa katika tumbo moja, walikuwa na mama moja, tena walikuwa waaskari. Karne ya kwanza mpeno wa msikilizaji ku premier siècle. Wafiadini hawa watakatifu mpeno wa msikilizaji walikuwa ndugu wa tumbo moja, walizaliwa katika tumbo moja, walikuwa na mama moja, tena walikuwa waaskari kwa sababu tu ya kuwa Wakristo. Na miili ya hawa waaskari, hawa wafiadini, wakaizika karibu ya barabara ya Ardeatina. Tuko kule Roma katika mji wa Italia mpendwa msikilizaji. Basi kanisa nzuri wakaijenga juu ya makaburi yao. Na tangu zamani

wanaheshimiwa sana katika eklezia, mpeno wa msikilizaji, katika kanisa, Achille na Nere. Na ni sawa vile tu mwingine mtakatifu tunaye mkumbuka, Pangrace, naye alikuwa mfiadini, naye tu inasemekana kwamba alizaliwa katika Asia Ndogo, Asia Minor kule Uturuki. Wazazi wake walikuwa wamefariki zamani, yeye akiwa bado mdogo. Kwa hiyo akalelewa na baba yake mdogo. Yeye pamoja na baba yake mdogo wakaenda kule Roma, Italia. Huko Roma walipofika huko wakafundishwa dini, wakabatizwa. Kisha wakafunga safari, wakawatupa gerezani. Waliwatini ya Kikristo wakawafunga. Baba yake mdogo akakufa mbele ya wakati, akakufa mapema kwa sababu ya baridi ya humo gerezani katika jela. Akasikia baridi akakufa na hewa mbaya ya gerezani. Wanapoingia katika jela, katika gereza, kunakuwa pia hewa mbaya. Watu wengi, ndugu zetu, wazazi wetu, wababa wetu wanafariki humo gerezani. Kwa hiyo tunahitajika kuwaombea wafungwa mara na mara, ndugu zetu wanaopatikana huko. Na tunawasihi viongozi kwa haraka wawatoshe humo kufuatana na masambo yao, waone kweli kweli kama wanastahili kuwa humo au hapana. Pahali pa kuwaweka gerezani bila kusamba na kuwachongea labda hata uongo, tunasema vile, kwani ndugu zetu wanateseka huko gerezani katika maprizo zetu. Tutamwomba Mungu aendelee kuwapigania, na wale wanaowatupa humo gerezani watumike katika haki na ukweli. Pangrace akabakia yeye peke, wakati baba yake mdogo alikuwa amefariki humo gerezani, yeye akabakia peke yake. Na wakati wa mateso ya Wakristo iliyofanywa na Kaisari, Emperor Diocletian, Pangrace wakamkata kichwa, ilikuwa kwa upanga, mpendo wa msikilizaji, alipokuwa na umri wa miaka 14. Akazikwa katika barabara ya Aurelia, na Papa Simako akajenga kanisa juu ya kaburi lake. Tutamwomba mtakatifu Pangrace atusindikize pembeni yake Achille na Nere. Kwa kumaliza, tusali sala kwa ajili ya amani, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ee Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristu aliyetuletea wokovu na amani. Tunakushukuru ee Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Ee Bwana Mungu Mwenyezi na Mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote utuhurumie dhambi zetu, ee Mungu mwema na mhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii sio na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla, na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako, na iwaguse wale wote wanaotutesa ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru ee Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Ee Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba ee Bwana utuongezee imani, ili tusiregee wala kushindwa na

kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. Ee Mungu, tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika inji yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amina. Bikira Maria Malkia wa amani utuombee. Bikira Maria Malkia wa amani utuombee. Bikira Maria Malkia wa amani utuombee. Watakatifu Ashile na Nere mutuombee. Mtakatifu Pangras mutuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Wakaka wa dada, tunamaliza leo, tunakumbuka, tunasema wafia dini Nere na Ashile. Tuko siku 12 mwezi huu wa 5, le 12 Mei. Nere na Ashile walikuwa watoto wa jamaa moja, watoto wa tumbo moja. Sasa walikuwa na kazi ya uaskari, walikuwa waaskari wa Kiroma. Waaskari hawa wakaongoka wakawa Wakristo, kisha wakakataa kufanya kazi yao ya uaskari, na kwa sababu hiyo wakawaua. Tuko kwa wakati wa mateso ya Diocletian, iliyofanywa na Diocletian. Kisha kuwaua, miili yao wakaizika karibu na barabara ya Adriatina kule Italia, tuko Roma, mpendwa msikilizaji. Na wakajenga kanisa nzuri, ikajengwa kwenye makaburi yao, ilikuwa juu ya makaburi yao. Na zamani, tangu zamani, wanawaheshimu kama wafia dini katika eklesia, katika kanisa. Na ni vile vile tu Pangrasi walikuwa wamefariki zamani, yeye akiwa bado mdogo. Kwa hiyo akakumalishwa na baba yake mdogo. Yeye pamoja na baba yake mdogo wakasafiri kuenda Roma, Italia. Huko Roma wakawafundisha dini ya Kikatoliki na wakabatizwa. Kisha wakawafunga gerezani kwa ajili ya dini ya Kikristo. Baba yake mdogo huyu akakufa mbele ya wakati kwa sababu ya baridi gerezani, kwa sababu pia ya hewa mbaya, kwani katika jela, katika gereza kuna mateso sana. Baba akafariki, Pangrasi akabaki yeye peke yake. Sasa wakati wa mateso ya Wakristo iliyofanywa na yule Diocletian, Pangrasi wakamkata kichwa kwa upanga wakati alikuwa na miaka 14 mpuna wa msikizaji, wakamzika katika barabara ya Aurelia. Na Papa Simako akajenga kanisa juu ya kaburi lake. Tutamuomba pia atusindikize na sala zao zituletee amani katika nchi yetu tunapokatwa katwa. Hatutachoka kumrudia Mungu, ni mapasha yetu, na tunajua Mungu sozi yote katika macho yetu. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kandruki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa imani, mchana wa sala, nikimwomba Mungu awa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Waaga nikisikia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa imani, mchana wa sala, nikimwomba Mungu awa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Waaga nikisikia

carnet à kwanja kufaba mouvuma yako njwe ko 2 dollars kama ulifungula en dollars. Hapa atapa banafunga masomo yako 2 mois, mzazi enda kwa kufungula konti ya mtoto wako anaweka tu makuta. Seta fikia kufungula masomo utajikuta na nusu ya makuta ama akiba itakusaidia ku mambo ya masomo ya batoto. Na kama unafungula enfant ile kitabu ni 5000 francs, 5000 francs unaanza kuweka. Huko naweka sasa kufungula masomo utaona jikuto na kwa makuta yenye takusaidia ambapo hautatatizwa tena. Na ndio kama unakamata kabisa hatua ya kufungula compte épargne scolaire akiba ya masomo. Batoto wako mwaka itakuwa batasoma bien, hapatakuwa na problem. Juu uko na ile konte, bakaomba silabisi, unaenda kubeba. Bakaomba frais d'ouverture, frais ya nani? Ya rentrée scolaire, unabeba. Bakaomba, je ne sais pas, ma cotisation na waka mingi kumasomo. Frais scolaire, ya bulletin, ya nini. Desi utoa na konte yako, akiba ya masomo ya batoto, utakuwa bia, hautatatizwa tena. Na utoona, na njoo tunambia wazazi, juu mwaka itakuya, batoto basome bien. Duba toto wanawaka na nungunika, bana tatizo waka, sakati ya mafundisho, mwalimu kwa na mfundisha baraka ya mfukuzi. Anaende kuna rekrite, mewe muzazi kama na mfungulia konti ya kiba, itakuwa mzuri sana. Sa, banaomba makuta fulani, unakuwa kumbebea tu kwa kiba, wanaenda kumpati, kulipa masomo. Tona mtoto atasoma na kibia yote, natamaeza masomo mwaka mzuri. Unaona saba nafukuzaka batoto kumasomo. Baraka na pedre matiere, balimu habata bachunga, anarudia kunyumba baiba hivi kwa bana bafundisho. Tona, mwisho wa mwaka mtoto anakuwa na lakini, samwa hata maiza masomo, bia, hata anamaliza meha kupata programe yote ya 220 jours. Tona, si 220 jours, petete 50 jours, balimu fukuza. Mehapa veke akiba masomo, mtoto atasoma kimya, bila nunguniko yote, bila tatizo yote. Donc, objectif sabi na wambia, sunona DGO yetu, directeur général. Ni ba ekonomiste, bato balisoma mingi, biko ba professeur, ba université, biko najua, banangalia, batoto mingi, banawaka na magumu, saa masomo. Na ba mingi bananjia kakati, banabafukuza, na habata maliza masomo. Alonjo bakubwa yetu, bali waza kabisa sima kwa kusaidia bazazi kutuweke akiba. Jule akiba ile ni ya masomo tu, nafungula ile konte na ukomo tu ya kusaidia nini mtoto kumasomo. Juu wakati mtoto atasoma masomo anamaliza na unamufreshia bien. Juu pale unainvestir. Kama mtoto alisoma iko bien. Kama mtoto hakusoma, juu pale unamufreshia mubaya. Donki ufreshia mtoto mzuri unamonesha njia ya Mungu. Anaenda anasoma mambo ya Mungu, unamfanyia mtoto mzuri, unamwekea akiba, utaona kesho mtoto atakuwa mzuri na maisha yake itaongoka. Ndio unaona akiba ni lazima sana. Unaona saa akiba ilianza kumuji ya Egypt. Biblia inatuambia Joseph anamwambia Farao, tuweke nini ma reserve. Dutu wanakula ma reserve juu wakati ya njala ama ukosefu, seshereshe takuwa ile mareserve njyo tatusedi. Na njono na objektive ya akiba skolea, iko reserve juu ya batoto ya nini, ya masomo. Ubasaidia batoto masomo bapate bien. Jupale kama usha kwa na ile reserve, ile akiba masomo. Kukakua itaji tuku masomo, unabeba, unajibia kule itaji ya masomo ya mtoto. Tona, toto atasoma bien na tamaeza mwaka bien. Mbo, konte akiba masomo, mtoto kama isha kwa na 18 ans, anaeza kufungula iko na jere, peke, selon vile bambazali batamongozo. Na, mtoto kama iko na chini ya 18 ans, pale ni we muzazi, ndio na kwa titera ile konte, unamufungulia mtoto. Ujina lake, kama kwa batoto 5, 10, kila mtoto na yake konti, itakusaidia. Sasa wenje utakuwa na jire ayo. Wakati ya nakwambia, baba kumasomba, alomba makuta hivi. Unaenda naye, unatosho na mupa, aenda kulipa kumasomba. Baba, makuta ya, je ne sais pas, frais scolaire, unatosha.

Oh, bah, syllabus ici, tout, bah, université, tout, syllabus, on a tous ça, ma côté à syllabus. Oh, droit d'auteur, bah, ça, c'est comme ça, à toute université. Il y a pas qu'on est acquis, bah, d'université, ma somme, éco, classe économique. Tout à ta somme, à kama, à ma côté. Na kama, à kuna, ma côté, à ta somme. Na njo mana bazazi ba bakubwa ya kadeko ba wana bazazi biko na susi batoto basomo. Habana na munu. Njo ba naweka ku disposition yabo akiba ya masomo. Ba weka ke kidogo kidogo kidogo kidogo. Utaona sasa kufungula masomo. Natajikuta na monta mwaka bangi. Nakumbuka fe president Mobutu alikuwa sema un Zaïre pour un grand Zaïre. C'est-à-dire soko naweka Zaïre moya leo. Kesho kaweka Zaïre mwa haitakuwa tena mwa na kwa mbili. Kesho kuto taweka tuona un mwa unakuwa na grand Zaïre. Nasema ile makuta nyoko na kaki kidogo kidogo na masiku itakuwa ya mingi utajikuta unakuwa na makuta mingi. Unakuwa na kapitale ya kukusaidia batoto basome masomo. Effectivement kama muzazi sasa hapa muzazi anasikia habari yetu message yetu. Anaanja tilo ngo bingire barisha anja depuis mwezi wa tatu. Tusha kwa na ba plusieurs comptes, ma compte mingi. Unaku makadi kwetu mbalimbali bana fungula fungula kwa bazazi bana comprendre. Kwa bengine ba chia neza ba 1000 dollars, bengine ba 500 000, ba 1 million. Mtu anapata 100 000 anakuya kuweka, anapata 50 anakuya kuweka. Unaona tu ni kuzie kidogo tuna di hapa tuanja ku mois de février, mars, avril. Me hapa ma compte isha kwa mingi. Na kila mzazi mwekwa anani asema mnatufurahishia kitu ya bia miaka yote mlikuwa kawapi. Nawaambia no Mungu anajua tu hivi alipenda aongoze wakubwa wetu bafunule akiba ya nini ya masomo. Donc hapa wazazi kwa miezi mbili banafunga masomo. Usikue kumshangazwa hapana. Unapata sami ilikuwa kuweka akiba mtoto. 50 weka 20 hata 10. Niko ni akiba tu. Ule yawe kuangusha, kuipoteza, ubioka kunywa pombe, nyata ufaikisha, kisha mtoto hakusoma, haina bien. Unapata 10,000 kuya kuweka kukonti akiba ya masomo mtoto. 20, 50. Utaona, tufikake wakati ya kufungula masomo, unakuwa unajikuta na makuta nyata seria mtoto. Donke tukwe na akili. Ndionona faramari maalimambia bana ya Egypte. Mtoto wa akili sasa Joseph tutampata wapi? Yeye alifungula teoria ya kwanza ya ekonomi. Juu ya ekonomi, ekonomi kuna pele, epanye, epanye. Anawambia faro, tanye kwe kaka. Nusu, nusu. Na njo epanye kwa sacrifice. Usikule yote. Kwa naeka kidogo kwa na objektifu yenye unawekea. Hii ni objektifu mtoto afanye nini? Asome. Saba tafungula masomo. Asikose kusoma masomo. Asome saba toto bingine. Na kesho utaona itakuwa furaha kujama. Na ule mtoto atakumbuka bazazi balikuwa ni kumbuka nitesekia. Na ya atawabariki. Na wambia bazazi kama una tabia ya kuweka akiba huko maskini. Na umaskini juu huko na unapata unakula. Hautasema kuweka akiba pako kwa na makuta mingi hapa. Sasa tulianja operasyon like lemba hapa. Batu banasema, hey, banki tunaniaka paka ba milion. Kumbi avec 5,000, 3,000. Leo mtu kona ekaka mile, kwa beba nakuwa basa mile, basa 50, ba milion. Iko na ekaka 2,000, anapataka mile, anakuya kuweka, na 10,000. Mtu anakuwa na makutu, unaona akili, anajikuta anakuwa na makuta kababu. Mingi, uwe mzazi, ujipe disipline. Unaona ndeke, chichi yake kwa kuisha nyumba yake haiko mara moja tu anajaa kadiani kamwe anaweka kadiani kamwe anaweka mwezi moto ona inakuwa na form papa inaisha ndiona hata ukadeko bana kuonesha nyuki kwa kupata asadi ule nyuki anaendaka kapiala ka sukari anakuwa kuweka kapiana sukari ya fly anakuwa kuweka tuona afe basi kupitia ale chicha kabambi. Nando un Zaïre pour un grand Zaïre. Un franc Congo pour un grand Congo fort. Na wota kuwa fort maman. Na kufanya akiba. Nikupe tu exemple.
on a dit par qui la cycle, ou bien par semaine, ou bien par deux semaines, qui la cycle. Ou qu'on a eu 5 000. Moi, je me dis qu'on a 30 jours. 5 000 fois 30, on a quoi 150? On a quoi 150 000? Et je dis qu'on a quoi kuunganisha yote mara moja hivi kumagumu. Mais on a eu 5 000, 10 000, 3 000. Utajikuta mwezi mzima unakuwa na makota kabambe. Mtoto mmoja yalifanya hivi, leo anaenda kufanya dissertation. Ule mtoto ule hana bazazi, asema mnafaa bien kutufungulia. Utakaja pia kuweka 1000, 2000, 5000, 3000. Hapa ikuwa kutosha kama wayaromba, kama ni 45000 kama ya nini, anakuwa kutosha nono. Ana itoja enda kudipa sema ya dissertation, kama dissertation makuta biko na balomba. Kama 47,500 yae. Unono. Ina musaidia sasa anenda. Angikuweko na yapata ya jikuta anakula. Na mina mwambia ule mtoto, Mungu atamupa diplome tu. Na alisha pata diplome, nisha mwambia juu, Mungu anale sacrifice anafani. Joto nambia bazazi, msikuwe kumushangazo, toka kumushangazo, weko neme anufikia. Kula nusu, weka nusu. Kula nusu, weka nusu. Ile nusu kona weka, itakusaidia kesho. Itasaidia batoto yako. Jutu kona sema akiba ya masomo. Ile nusu kona weka, itasaidia batoto saa kufungula masomo. Utona atakuwa bia sasa batoto ya bakuba bingine. Na ya namalisi. Kufungula konte ya kiba ya masomo yiko bure. Mutu wote anapa. Haita sema wifo makuta fulana yiko bure. Kisha fungula bure. So nanjia kuweka nani. Hako njota uza ile kitabu. Yenyumba takwala kuandikia. Leo diweta. Leta hangu kake. Bako operativo. Tufanyi kitu chetivo. Mebale batu. Bako mesa wakati. Na nini? Kooperativo. Na njono na ba kooperative mingi liku yaka lewa hiko tena. Ni ya batu, asosiasyo ya batu. Meka deko sesu la garanti de leta. Dada, na kuhesha kadeko ya Butembo hape, fungula milango na 1968. 1968, njo kadeko Butembo, ilifungula milango. Menati leo, hiko na miaka ngapi? 58. Makumi tano na muna nonaifu mingine balikuwa haba ya zarika. Nazari ya tawa haya kwata na alufu ya kuzarika. Meka deko hiko na haya kufa. Ona babaki ingine likuya isha kafunga milango. Alexandre ya biyake liendaka. Bike, banuvel banki kama de Kinshasa habiko tena. Bakooperatifu ya tusemu. Meka deko hiko tu. Donke sekirite ni letalaga. L'État n'a pas garanti à Kadeko. Il y a une banque à l'État, une banque nationale. Il y a une banque qui est à Bagéni. Bagéni a été à Koukou, à Koula, à Koula, à Siba, à Ndek, à Luka, à Ndek. Mais Koukou qui est à Koula, à Taruka, à Ndek, pour le poil à Ndek, à Ndek. C'est pourquoi je conseille, au cas où il y a ma coûte avec ma banque étrangère, on garde une erreur. Na erere, si muangalie na muna biyaki liende, tulilisha, hata mye niko nasema. Itulilisha, babike, mekadeko tukutu. Ndiyo, na njoo kwa tusikia tukwa sasibizeba tukuma radio, tukwa kumasoko, kuko mabatu ba ekipe na ekipe, huko ekipe ya Likelemba, inaenda huku, ekipe ya Ipanya, inaenda kuma masomo, nakutana wa paramba, bakuba wa masomo, kuko. Dona ba mingi ba kwa na juu ataka diko atamana akadiko bingine ba kwa na juu bingine sema ni banki tu ya leta ya ba impo haina ma impo se priski ni bank kadiko se priski ni bank juu ma operasyon tu ya banki iko na izienye zinapitia ya bank kadiko iko na hapa kama mtu iko na fungula tu iko na konti yake kumuvuma inaweza kumfikia magumu wakati ya kufungula masomo. Tunaweza kumsaidia njoo tunasema mkopo. Jiko na konte deja. Tunaona vile anatumikaka sema nisaidie na mkopo. Tuko na ile sushi mtoto asome tutamupa mkopo. Jo tuko na batia watu mikopo. Iko ba mingi sana. Jo iko ni secret hatuwezi kusema hivi. Mnaya kama tukupatia watu mkopo. Na baby kwa tufuata bana yua biko na ente. Mimi nishakupata mkopo.
Pourquoi pas, t'as qu'à mon copain,

0: Karibuni wasikilizaji wapenzi wa kipindi Historia ni Iliyopitia. Kama vile tulikuwa tukifuata siku iliyopita, tulikuwa tunazungumzia evolution ya evangelization huku kwetu ndani ya Beni Lubero. Alors tulikuwa tunazungumzia hiyo mambo na Kambale Pilipili wa Marosi. Na kwa siku ya leo tutaendelea na hiyo mada, Kambale Pilipili wa Marosi amefika hapa studioni. Unaweza kutuandikia kwenye 09 91 43 40 46. Basi kama vile niliwaarifu, tutaendelea na historia yetu tukizungumzia namna gani evangelization ilifikaka huku kwetu. Bwana Kambale Pilipili wa Marosi, tulikuwa tumefikia sehemu kwenye ulikuwa natuambia kama protestant monsieur Horove alikuwa ameingiza kiprotestant huku kwetu.
1: Ndio, ni vile bwana journaliste, namna niweza kuarifu mbele. Alors unaona Andre protesta kulikuwa kama mvurugo. Ile mvurugo ili permettre ki protesta kigawanyike ukwe ba sebze na ba sedeka.
0: Sasa ile mvurugo ilivurugaka na bazungu aussi ou bien ilivuruga tu beusi?
1: Bon, normalement ilivuruga ba beusi. Alors mwele wakati kulikuwa mvurugano na horo walikuwa na mechoka na ameenda kwao akaenda kufa. Sasa ndugu yake banamuita Lwadike. Lwadike alikuwa petit frère yake na Horove. Huyo akaendelea, kulikuwa bazungu fulani balikuwa, kulikuwa mwenye banaita Monsieur France, kulikuwa bwana Pierre, kulikuwa Po alikuwa mtoto wa ya Horove. Ule aliendelea na kungambo ya Kisebze, na Lwadike akaendelea kungambo ya Kisebeka bwana journaliste.
0: Sasa si ulitambia ke Sebze iko mbele, ilianjaka mbele ya Sebeka. Ni kusema Sebeka ilizalika Sebeka ilizalika Msebze.
1: Ndio, Sebeka ilizalika Msebze, paske unayua huyu mzungu alianjaka Kitumbiro. Horo alianjaka Kitumbiro. Pale Kitumbiro alionaka Kitumbiro vraiment iko fasi ya kuenea, iko fasi ni pori, ilibidi akuye Katwa. Salifika Katwa, namna niweza kusema mbeleni. Alifika Katwa akaevangelize, akisa evangelize, akachoka. Wakati alichoka, alikuwa na petit frère yake, namna nikuambia, petit frère anamuita Lwadike. Lwadike huyu akafungula paroisse nyingine pale Mulamo, na mtoto yake Po na bwana Pierre na Monsieur France bakafungula Vungi, na kulikuwa ndani Luhi, kulikuwa na waza mapastori wa zamani ba kwanza wanyeuro walitumika nabo beusi. Kulikuwa baba yake naye ndani Luhi alikuwa pale mbele pastori wa kwanza. Kulikuwa Malinga, kulikuwa na Ramu, wale ndio pastori wa kwanza bwana journaliste wanyeuro walitumika na bazungu ile wakati.
0: Ndio Kambale Pilipili wa Marosi pale tuko kungambo ya ba protesta. Lakini wakati ulikuwa na ongelea namna gani ba katoliki balifika huku, ulitoka kwa Monseigneur Grison ukafikia kulimwa kwa Henri Perard, me haukutaya aba benye tunasikia ka ba missionnaire blanc, les pères blancs, ba franciscain benye balianjaka huko Kisangani, alors que histoire inatuambia kia bonjo balianja fika huko.
1: Bwana journaliste, vraiment mimi naweza kuambia bazungu, unaona ile wakati kwa mapadiri ilikuwa confusion entre ba abbé na ba père bazungu. Mimi naweza kuambia Muhangi, bwana journaliste, Muhangi kulikuwa mwenye anaita mwangu, kulikuwa mwenye anaita père Jadivo, kulikuwa na Kihembo, wale ni ba prêtre wanyewe walikuwa kama Muhangi kwa ile wakati ile nyuma sema bwana journaliste. Jadivo alitoka Muhangi akaenda pa Itave. Na ukaona Itave inaendelea, ni yeye alifanya namna yote Itave ikuwe masomo. Na Jadivo alikuwa pale Itave, baka rekrite mwenyewe anaita Ndibulire bwana journaliste. Ndibulire alikuwa abe pale Kitatumba. Alikuwa abe pale Kitatumba, alifanya formation militaire, alikuwa kapitaine wakati ya Mobutu. Na Ndibulire akakuwa umonie, yeye mbele kukuwa umonie alikuwa proviseur pale Itave. Kulikuwa mzungu anamuita Kandrakwa, tulimtongea jina Kandrakwa. ule mtu alikombolaka ndipo ile alikuwa mzungu mtu alikuwa kapana. Alo wazungu hatukuwa na utafauti ya kusema huyu mzungu ni mfransiske ni mtu gani. Watu walikuwa wengi sana bwana journalist. Ukaangalia na pale Lukanga kulikuwa mzungu mimi na ignoresi na yake alikuwa pale umekopreni. Donc ma paroisse ilikuwa na wazungu ebele mimi naweza kuambia ngambo ya Kitatumba nishakwambia mbeleni kwa wazungu wenyewe kwa pale Kitatumba bwana journalist. Na mimi nakwambia pale Kisangani kulikuwa mwenye anaita Frère Longo. Frère Longo alikuwa frère mwenye alinisia vitu mingi pale mungambu ya Iziro. Alitia pale masomo ya technique. Mtu alikuwa anamalizia pale technique vraiment utaona iko mtu alisoma c'est terrible. Donc bazungu balitoa apprécier balikuwa na masomo, balikuwa na evangelisation na chic ile permettre mugini kuendelea na tukapata ba cadre mu niveau yote banyama alikuwa kaukili wakati bwana.
0: Donc kamba le pilipili wa marose ba missionnaire catholique valeta masomo wakaleta evangelisation. Par contre ba missionnaire ba qui protestant et valeta valeta donc commerce ba ka traduire quand même na Bible.
1: Ndio ile vraiment batusaidia sana. Na kungambo ya kikatoliki tulikuwa na bahati sana. Bazuku ba tupermete ba reformer premier père munandi ba kuna mwita père Jérôme. Père Jérôme alifanya vitu mingi hapa kwetu Butembo. Père Jérôme na waza alikuwa préfet wa hapa Kampala. Sasa ilikuwa college PDC. Ilikuwa college PDC. Juu college hii Kampala ile hamiri ilikuwa college PDC. Ilikuwa pale Mezo Luanga. Alors sasa anawaambia kwa manager Mezo Luanga ni Père Jérôme yeye ndo alihamisha hii masomo, hii masomo ya nini? Ilikuwa pale kwa niita college PDC. Walikuwa college PDC. Ndio sisi Kampala ile ndio kapela sio yake. Na Père Jérôme. Père Jérôme vraiment hapa Butembo na wasa kulikuwa parosi mbili, ilikuwa ya Kitatumba, ilikuwa na katedrale na kaunti, ilikuwa secteur. Alors Père Jérôme alikuwa comme curé wa kaundura. Kaundura kulikuwa mapadri karibu tatu wenye walikuwa vraiment affecté pale. Kulikuwa Monseigneur Kaonja, kulikuwa Mabondo, kulikuwa na Père Jérôme. Umecomprene? Père Jérôme alikuwa premier père Mubanande, après Père Jérôme kwa journaliste kulikuwa Père Charles. Père Charles ndio alifuata Père Jérôme. Père Jérôme aliitwa Kinshasa akaenda kuwa secrétaire épiscopal na Malula. Alors, wakati Malula bwana journaliste, wakati Malula walimtafuta parce que Mobutu alikuwa mwendre bwana journaliste. Donc, Malula alipenda uwe Cardinal Malula, Malula kakimbia États-Unis, akishakimbia na mwenye alipasha na Père Jérôme akakufa. Père Jérôme akishakufa, sasa ilikuwa ili ava Malula akimbie. Sasa ilifua nani Kardinali Malula atafute mtu adania anegosie na son excellence Monseigneur Katariko jusqu'à ce que ampatie mtu mwingine mwenye anaweza msaidia kwa kazi. Père Jérôme nani Père Jérôme akishakufa ifo sokoni akaenda remplacer Père Jérôme akaenda kuwa secrétaire épiscopal pale Kinshasa wa Kardinali Malula. Alors mambo ikabadilika sana. Donc mambo ikabadilika sana, Mobutu akatafuta kuua Kardinali Malula voye na Luambo Makiadi bakakimbia États-Unis, bakisakimbia États-Unis. Vraiment ilikuwa temblé kwa journaliste. Kisha kwa temblé journaliste sokoni alikuwa obligé kukimbia kukuyu huko kwetu. Tukamuvicha Mangurejipa. Sokoni nasema sokoni akataka kumuvicha Mangurejipa. Donc ile wakati bwana journaliste kanisa yetu ya Kikatoliki ilikuwa naiko chini sana wakati kweli wakati. J'ai bonne mémoire c'était 1973-74. Kanisa vraiment ilikuwa chini sana mwele wakati. Sokoni akakimbia Mangurejipa, ulikishakimbia Mangurejipa, ndani kana mambo akakimbia États-Unis. Donc ikakuwa j'ai perdu le sim ina ne ademwa a 2 ans après sokoni akarudi hapa Butembo. Ulikishakuja Butembo, mimi nakwambia bado tunajiste Kitatumba hakukuku ile wakati hakukukua waimbaji bwana journaliste. Kulikuwa mwimbaji mmoja anamuita Chana Chambuli kama mama alikuwa pale kwa Avenue du Centre, unaweza kuwa anaimba misa ye peke na baba yake na nani na Michel tutoke na Michel nani ye Michel baba yake na Pierreka yeye ndo alikuwa msaidi pale. Pourquoi? Parce que ile wakati donc basaidi balikuwa na bebe ba croiser balikuwa na bameisha. Donc famille abo beta ou beta ou mama berger wa charismatique balo ndo walikuwa basaidi Kitatumba kwa ile wakati obo robe obo deni obo fito Maurice nani huyu mtoto wa chirenge huyu bwana muita kama nani kama Germain tout consort bale ndo walikuwa ba croiser ba ile wakati bale ba croiser ba kaisha ba kisaisha vraiment dini iliendelea chini So nani monseigneur sokoni wakati alifika hapa na akaregrete misa na kutoka ku paroisse bwana journaliste na kutoka misa moye sokoni aliorganize église ilikuwa organize bwana journaliste antoka tulitika bali basi palikuwa créé na misa kaendelea buzuri ilitacho kaendelea mungambu ya sokoni bwana journaliste.
0: Sasa Kambale Pilipili, est-ce que haone kama unachapa auditeur en confusion mbele ulitambia padiri wa kwanza mwenye alianza kwa forme alikuwa kama buyori chaque tena leo unatambia père Jérôme bon finalement tuende kukia wapi? Nanjo alikuwa padiri wa kwanza huko.
1: Haiko kofisio bwana journalist. Mimi nakwambia ya abbé Buyora alikuwa abbé. Mmekomprene? Il y a différence entre abbé et père. Mmekomprene? Abbé Buyori ndio premier prêtre kwa ordonné mu banande. Alors, premier père noir ni père Jérôme mu banande. C'est ça il est donc le journaliste. C'est ça la réalité.
0: Ok, sokoni anakuya na reorganize kanisa. Finalement, ba karismatiki wana kia tokea na muna gani, na kumwaka gani, ba karismatiki na wali kia tokea na muna gani.
1: Merci beaucoup, bwana journaliste. D'ailleurs, niko parmi wanyeba li akeyiri ba karismatiki. Nye Kambale Petite Fri wa Maros. Donc, niku 1994, ilikuwa muzungu wana mwita Père Tardif, alikuwa français. Ou Père Tardif, Père Tardif alikuwa français. Alitoka France. Alikuya ku 1994 alikoorganize messe pale Tsakatsaka. Mimi niliparticiper kwa ile messe ilikuwa ka 3 jours. Alikuwa na guérir ba malade tout consort. Basi vraiment comme miracle pale kwa bwana journaliste. C'était terrible. Donc vraiment mimi niliassister wakati balikuya bwana journaliste. Alikuwa na 3 prêtres blancs. Balikuwa na 2 prêtres blancs. Balikuwa tatu. Balikuwa na famille pale cathédrale. Donc ou le Père Tardif haikuwa ziaka bwana journaliste. Vraiment viliponaka pale mimi niliviona vikatembea c'est terrible na mwalimu wangu wa école primaire. Quand on est primaire, il Clémentine akakuwa nommé comme présidente. Donc je peux dire maman Berger titre présidente wa bakatibatique mwele wakati bwana journaliste parce que mie nilikuwa nasoma misa ya kilatini pale cathédrale. Donc avec monsieur Sokoni en tout cas tulikuwa ba fidèle donc spiritualité. Donc spiritualité vraiment nilikuwa nayo sana kule wakati nilikuwa nachunguza mambo yote antu ile katibatika ile wakati sio kama ya leo iko hivi ilikuwa digne de son nom ilikuwa nafanya vitu vinye basi ilikuwa watu ya Mungu bwana journaliste.
0: Sababu gani balikuwa
1: bo vraiment ilikuwa structure yenye inaingia mwe Eglise Katoliki parce que vous voyez Eglise Katoliki iko hivi Eglise inakuwa na machama. Vous me comprenez, il y a ma chambre, il y a l'éjo, il y a le scoutisme, tout consort. Il y a une forme. Donc, il y a une forme, il sauve ma âme, il y a une forme. Donc, il y a une forme, parce qu'il y a que, il y a une difficulté, il faut quand même qu'il y ait une délivrance. C'est raison pour laquelle il y a une forme, il y a une forme.
0: Ok, ndio, Kambale Pilipili wa Maros. Sasa, on est à vous dire, namna gani, sasa, ma église de réveil ou bien ma secte, il y a une forme. Il est une forme, ma église pentecôtiste. Ma église pentecôtiste, n'est-ce pas? Namna gani bien ma église évangélique, namna gani zilikia tokea ile ma secte, ma église de réveil. Zilitokea muda gani na namna gani? Parce que tumeona vile charismatique inaingia, sasa nabali kia tokea namna gani?
1: Merci que bwana journaliste comme tel, mimi parce que kule wakati ma ile église taka itokea, mimi nilikuwa mkristo. Ile wakati nilikuwa nasomea Kitatumba. Hango sema Kitatumba kulikuwa SRT mshemati wanamuita Lade, Ladislas. Ladislas alipasa kapata upadilisho. Lakini tukashtuka Ladislas anakeuka tu briske tu basi tunasangala anakuwa kwa mfrere de Jezi. Aseme ha frere ya Kriste kuko misegire kwa frere ya Kriste. Wale watu wananza watu yeye ndo ule mshemati ule yeye Ladislas alikuwa nikala pale Kitatumba pale chini ya naosa munani mulungulu pale alikuwa pale mulungulu ule Ladislas ule alikuwa nikala pale pardon ule akaanza ubiri vitu yake kule akahutubiri vitu yake kule tunasema sasa wewe unapata ile mafundisho wapi tokao tukiona anakuwa kwa mfere ya Kristo anakuwa anaanza ubiri après quelque temps tunataka sikia ba témoins de Jéhovah nao banakuye c'était 1970 si j'ai une bonne mémoire 73 72 témoins de Jéhovah nao banakuye témoins wana banakuya bali kuyaka wapi témoins de Jéhovah bali kuyaka ku mangorejipa huko tukilaka mangorejipa mangorejipa bakatia ile sabu royo yao bakitia matanda bo hapo bakakwenda tuhubiri bali ba témoins de Jéhovah bwana journaliste bakakwenda tuhubiri comme quoi, avant de quoi l'église, avant de somier à Kaïnji, Jésus a quoi qu'un église. Tout ça, il m'a foutu sur nous quand même. Il y a un mousou de quoi, j'ai été de somier à l'eau de foutu à Inji. Avant de quoi, on a ma somme tout console. Bon, tout cas, j'en ai. Hasa leo mina shangala bado journaliste, leo banasenga ba nyumba. Me, mbele saba likuwa na ubiri, likuwa na ubiri, baseme abo, haba kwa kina nyumba. Na Mobutu alibatafuta bale batemwe de Jehova. Alibatafuta, vrema se terrible. Alukia ona bale batemwe de Jehova ni mutu mwenye afanye politike, ni mutu vrema, ikuna ingine maide. Mobutu akamuacha, me Mobutu alikuwa na mafunga, donu kusema kufungia ile kitemwe de Jehova na journaliste. Donu, tulikuwa na basiste, bo, debatu atuko na comprendre na mpaka leo atuka atubaelewe badani baba batemwe des oba journalistes donc moi le sens madini zilikuya sous forme madini zikazalikana unakiona na munzambe malama kia tokea munzambe malama kia tokea basi ule nani kuyokea na mangala yake vraiment comme tel je tu yake malingala ile wakati na kumkula mtoro ya lingala zambe malama kia tokea sasa munzambe malama alitokea tukaa sasa c'est comment unaka kukena bituluturu wake, tunakia tukene mwingine, bima naye pale kitatumba. Tunakia sikia ambu semu kenge, tuko soro, tunakusa kama semu kenge ni nini, donge ambu haa, parasumaka busiku, sekoma, basi tuka shangala, mwile sans, hibini hikazari, kazari kana, tena kome tele kudisi, nefusaka tribe sisi bwana journaliste kome tele mina kuambi. Kwa kia onekana, nani kalwaye. Ilikuwa hatari mina kuambie bwana journaliste mimi ni assisté kuvita ya Kalwa ya Basebe kana era Kalwa ume comprenez c'est ilikuwa 86 wakati ya capitaine Maloba c'était terrible capitaine Maloba alikuwa hapa alikuwa komanda ume comprenez donc bali fanya vitu vidavyo zekani inaomba Maloba pardon basi cheze na Mungu comme tel ilikuwa hatari ile exercice bwana journaliste donc Kalwa alipotaka kupoteza maisha yake Kalo aka kreye misa wada hita nani proseba ilikuwa ile ntole anzaka proseba donge wana journaliste proseba ilikuwa eglise ya bon fils ya Kalwae na Kalwae maka kolokana vile kisa kolokana njo Kalo ya katafuta Kalo njo katafuta mwa yote afanye sasa era me comprenez
0: bon sasa kambale pilipili tuende polipoli tulionesha kama c'est vrai ba katoliki wakati bibi nakuya na evangelisation wanaleta aussi mama somo wanaleta maopito tukonesha aussi que ba protestant notamment avec bale bazungu ba urbete kenye bale nja fa ilikuwa ku traduire biblia mu langue locale kusudi population ya huku y accéder hein ku évangélisation hein ba pas des messages facilement et ma église de réveil nazo zinaki atokea bon nazo spécificité donc apport ya bona wo ilikuwa nini kwa ile évangélisation
1: merci beaucoup ba unaona vous me comprenez bwana journaliste c'est sema bon donc c'est sema mingi pale ba unayua mu biblia jisika seke bana tobeka mu biblia kuna ba apotre bali ulizaka Jésus basema kula kuko mtu mwenye kuna evangéliser au nom de Jésus donc na banafanya kampani ya Jésus sous forme ya kusaidia maeglise zile anza ka huko ile maeglise de réveil kama banafanya commerce kama banafanya nini ni Mungu atabapatia kama lipizi kuile sens mais nabo biko na sens ya kusema bana evangéliser kusudi naba batafute ma brebis yesi kuigare kusudi barudisha watu kumustari biko munje ya mzuri ya evangéliser comme tel barakuwa sababu banasaidia ile maeglise kwa kubwa lakini ile mambo mengine yenyewe kuna kuyakuya naye ile ya unabii tu console bo ile ndio tunasema akosa inji inataka kuwa namna nyingine parce que tuko nasikia kwa maradhi vitu vingine batalita manabii tu console vitu vya siasa tuko kwa malaka mwa bwana journalist atokomala mbele comme tel vous me comprenez atokomala mbele vya manabii comme tel sasa tuko nabisikia kwa radio tuko nasema peut-être fe du monde inataka fika parce que batasema kama sasa tutaanza kuona wale watu wanaanza tokea ambu blog fe du monde peut-être y compris mais bien si ça tole komala hatukonaka kwa bwana journaliste bon na mimi na sawa tena kwa metele ku église kuingia furu bwana journaliste kuingia furu tulikuwa na bazungu bwana journaliste tulikuwa na bazungu anamuita madam Willinger madam Ruta na bwana Po walikuwa naingia pale furu sawa walikuwa naingia furu pale donc Tisebze tirleta sura ya mzuri pale furu bwana journaliste mwile wakati sato lekomala. Pale furu kukua bandia kwenye nini. Batu pali wakukaka pale. Siku ya ubatizo bwana journaliste pale furu. Medi. ilikuwa terrible. Mangunga zinalia na bambute wanakiwa hubiri. Donge hakukua namna ya kusema mtu anaweza kuwa na donge mtu hawezi iba, mtu hawezi pika mwingine, mtu hawezi uwa mwingine. Donge watu walikuwa na spiritualité niko digne de son nom parce que pale kulikuwa na kuwa film ilikuwa na kuwa na Kinande. Mnyoka ilikuwa vile ile film ilikuwa Bwana Po ilikuwa na kuwa film inapitizwa na Kinande. Walikuwa wanafanya projection wanatia kitambala pale Mwavenia Furu. Bana cinema kwa mpaka Chimpeka. Ilikuwa cinema mpaka Chimpeka bwana Zulite. Cinema mpaka Chimpeka. Kulikuwa mtu anamuita Bwana Biruta, alikuwa professeur, alikuwa na donné anglais pale Atene. Alikuwa boxeur. Mwanamke alikuwa boxeur, alikuwa boxeur. Alikuwa na donga alikuwa dongu le mzungu Bwana Ulingere. Donga alizoea Furu, sie watoto alitupenda sana. Na Monsieur France nyuma kidogo alikufa me Bwana Pierre kulikuwa Bwana Pierre na kake kulu walikuwa tuvisite pale Furu na pale Furu bwana journaliste pale kwa nani kwa ule pasteur mtu kwenye kulikuwa kanisa ilikuwa kanisa ya nini ya nyasi na mule mkesa na muko vitika na ntoma kiti ile vile njoka kanisa ya Furu lianzaka ya basemse mwoka vitika na mira da pasteur wa kwanza. Pastori wa kwanza wa pale palikuwa namuita nani babake na Manase babake na Divonze pamoja na Chehango wale tu walikuwa pastori wa kwanza pale. Vraiment c'est terrible, walitumika mzuri baze walitia watu spiritualité, kulikuwa ye Chitundwe, kulikuwa ye Azora, kulikuwa Bomira ye wale walileta sura mzuri pale Furu. Furu kukukua bandi watu walitika Mungu na basi maneno likuwa kutibu na journaliste wakati bazee wanakufa basi vraiment sebze na yumba wanaipatia bakiana, c'est terrible basi vraiment baze ba récupérer chisomo chiendelee comme tel pale Furu bwana journaliste.
0: Okay, tumeona vile effectivement kanisa inaendelea, tumeona vile basebze wanaendelea. Ndarudia kwa ile ulizo tu ya mbele, ulitambia wa Buyori alikuwa premier abe kupata wa abe, ushatambia ndio ba pasteur vile walikuwa nafatana kwa ile masiku unatambia. Jérôme, Père Jérôme, alikuwa premier prêtre, premier père au Mouhou.

0: ba premier père vraiment abanye ba byanzaka mutribia banande vraiment kupata mupere munori bwa journaliste ilikuwa hatari sana peto ndiko kaya peke tumbe ndiko kusema yeye alikuwa premier père noir nande mu kwetu huko bwa journaliste ile ndio nilikwambi.
1: Eh, sasa unaweza tukumbusha na babe vile balifatanaka c'est le vile nao balipata.
0: Oui, merci beaucoup. Tulikuwa après vous dit bina ba journaliste. Buyora alikuwa wa kwanza, kulikuwa Nzundo, kulikuwa Mabondo, kulikuwa Burungi, kulikuwa Mwanamupenzi, kulikuwa nani? Mpenda watu kulikuwa wawili, kulikuwa Mpenda watu Muyomba na Mkubwa, Muyomba iko Rome, mwingine alimali kufa. Kulikuwa nani? Manirio, kulikuwa Ndibulire, kulikuwa Firmini, kulikuwa nani? Kulikuwa nani Bwana Kazi Ernest, kulikuwa nani Atnas, kulikuwa nani Miatse, kulikuwa Miatse, kulikuwa Shiro de Bonne Memoire, ngoja nitakumbuka Mapendo, kulikuwa nani huyu mnyesa ka demissioner huyu nani Kalume, kulikuwa Kalume alikufa sasa kufa Kalume, baripataka upadilisho na nani na huyu nani Kasilongo, kulikuwa Kasilongo anataka na Kasilongo hapa Kitatumba. Kulikuwa mapadiri wengi sana bwana journaliste, kulikuwa nani huyu Maronga, kulikuwa Ndungo, nani Ndungo amekufa familia Ngasama, kunakuwa Liteso, kunakuwa Bambisa, kunakuwa Kisokero, kunakuwa atuka c'est terrible Sokoni, kunakuwa donc ni wengi bwana journaliste, donc tuko na mapadiri ba mingi ba beba mingi. Donc mudoshaza yetu ya zamani, vous me comprenez, ba zamani basi mina sawa wengine, donc comme tel c'est terrible, mais comme mingi Marumaru, vous me comprenez, kulikuwa Marumaru, Prosper Kabuyaya, donc basi ni ba mingi bwana journaliste, mimi bwana journaliste nilikuwa Kristo wa katedrali.
1: Sasa, bale walikuwa bapadiri. Sasa unezi tuambia na bapasteur vetuneza kumbuka, donge depi evangelizasyon, bale bazamani vile nabo bale anjaka, donge venye utakumbuka.
0: Oui, balienda kumbuka, nilibatata hapa mbeleni kwa pasteur, kulikuwa huyu mwenye wanaita, kulikuwa na mwenye wanaita Ramu, kulikuwa Malinga, kulikuwa Marko hapa Vungi, kulikuwa Daudi, kulikuwa Daudi, Daudi alikuwa Marende, kulikuwa nani ye Malinga alikuwa Mulamu, bakamuleta hapa kusebe kaya hapa Kimeni, umekomprene, kulikuwa Endani Luhi huyu baba yake na Endani Luhi yeye ndo alijenga sebe kaya hapa ku Disantre, umekomprene. Donc kulikuwa ba pasteur na zamani tu ba grand pasteur ba zamani. Bantu wa karabastari wa zamani, balikuwa karibu 5-6, banye baliendelesha ki protesta hapa mugini ya Butembo. Kisha bangine balikuwa ba chini, baze ntu chizi yuwa ba mingi, ne kuwa pasteri ya ntuka, njua bali wana finalisti.
1: Sasa, ulisema kwa hile makanisa ingine, hile makanisa za reveze zilukiaka kumushomusho kulikuwaka?
0: Makanisa zilanzaa kui hapa kumushomusho, nilikuambia kulikuwa hii jema naita Frera Christi. Frera Kriste kwa kuwa Bima ndoli anzaka fika kwanza mbeleni. Bima ndoli anzaka fika mbeleni, kisha Frera Kriste nzabe malamu. Apre nzabe malamu, kitemwe de Jehova kikafika. Nzabe malamu ikakuya apre kitemwe. Voila, na baadventiste, na wakafata kitemwe, na wakafika hapa. Paske, hapa bali evre, sirtu lukanga, hapa, roese. Baadventiste hapa kufika hapa, wali fika pasa saidi. Hapa kuevre sana hapa, bwana kuladiste. Bali kuya pasa saidi, je peux dire, kudinev saa. Si j'ai bonne mémoire, en 1987, 85, 86, je ne sais pas si je suis en train de faire
1: basi asante sana, na wafikiri itakuwa ni mwisho wa kipindi chetu. Kama vile mumeona mambo ilichamuka kabisa, ni historia ambayo sisi hatukuwa tunajua. Basi ilikuwa kipindi historia nililopitia, na tulikuwa naye mchambuzi wa mambo Kambale Petro Marosa, alikuwa akituelezea ile ambayo yeye aliona. Kama una maoni na kama uko na avis contraire, mikro yetu iko tayari, karibuni, tutakupokea kusudi na wewe utupatie versio yako ya evolution.

0: mission ya église ama ya makanisa huku kwetu. Na waga nikisema tukutane kwa siku ijayo, basi asante sana.
1: Sawa, asante wa mwafiste, ni kapale pilipili tufilo wa marose. Nitaka sawa, monsenyere wetu, son excellence, monsenyere Melchizedek, pamoja na nani na huyu, nani, Irben, wale navo ni padimi babi, ni babi wetu, navo tu, balikuwa mwele klike njene litaya. Balikuwa, balipata kupatirisho pamoja, pale Kitatumba, antuka, wale nitaka basawa. Ile njo mwisho wangu bwana Zubariste yenyewe kwa sasa.
0: Basi asante sana, chao.
2: Historia niliyopitia.
3: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia radio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
3: Wasikilizaji wapendelevu wa Radio Moto Butembo Beni, hujambo na karibu katika kipindi cha Uongozi bora kwetu. Leo hii tutazungumza kuhusu maerosio, miporomoko ya udongo kunako kartie Butundu na Ngere katika komine ya Kimemi, tuko katika vile ya Butembo. Uongozi na population wote pamoja wanafanya nini kwa ajili ya kupiganisha huo mporomoko wa udongo? Kwa kuzungumzia hiyo sije, tumewaalika hapa katika studio Zigene Mapendo Jilikos, yani president wa Cellule d'appui au développement katika vile ya Butembo. Jilikos, jambo na karibu sana.
4: Okay, asante. Na shukuru kwanza kwa hiyo aliko ambayo Radio Moto Butembo Beni kwa kutukumbuka. Kwa kweli mimi ni Muhindo Nzingene Mapendo Jilikos, nikiwa president wa Cellule d'appui ya development katika mji wa Butembo.
3: Tungilikuwa na Jackson Wasa, yani president wa societe civile katika komune ya Kimemi, kwa dakika ya mwisho amesema amekuwa na kizuio. Mbali na hayo, tunaye Kolongo Mbatia, yani observateur meteo. Kolongo, tunakushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu, na jambo.
5: Jambo bwana mpashaji habari. Nasi tunashukuru kwa kutukumbuka kutita kuzuria kwa kipindi hiki.
3: Wasikilizaji vile vile mnayo nafasi ya kuzuria hiki kipindi, mkiuliza au mkipana ma proposition zenyu, mtuandikie message SMS kwa namba hizi 09 94 33 48 94, 09 94 33 48 94. Unaweza kuandika vile vile kuna kwa 081 14 29 343, 081 14 29 343, au mara tena tuna wengine namba ambayo ni 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77. Naona

Arsene Kapisa, Ricardona kwenye ufundi. Mimi ni Javi Ngunza Mapasa. Ninachowaomba tubaki pamoja tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, uongozi bora kwetu.

0: jinsi nilivyosema hapo mbele, hii leo tunaangazia, tunazungumza kuhusu maerosio, miporomoko ya udongo kunako kati ya Butundo na Ngere katika komine ya Kimemi, vile ya Butembo. Nikienda nao nzingine Mapendo Jilkos, na kumbusha kwamba wewe ni president wa Selda P wa development katika vile ya Butembo. Hizi siku actuellement état de lieu ya ile ya roje kuna namna gani?
1: Okay, aksandi mwandishi, kwa kweli hiyo ulizo ambayo unaniulizia kujua kama hiyo mambo ya erosio kunivoya quartier Butundo na Ngere, kweli kwa kweli hiyo erosio, paske ni erosio ambayo imedate hayanje leo, na kumepita miaka kadhaa hiyo mporomoko au udongo ukikatika, na alepoki ilianja kama katu kadogo, lakini siku baada siku leo tumeivalie, imekuwa sasa imekamata omwe aviro 300 metri kare nafasi ambapo kumekuwa ile shida. Na ukiangalia profondeur tuko naendea moma sa 10 metri ya profondeur, na njuna kutanisha imekamata nusu ya silile mzima kwa silile salima, parti moja ya selile imeenda na imegusa vile vile kupartia selile kavindivu na vile vile selile munzambaya. Donc ile erosion imegusia makartie mbili, kartie Butundo na kartie Ngere, na vile vile trois selile, na inakuwa shida kwa sababu watu wamehama, watu wamehama kwa katika ile maeneo, na ukipafika hawezi hata ukakubali ya kwamba kulikuwa naishi watu, hawezi kubali ya kwamba kulikuwa naishi watu kwa sababu watu wamehama na manyumba zimetoka. Na kwa watoto ambao wanazaliwa wakifika hapo watasema hakulikuwa hata maeta, kwa sababu maeta zimejikrei mule mule vale, na njoo ni shida kwa sababu tu, wakati tumekuwa tukiangalia na wakubwa hapa resama, tulikuwa hapa na mea wa jiji kuenda visite ile site ya erosio yenye tunazoea kuita mo site ya erosio ya Papaluka, kwa sababu ule ndio notable mwalikuwa naishi pale. Watoto ambao wanatoka kwenye masomo wenye walikuwa hawaishi katika ile eneo, ukiwauliza watasema kwa watazani kama kulikuwa na kirelema, kulikuwa maeta paske kumejikrema trois etat kufatana na ile erosio.
0: Asante nchingine, umepana aita delie hali ambayo inaonekana Butundo Ngere kwa siku hizi. Kolongo Mbatia, huku observateur meteo, unaangalia jinsi mambo yanavyoenda, sijui kuna analizi gani kuhusu hiyo katastrofe naturel?
2: Aksanti bwana mpashaji wa habari, umenijulisha kwa wasikilizaji kama vile mtu mwenye kuangalia mambo ya hewa, meteorologiste, lakini mimi ningelipenda intervenir sana kama vile chercheur,
0: mtafiti,
2: mtafiti kwa mambo hii ya hali ya hewa. Naweza kusema kama mwenye amemaliza sema mbele yangu
0: Bwana Nzingene
2: ameonesha hali jinsi inavyopatikana, lakini mimi ndaenda mimi nasema tulifika hapo namna gani, kwa kuwa Butembo haikukua ile maeta, Butembo haikukua ile maerosio, Butembo haikukua ile watu kuhama. Lakini tutaanza kupresente Butembo kwa hali ya zamani hapa kuwenye watapima tafuta. Tulifanya hii publication juu ya ma pratique traditionnelle nande de préservation de l'environnement et la gouvernance climatique. Wote mwatitafuta ku internet taipata pale. Na ndani ya hii mafikiri yenye tulitia, tulionesha ya kwamba hii hali ya maerosion inatokana kwa watu wa Butembo au wenyewe kubomoa Butembo yao kwao. kwa kuwa mambo yenye inafanya hii vitu ifike tulitia kozi sita.
0: Kuna sababu sita?
2: Sababu sita ambayo inaacha hii mambo inafika. Ya kwanza tuliona kama batu wanafika ku ikala ndani ya mji wa Butembo bakikata miti. Banakata miti, wanafanya vitu wanapenda. Kwa kuwa Butembo ilikuwa na miti yake ya tangu zamani, ya tangu mababu. Kwa hiyo ndani ya hii publication yetu tulifanya, tulionesha kama kulikuwa maglomeration zenye zinakamata miti. Ya kwanza tulitia agglomération Kieri. Agglomération Kieri ilikuwa inakamata Kambali, Butundo, ainsi de suite. Kwa leo wanaita ile maparti ni Bel Air, Kapinda, Entre Itave, Ferme Itave. Deuxième agglomération inakuwa agglomération Kitatumba. Kitatumba inakuwa na Kitatumba actuellement yenye iko autour de la rivière Kalanga Ngoko. Ya tatu inakuwa Matanda. Kwenye tunajua Matanda ya kwa hii masiku. Ya ine inakuwa Vulamba. Vulamba tunajua kwenye napatikani masiku. Ya tano inakuwa Kitulu. Aktuelma kwenye iko. Ya siti inakuwa Mutiri. Mutiri inakamata Passionnat, actuellement évêché, à ma côté auberge aussi, côté Kimemi, ainsi de suite. Ya sabu inakuwa Liambo, tunangalia côté Mutsanga, ya saba inakuwa Mahamba, yenye zamani walikuwa wanita Utete, ya mnani inakuwa Hulumbi, na ya mwisho inakuwa Vungi. Ukioni maglomeration zote zilikuwa zinakonstituwe Butembo, ilikuwa maglomeration zenye zilikuwa bien structuré, bien urbanisé et bien cadastré kupitia wazee wa zamani. Walikuwa na mahali kwenye wanapashwa tia miti, mahali kwenye wanapashwa tia shamba, mahali kwenye wanapashwa tia sijue mambo ya cimetière au mambo ya tradition ya kwao. Lakini wakati watu wameanza fika ndani ya Butembo, bamefika wanakata miti yote nilikuwa mwa ile maparti. Na leo hii Butembo ulikuwa hawezi pata parcelle ya 10 sur 8. Leo hii Butembo unaanza ipata. Utatia nyumba pale. Na mti utaitia wapi? Ni kusema watu wiko wanajenga, banakata miti.
0: Njoo kunaita hekare kolongo. Hekare na vitu vingine.
2: Sio tunasema hii ndani deboisement. Watu wanaingia fasi, banakia kata miti. Sijui kama unanisikia.
0: Nakuelewa. Kisha mbali na ile kolongo, na kalite ya udongo.
2: Tutafika pale. Tutafika. Lakini ya kwanza ni kubomoa environnement. Njoo yenyewe nimetia. Na environnement kuibomoa wamefanya kukata miti. Ya pili wanafanya, mtu anakuya amejenga nyumba. Anajenga nyumba kubudongo ya namna gani? Ni budongo ya argile. Ni potopoto. Inatereza na haikunye mai. Wakati anajenga nyumba tukamate example tu ile ya mwanuza parcele ya 8, 10 sur 8. Anajenga ndani parcele ya 8 sur 8. Na mwai kujenga hajibu kama mai itaenda wapi. Lakini tunajua kama kulikuwa watafiti wenye walipima tuangazia jua ikestio ya kanalizasyo ya mai. Au mai inafika namna gani kwanza? Mai inafika mumugini kupitia mvula. Na mvula inatoka kupitia maaktivite ambayo tunafanya. Tukiona mafikiri ya bwana Profesor Kasai Lengalenga Deodatus, yali tuambia kama strukture meteorologiki ya vile ya Butembo inakamata au moins 17 degrés ya température. Sijua kama mimi niko nasikilikana.
0: Nafikiri unasikika bwana Kolongo.
2: Na hii temperature ya chini ya Butembo wakati ya usiku ilikuwa 15 degrés. Na mvula wakati inanyesha kwake alisema kama inaenea 1300 mm d'eau par an. Ni kusema hii wakati bwana Kasai, mwalimu Kasai kwa 1988 alipublie teze yake, alionyesha kama Butembo ilikuwa na temperature ya Bulaya 17 degrés ni chini. Lakini sio wakati tulifanya hii utafiti yetu, tulikuta kama Butembo imebadilika. Mwalimu Kasai alisema temperature iko ya 24 degrés. Sio 17 degrés, sio tulikuta ya 24.8. Na mai ilifikia kiasi ya 3756 mm d'eau la mvula ilinyesha. Ni kusema wakati watu walijenga hawakuwaza kwenye imai yote itaenda. Unajenga nyumba, nyumba ya wite siruite gisi tulisema, ile mai unitupa wapi? Mubalabala, haiko kule kulikuwa inaenda. Na ukiona fasi yote kukuko mabatima ya kabambi, kuna mai nakata njia yake. Ya tatu kwa kwenda mbio mbio, kulikuwa exploitation abusive ya udongo ndani ya riviere. Watu wanda ndani ya riviere kutafuta hii sable ya kujenga ndani. Na wakati wanatosha hii sable ndani ya udongo, wanabomulea riviere kitanda yake, wanaita lide ya riviere. Wakati mai yenye tumesema inakuya, itakuya inabomola vyote vyenye itakuta pembeni. Erosion zinaanzia pale. Uyu wa yulu hakukanalize kwa mai itaenda, udongo inaendiko na jikata uvi uvi. Uyu wa pili kwa kutafuta mchanga ya kujenga sijue blog ya kujenga nyumba, anda itosha mu riviere. Riviere wakati nakia ni ile mai inashikosa kitandake kwa inapitiaka, inapita pembeni na inakata vyote. Ya ime tuliona ya kama nani ya hii mujo wa Butembo hawaheshimu plan kadastral. Batu wanajenga muurugaruga
0: bila utaratibu.
2: Bila utaratibu. Kadastre iliwambia hapa ni fasi ya kujenga, hapa haiko fasi ya kujenga. Lakini leo tutaona nini? Mtu anakia jenga yulu ya riviere na anapitisha yako, anakulea kodal, serikali inamuacha.
0: Pengine namelipa kitu kidogo bwana.
2: Ile sijue, lakini mimi najua kama kadastre au urbanisme biko na plan yabo ya namna gani inabidi kujenga ndani ya vile ya Butembo. Piske Butembo kuko fasi kwenye inabidi kujenga na fasi kwenye haibidi kujenga. Na ima servisi ya kadastre ziko na zinatumika. Ya tano tunaendelea kusema kama
0: tukienda mbio mbio Kolongo.
2: Tunda mbio mbio. Watu wamejenga Butembo na makonstruksyon non adapté. Butembo hiko site an altitude. Na nyiko kwenye milima. Unakuta mtu anajenga etaje 6-5. Sijue mtu anajenga nyumba ya mita 10-15. Anexagere. Mvula wakati tafika, yeye amebeba mai ya mingi kushinda mai yote nyingi ilipashwa anguka kule. Na yeye kule kuhile mai tanguka inakata udongo. Ya mwisho, kuna kuwa manki ya hygiene public. Tumekuta ya kama ndani ya Butembo, mtu atena kuya natia kakioski yake hapa kujenga kwa kufanya malewa kidogo, kwa kupiga restora yake. Anajenga kubalabala. Tulisikia bwana meya anasema watu wazee bomole pembeni ya balabala. Na kulikuwa bivalisema hapana mwache vale watu. Lakini ile mtu wakati amejenga pale, anamaliza makondi yake, anamaliza menya vitungu yake, anavitupa mule mu na mfereji kidogo walitia. Wakati mvuli tafika masashe nini yote iko kule, mvuli nakosa kwa kupita. Ukifika kurima tokeo, antreri matokeo wakati mvuli nanyesha, utakuta kama wamefunga njia yote ya mai. Hii ni sababu sita zenye tuliona mbele ya kwanza hii emisio kusema tumefika pale mahala mwenye alinitangulia kusema namna gani. Ni kwa hii njia sita.
0: Asante Nkolonko Mbatia kwa huo ufasirio. Nzingine mapendo jilikose umemfata Kolongo akiangazia jinsi hali ilivyo. Kunuvuo yenye ya Cyril Dapuy au Development katika vile ya Butembo. Asiki huku mapledoye za kulite kondri ma katastrofe na kama ziko zimefikia nivu gani?
1: Okay, accent. Kwa kweli ninamshukuru mzee Kolongo kwa hiyo maintervention. Na bili binye nasema antuka kumutu mwenye ameelewa mambo ya udongo na mambo ya environment, amemuelewa zaidi. Ila kitu ambacho unaulizia kuhusu mapledoye juu ya kuweza kuarete ile matete ya maerosion, ni kuna kwa kwanza muvile ya Butembo tuko na maservice technique. Zile zinakuwa za kwanza zenye zinajue role ya muhimu sana katika mambo ya kulite kuile maprobleme. Na hapa naona service ya environnement na vile vile service ya mine, parce que bali njo biko na ile loi ya kuonesha watu kureglemande ile mambo ya kutosha mchanga kwenye mtu au kuona koma kulite kuile mizozo. Na je me souviens tu wa kwanza tulipataka pa fonds social de la République ikaletaka projet mu ville ya Butembo watu waweze kupanda mamiti katika ville ya Butembo, na mimi kupami batu benye balipanda kule miti. Mia lakini ukiangalia ukifanya utafiti sijui kama tukitafuta miti 10 kuzinga zile pandiwaka kama hata moja itapatikana. Na waza mtu akanionyesha miti 10 za mule projet na ndasema ni neema. Haikuishia pale, yengine tukazipanda ku abattoir public. Pale ku abattoir public tukipanda mabambu na ingine ma space, meleo hii ukafika abattoir unatafuta hata moya hawezi pata. Tukipanda zingine huku madezekol bo sijui niseme nini, ile yote ilikuwa juu ya kulite kule ma problem. Tunakuwa na maprojet, c'est vrai l'état inaleta maprojet, mais problème ni suivi. Wakati yenye projet inakuwa, mais hakutakuwa nini suivi.
0: Hakuna kufuatilia.
1: Na inaacha projet inafanya nini? Inaisha pale. Kunivo ya maerosion, kunivo ya quartier Busolo na Ngere, kuko problème, monsieur Kolongo alikuwa amegusia, ni problème ya unajua ile ni maeneo ambazo zimepokea watu wengi kufuatana na vita. Wakati watu wanatoka katika mamile kwenye kuko ma problemu za maisekirite, zaidi sana wanazoea kufikia mwenye maandite. Na njoo wakati yenye mtu mwenye alikuwa na pesa kidogo anafika katika mgini, kumekuwa ile system ya makar giza alikuwa na mesemea. Na kitu ya huruma, mimi niko nasema kama leta njiki kuna favorize ile mipango ya makari, kwa sababu makari kweli zinakuwa kusaidia ule ambaye hana pesa aweze naye kukua na fazi kwa kukia usingizi. Mia lakini tunasahau ya kwamba kumekuwa hata ingine mavile zenye zinatoka hapa mpaka Beni. Na wakati yenye watu wanajikonsentre fasi moja, haiko ndio kusema ndio kukua mvile vile tunapaswa ielargir hata inaenda au-delà ya malimite ya ile mandité. Na njoo wakati kila mtu anapenda tu akuwe mcentre ville, inakuwa problem. Na njoo nakutanisha maparcelle zenye zilikuwa na kuwa na manyumba mbili au tatu, leo parcelle yenye iko ku 25 sur 18 gizi mkubwa alisema unda kutanisha bamekata makari mara moja d'office inda kuwa na manyumba karibu 10. Sasa ile mai gestion ile mai gizi alisema hakutakuwa tam espace vert, hakutakuwa matu perdi na njuna kutanisha mai na inaenda mu kiwanja gizi na inapenda na makosekas zinda kuwa kuile ma, ile ile makitanda ile li ya mai sa mai inashikutanisha haina tena kapasite ile li haina kapasite ya kukamata ile mai na njuna kutanisha na fanini inanja krema problem longi ni kusema kuko ma service zenye ziko na ingize mwini ma service mu ma problem juu tukiangalia kuna kuwa sa service ya cadastre service ya bita kuna kuwa vironema kuna kuwa min ni ma service normalema zingipasha kukua na kolabore avironema inalita ba teknisye benye banakia fanya etide mbate avironema ndale banakuya banangalia hii nyumba au hii proje inatafanyiwa hapa eski nastahili kufanyiwa pale kusudi wakati yenye madokumenti zatoka kwa maservice fulani fulani wakati bali collaborate na ba expert mu kila domaine bakisha ikalia ile dossier batapata solution wanasema no no si maiti de zetu comme service tel tunaona hiki kunivyo yetu kinakatala na hiki kisha mezili natoka me wote unakutanisha wote bana tupika mwingine balo mwingine anasema sasa mwingine anaribisha ni service fulani mwingine anasema ni service fulani na njoo tia population mko fizio na njoo kutanisha mara moja basi saba commissionnaire ma parcel banenda kwa mara moja force kushinda leta jua nini leta inashindwa kukamata kazi yake mu mikono na njoo kuna kutanisha na consequence inda kuwa sa ile ma problem mu mamilie juu tungilikuwa kusema ba expert biko na jouer le labo mzuri bana pasha kumbaka mwambia mea wa jiji bana mwambia tumeidentifie mu ville ya Butembo ma quartier zenye ziko a haut risque na bana zienumeregi zi mesikolongo alikuwa nasema bana sema i parti selon ma etide za hii udongo selon ma etide za hii eneo haistahili kitu fulani na mea mule mubiru wake anakuwa anajua ile ma quartier a haut risque kusudi leta inafatiria. Sasa kuna kwa ile problemu ya makari, banagusia na mwambile wakati. Basa no, ile makari hazizi kwa mwile makariti pasike ziko aho riski. Na njuna kutanisha leo, maproje ziko nafanyikana za mabilalo. Leo tunajua shindo na kupitiza bilalo kuhili mali za mai juwa ni maerozio zimeminase. Na tunaona kama kuna kuwa serikali inachiria vitu fulani fulani. Na haisaidie population na njoo unakutanisha population inaprofite mwile nani ya serikali donge ile delesma ya serikali population inaprofitere pale kutosha mchanga mumai na vingine vingine.
0: Asante zingine kolongo umemfuata bwana mapendo quality ya udongo eske ni problem itakuwa la base ya hiyo erosion na ubie usote huko problem ya jesu ya maji uliligusia pale mbele.
2: Tulisema hivi unaona sikusema problemu ya udongo. Ya nini? Kuanzia kumwanzo jizo udongo yote inakuwa na namna ya kuitunza. Ukifika kwenye kuko udongo ya volcan, haiko gisi utajere udongo ya argile ama utajere udongo ya desert. Udongo yote inakuwa kasa gisi wanamuke wanatia ka makeup, wanatia putulu. Udongo nayo inaomba kuitunza vivo hivyo. Kuko hii mambo yote nye tumezungumuza pale ni kwa kutunza nini udongo ibakie stable. Stabilite ya udongo ya Butembo itakuwa kama tumepanda miti, itakuwa kama maji ambayo imetoka yule wa manyumba yetu. Tumeionesha kwenye tapita. Utakuta pembeni ya maparsele yote ya Butembo hakuna hata mwenye anatia kasaki ya sima ajenge. Utaenda namna ya kufanya exploitation ya bizive ndani ya budou ya riviere. Muzee amesema ile kitu. Bale watu wabanda shota udongo mchanga kule ku riviere. Nani mwanabatumaka? Banafanya vile ni kitu gani? Yengine utakuta plan cadastral. Cadastre imefanya mambo gani? Utakuta construction ya vitu yenye viko non adapté huko. Serikali iko wapi? Utakuta watu wenye hawaheshimu usafi manque d'hygiène. Tumefanya nini? Na kwa jumla, mimi ndakwambia bwana mpashaji habari ya kama watu yote venye bazaliwa ya Butembo, akose niseme vile muswahili fasili, bazaliwa ya Butembo na bauta ya Butembo bajue kama Butembo ilijengwa bila serikali. Ile ni kitu ya kwanza. Watu ya Butembo tulikomala, mtu wa Butembo hozikia mfunga juu kwake hakuna wese au kwake hakuna
0: yalala.
2: Yalala au namna ya kupitisha mai, hawezi kia mfunga tangu zamani. Lakini leo tunakia kuta nini? Mulisikia bwana meya ule, sijue kama jina lake, alipima sema tu kidogo kusema bumanyumba mwebuko kubalabala tunabutosha. Ulisikia nini nyiku? Lakini watu ya Butembo bajue ya kama Butembo ilijengwa na watoto ya Butembo. Ni kusema mtu hata toka Equateur, mtu hata toka Kinshasa, akuya kuoneshe gisi gani ya kubeba hii mai. Ni kusema ile problemi munasema kalite ya budongo, haiko problemi. Problemi kwanza ni mukichwa. Mukichwa batoto ya Butembo mumeingia mivunyu.
0: Ni mentalite bwana kolonga.
2: Tuseme kwa ile. Ile unasema kukuluga ya kimombo. Kadiri mwenzangu amesema, ulimuuliza kama tufanye nini kwa kulitei mambo ya erosio ama mapledoye gani amefanya. Njoo kwa mimi naonesha watu ya kama, ya kwanza ni binafsi. Kila mtu pembeni ya parcele yake ajiulize, mai nimeiongoza namna gani? Nime tia muti fasi gani? Nimefanya hii mambo sita namna gani? Kila mtu pembeni ya parcel. Utakuta leo Butembo kuko ma parcel zenye hazina hata muti mmoja. Iko na balabala me hana wakati ya kupanda muti kubalabala yenyewe mpita. Kwa nachunga leta ikui. Mufereji napita kwake. Iko na kuraja kwenda tupa mavi mule sikize kuterma. Lakini anachunga serikali njuu kii mutoshile fose mule munani. A kelke metri na mea wavi wa muji. Ukipita pale, utasikia harufu mua hivi, na utakia kuta ni mutu alitupa kanalizasyo ya bitu yake ya...
0: Ataja gereza, prizio ya kakwa ngura.
2: Apana, kwenye balabala. Meri, okote de la meri. Upite pale utasikia harufu. Eske bwana meya ye peke binafsi alisaka tafuta nini haiendeke pale? Ni kusema hii problem kila mtu kwenye iko mbele serikali fike. Kila mtu akipana solution tutapata.
0: Asante Kolongo. Tayari kuna SMS zenye nimeandika hapo, wasikilizaji washatuandikia. Huyu ameandika, je, population iko kweli sensibilize sifizama kuhusu ma mekanisme za kulite contre les erosions. Anasema anaitwa engineer Foste kutoka Ngure. Mwingine ameandika anasema, nauliza nzingine kama exploitation du sable mu makurdo kama vraiment ni probleme. Anasema ni mama Ruben kutoka Orizo. Mwingine anasema, mbona kuko watu ya leta venye wanaombaka makuta wa exploita wa mchanga kwenye mariviere hapa Butembo? Mutupatie maelezo zaidi kuhusu ile. Anasema anaitwa Kabuyaya kutoka Alondo. Nzingine, unala kusema kwanza kuhusu hiyo SMS?
1: Okay, kuhusu hiyo ma SMS ambayo tumesikia za auditor. Ni taarifu kwanza huyu mama kutoka Orizo,
0: mama ya, Ruben.
1: Mama Ruben, nitamwambia kama loi haikatazi kwanza kutosha mchanga kwenye maji. Jua nini? Kwa sababu kuko wakati yenye ile maji, ile mchanga inalala mu maji na ile li inayala na mai inafaa nini na deborder na ina créer madega. Mena sasa kuko tunataka mo reglementation. Wakati gani mchanga inaruhusiwa kutoka mumai na wakati gani hairuhusiwe, na wapi kunaruhusiwa na wapi hakuruhusiwe. Kwa kweli mchanga si kuko par exemple nani wa Imiria talia kwa afet mtalia
0: ya kule chondo kuendea chondo
1: hautasikia siku mmoja anasema baseme ni mbaka kutoka mule mchanga au kuna kwa ma nyingine ma riviere hii kama mfusa kule kunatoka mchanga ni hauya sikia kama anasema ile riviere kumekuwa menasi vitu gari vitu gari donc kuko imasource yenye kweli unaangalia ni probleme kutosha mchanga juu unakutanisha saa par exemple ipo ni kuna jengewa pa Busenzera na gouvernement provincial unafanya mara moja ku quelques metres batu bansho pale mchanga ni uangalie mena sasa ku ya ile kilalo na ile exploitation zinakuwa pale sasa unakiangalia useme sasa hapa eske hapa anajua kama kwanza kupata hii kilalo hapa ilikuwa neema na ndio kusema nini ha, mchanga asua kuitosha mulumai haya kuwa problem mena kuko mareglementation kuko reglementation kuangalia eske inastahili kutoka pale au hapana na ndio kutanisha kuko ma manani makartie gizi nisema zimeziko au riski notamasa ile masusi zinazunguruka nani kosesio itavi ni masusi zenye nakutanisha kutosha mchanga kedi iko problem alors kebo haiko kusema kama wakati yenye ile mchanga natoka kule munani munani mwile marivier maramuna kutanisha kama dega ukikutanisha preske ile mandite zote hakuna tena mabilalo hakuna tena mabilalo jua nini wakati yenye ile mchanga kunatoka inasumbua ile mamir za mai donge ile mapili nafasi mbili donge ile ma donge tuseme ile nani nafasi kwenye mai na paske liko ndani ima nani ima makote kote huku na ile nyingine kote wakati yemo atusha mchanga iki bulongo kitanguka swati ya kote kilanguka na ndio nakutanisha na kuwa shida na kuwa magumu donge ni kutafuta mbia auditor wetu ya kwamba mai kutusha mchanga mumai inaomba ruhusa wa expert wanakiangalia na wakati bana autorize sema hii periode mvui imenyesha ya mingi mai imeala mchanga bana pasha autorize wanasema mchanga mena itoke pa, na mnafuata manorme ni wakati yenye tunaitoshaka na hatuje tunaitosha namna gani na itoshwe namna gani na kama ile mchanga kuna problem gani katoka mule ile ndio kuna create ma problem mumarivere za vile ya Butembo.
0: Asante Ntinkene, 0994-33-48-94, 0994-33-48-94, 081-14-29-343, 081-14-29-343, 0991-35-77-77, 0991-35-77, 77 ndizo namba tunazotumia hapa studioni. Unaweza kuuliza au kupana proposition kama ni ulizo, walikuwa wetu watakujibu bila tatizo lolote. Kolongo, kuna msikilizaji mwingine ambaye anaandika hivi, anasema hapa Butembo kuko maerosio zenye akose hazitapatikanaka hako tena solution juu zishakafika mnuvu ya yulo. Anasema ni Ernest kutoka Katwa, sijui unamshibia nini.
2: Mina waza ya kama ya mesema ile kwa leo, lakini erosion haikuwake konsekansi ya ho na ho, no. Ni konsekansi a long term. Ni kusema ili vya tumimaliza fanya leo, a long term, 5 ans, 10 ans, tunaposho ona matunda yawe wakibifanya. Wakati abo batendelea kufanya mubaya ili vya tunasema, watazala watoto wenye habata kuwaka muvile ya Butembo. Watendaka swate kule mumafore, wapi wapi, Butembo haita kuwaka. Ni kusema kwa ile kestyo yake, solution iko, na solution njoo yenye tunasema. Kama batu wame exploite mubaya mchanga, kama batu wame vunja miti, kama batu wamefanya sijue maji ya baibebe fasi yake, leo wakianza ifanya, kesho itakuwa ya mzuri. Ni kusema mambo ya kulite kwa hii erosion, hakuna solution magic sahi. Yengine ningeripenda sema mpashaji ya bari ya kama batu ni kweli wamejenga, Hapa mimi nasema juu ya kupanda miti. Na wamejenga mafasi yenye hakuna kwa kupanda muti. Lakini ndani ya mabalabala, ukiona Butembo iko na mabalabala mingi kushinda migini ya mingi, mumabalabala yote ya Butembo, tukipanda miti, hii miti itafikia kukiasi ya kurepondre. Ya tatu ni kama mwenzangu alisema wa watu wa serikali. Watu wameanza toshi ile mchanga, wameanza kata miti, walikuwa na maautorizasyon. Aba watu wa serikali, eske wanatumika ndani ya vile ya Butembo kama vile Butembo ni Kongo yao ya mababu yao, au wametumika saa gisi wa mercenaire? Ni kusema ma service ziko na ba technicien. Me ba technicien wasitumike saa vile ba mercenaire. Yengine ningelipima suleve ni kuheshimu plan cadastral. Mwenye anasimamia cadastre. Ndani ya cadastre mina jua engineer Mundama, mina musalimia. Kulikuwa wakati hapa alifanya mambo ya kupana njia, kufungula manjia ndani ya ville. Na watu walimutukana bwana engineer Mundama. Meleo watu liko wanapita mwele mabalabala, hawakumbuke jinsi ile mabalabala iliacha anakimbia, iliacha anaenda wapi, iliacha anaenda wapi. Watu saba hali tuko nao lazima mwa hivi la Butembo. Le courage ni kusema ile courage kuifanya mubitu yenye iko mara pili. Aba ba servisi ya serikali gisi mkubwa aliwaita, watafute ba chef kutimie. C'est vrai Butembo ni entité urbain. Mais l'entité urbain incorporée mon entité traditionnelle. Va tafute aba ba autorité pa moi ba fanye plan nyingine ya urbanisation ya ville Butembo, ni kusema inabidi ku refaire le plan urbanistique ya ville Butembo selon le plan cadastral. Ya aba ba chef coutumier. Na selon le plan cadastral ya service ya nani ya urbanisme ama ya nani ya hawa watu wakusika mambo ya udongo. Kwa mwisho ningelisema hivi. Wandugu, mai ni vita yenye inashinda vita zote. Mukiona leo tuko tunasikia kivukutu muvila Butembo. Ni kivukutu kinatoka kusie mbali sana. Kinatoka wapi? Imonekana wazi kama maosea zote zimepandisha moto. Na zimepandisha nivo yake zinapanda. Osea Atlantiko, osea Indie, wote wamepanda. Ni kusema, mai kifanya dega ata wapi, ile dega tutaisibire huku kwenye tuko. Mina patia mfano kwa wale walisema kutosha mchanga mumai haiko problemi. Mimi nasema ni problemi ya sana tena ya sana. Bwana mpashaji habari ukiona kwenye mai na pitaka, siku itacha pita huku pembeni kunaota vivitu mwevi vya vere. Vile vivitu vya vere viko pale. Na mule ndani nacha ile mchanga. Ni kusema ni de protection. Yenye mai na jachiaka. Siku itafika, ikikuta mulitosha vile vitu vya vere kule pembeni, itabomola ile kibambazi. Lakini ikipita kule pembeni ya vile vitu vya vere, itatereza na haitafanya kitu. Memana ile mchanga. Ile mchanga iko sagisi kitanda yake. Vile vya vere vinakuwa sagisi kibambazi. Mukitosha mchanga mumai, siku mai itakuya, inakuta ile mchanga haiko, itakata ile udongo. En d'autres termes, mimi nasema hivi, solution kwa mpashaji habari mwenye alisema, mimi namwambia ya kwanza ni solution à long terme, mais à court terme kuko ma comportement zenye tunapaswa observer juu ya kufikia kule.
0: Asante. Mwingine msikilizaji naye ameandika hivi, anasema asante sana kwa kipindi. Hapa ni Pastor Lanares Wishano Fis. Kwa ngambo yangu natoa pendekezo kwa viongozi wa serikali kukataza pia upasuaji wa mawe mjini. Kwa mfano maeneo mengi ya karti wa yene yamekuwa karier kati ya makazi ya watu. Pia wakataze watu kujenga kwenye pound. Pasteur Lanares ni maoni yake. Na mbele tuendelee na kipindi chetu uongozi bora kwetu. Fundi wa mitambo, pumziko kidogo tu.

0: Asante sana kwa pumziko hilo. Nzingine, ulisema kwamba kuna manyumba ambazo zimebebwa na hiyo erosion, na kusema kuna mafamilia ambazo zimehama.
1: Ndiyo, kwa kweli mafamilia zimehama, na ile ni ukweli, watu wamehama. Na nina hofu kwa sababu tulikuwa tukiangalia wakati tulifa descente sur terrain na mkubwa wa mji, mea wa jiji, route principale kubwa najua Butsundo, route principale, erosion imefikia kubalabala, kuna bakia 12 metri na balabala, na ina katika, na vile vile erosion nimebana kukosesio ya baprotesta. Tafuta sema kama manaki quartier ya Butsundo inataka inaisha. Na kuile tuliweza kumwambia mea wa jiji, tuseme kulikuwa na kwa ingine maeneo kwenye tulikuwa na fika na huko maerosio za mingiza mingi, saa kuendea kubiru ya katia ya bute kama butezi pale, na kulikuwa erosio nisha sumbua sana. Na lakini wakati bali pima kuwa na mwanga ile madeshe za kutoka Musandreville, leo ukafika pale kumekuwa mzuri. Na nyuma na tuliambia meri la vile, paske vile ya Butembo kwanza pule moma haina depotuare mji wa Butembo. Tunasema juu ile erosio yende pole pole, juu kusema tutailimite hatutaweza pule moma, ile kwanza inumba kusema kweli. Me petetre tunapashwa fa kwanza yende pole pole, na njoo tulimwambia tuseme aruhusu serikali ile mayani ya kutoka Musandreville ikwenda mwangua pale, ili napisha kuwa parmi mapiste de solution za kupeleka ile erosio pole pole. Na ya pili, wakati tulikuwa ba expert ba mkosesio itavu, bali tuambia ingine, banasema kule fazi kuku makurubire kumai, inaomba tunyoroshe mai tupime, na itapima kuleta itapima kuleta kudiminue kule vitesse ya maerosio kulimiti Andre Itav na makartisa Butsundo Ngere. Mekusema kweli anduka watu wamehama, watu wamehama, na wangali batendelea kuhama, ile kabisa nasema batendelea kuhama. Na wakati nilisikiaka ku badepite tu fulani fulani bakasemea hiyo dossier maerosio Kinshasa kulivua assemblée, mimi nilikuwa siri wakati yenye president wa assemblée tafika Butembo, ke badepite wetu bataweza kupeleka president wa assemblée kwenye ile masite. Malheureusement tulikutanisha ke walikia njoo mu promenade banda fika Lukanga, Lubero, bawapi, alors que normalement le point ya maerosio tuliwaza seme cette fois-ci aba depite parce que basha sendia ku ineno Kinshasa banamuleta mena na akizi na akie liona mena sasa akivi vive si tere. Mais malheureusement bon ne ma question banasema kama sasa iko hapa Butembo ma question zi banapasha semea normalement kumi za sasa zile, parce que ukiangalia statistique ya watu wamehama mwili entité au moins ikikuwa ma ménage za kidogo hazizi pita ku desa ménage de bamehama pale
0: karibuni jamaa 200 desa menage.
1: Desa menage au moins zimehama pale. Na njuna kutanisha ile mamenage zote hazina assistance. Na ijapokuwa taku kuma service zenye pala kuma katastrofe. Me habaone manake bo afiri tu najipitia itakuwa tu istuare mupeike bo pale kuluwa batu me bashaka enda.
0: Asante nzingene. Kalongo ona tukelekea vile vile kwenye mwisho wa kipindi chetu, usha kusia mapiste de solution kwa ajili ya kupambana na hiyo erosion, mesaji yako ya mwisho?
2: Sie tungelipenda kujulisha watu mambo mingi, lakini wakati inakuwa iko limite. Ndaenda kumambo ine nye tumepima zumulia umu. Mkubwa amepima sema kestio ya mawe batu wa kupasula makufanya makarieri. Minda uembia batu kama kufatilile mambo ni kufatilia vitu vyenye vitatufikisha mbali.
0: Namna gani?
2: Kwa kweli ukiona namna gani pasiona ilijengewa, utakuta kulikuwa ilijiwe kabambi. Selon tradition au selon wazee, balitombile liji ulikuwa na proteje vitu pale. Bakikata jua kujenga. Na kwa leo ukiona mambo yenye maiko nafanya ngambo apasiona pale utakuta ni vitu vya kulia. Ni kusema roche, wakati unabomola roche umebomola fondasyo yote ya mugini. Musikilizaji mwenye alipima sema jua ile question, mina mujibia ile question ile limajiwe. Na musikilizaji mwenye alisema jua makonstriksyo kumapante. Kwa kweli musikilizaji ajue kama technically habaezi ruhusu mtu kwenda jenga nyumba kupanta. Na kwa hiyo solution inapaswa kuwa plus local qu'international ou national. Ni kusema nini? Ya kwanza wewe mwenye unaenda uza parcel, ujiulize est-ce que hapa vraiment ataba amenipatia hii parcel ku $100. Ni fasi kwa kuna posho ikaliwa. Na ya pili, ningelomba serikali au mkubwa wa societe civile kufungula dossier en justice. Watu wote wenye walipata maautorisation de batir mwa ile mazone zenye zinakatika, na serikali libapatia ile maautorisation maautobat, weye mtu wa societe civile ubebe bale watu, ufungule dossier ku justice, na justice iwapatie haki yao. Sijua kama nimejisikilizisha. Kwa kuwa mtu mke kuloratoka na sema bwana nijenge hapa kwa kutia kichwa ya watoto yangu,

0: yai habaoneshake hayo njia yake. Memai njui inaoneshaka watu njie. Ile ni kitu ya kwanza kugombanisha hii. Ni kusema tufatilie kote kwenye utakuta kwenye walisaka fungia mai njia, njo mai anafanya fujo. Kwenye kulisa kwa ile maerosion, kujenga mamiri de soutenement, na nyuma kuleti ile madepotoir, kuremplir apre kukonstruir mamiri de soutenement. Lakini ya muhimu na ya zaidi, ni mambo sita tuliweza kusumulia.
1: Asante bwana Kolongo. Nzingine mapendo Jilkos, nikikuja kwako na tukielekea pia mwisho wa kipindi chetu. Una ujumbe gani kwa serikali na kwa population?
2: Ujumbe ambao nina kwa serikali na kwa population, nitasema kwanza kwa population kila mtu ajiaproprie kutengeneza mazingira. Gizi Monsieur Kolongo alisema tukiweza kila mtu kwenye naishi, kila mtu kupaseli yake anaweza analite kule erosion na kutaweza. Isikuwe wakati yenye watu wanasemia vitu vya mazingira, yani erosion itakuwa shida ku wengine, kwa sababu kuendelea mtu mmoja wakati yenye ume profite kama ni mchanga ni kuendelea ku binafsi, lakini ujue kama wale wote ambao watakuwa hapa na makosekansi ni watu wengi, na njo siye bote tufanye kwanza ile auto okay, siye bote longe tujifunje koma kulite kuile nani. Na kwa serikali nitapendelea meya wa jiji la Butembo iko na bateknisye, bale bateknisye bajue role yabo, basi kuna kwa tu mabiro kumfurahisha, bafanye madesan de filtere, bachi kuna mabiro vizyo kumfurahisha. Na kavumbula kama ni watu wa batravake, anaba sanksione paske hawa usaidia kukitu. Viko mule banasoma matekst, ziko mule ukifata vitabu, viko kule mashini zabu marunate, mea lakini banamalizaka tubo ni kufika tu ku 7h30 banakia itika apel, 15h banatoka mabiro, banatembe, mubambia bafanya badesan de filtere, me populasi kuna sufiri. Population a souffrir. Nitaomba en tout cas mimi frère me wajiji wakati tulimwambia ku probleme ile ya erosion yali simama ku bureau na anda shinda la population, na unakutanisha ma service technique zinabakia ku mabiro. Sasa unajiuliza sasa hapa biko nafanya kule nini, ijapokuwa mkubwa yeye amepita mbele, mimi wanabakia nyuma. Na njoo tunatafuta kusema monsieur le maire vale batu kuna ba sanctionner va jouer ma role zabo, basi kwa tupale ku mabiro kukufurahisha. Ile tu njoo nipenda niongeze ku niveau ile serikali anduka ijue role yake.
1: Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunafika mwisho wa kipindi uongozi bora kwetu. Tulizungumza kuhusu erosion kunako quartier Butundo na Ngere katika kombini ya Kimemi jijini Butembo. Kwa hiyo tuliwaalika hapa katika studio Zingeni Mapendo Jilikos. Yeye ni president wa cellule d'appui au développement katika vile ya Butembo. Zingine tunakushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu.
2: Na mimi nashukuru Radio Moto Butembo Beni kwa kunialika vile.
1: Vile vile tulikuwa na Kolongo Mbatia, yeye ni observateur meteo, ni kusema naangalia mambo ya hali ya hewa na kadhalika. Kolongo, asante sana.
0: Ni kwangu kwa kushukuru.
1: Wasikilizaji waliotuandikia ma message, tunawaambia merci. Arsene Kapisa Ricardona alitongoza kwenye ufundi. Mimi ni Javier Gunza Mapasa. Kwaheri ya konana.

0: mien.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Soda.
2: Chonga tamero kwa Copec Soda ke. Undo wamala kwa komokopo ni pifu paf. Iwa mama nao. Le chondolisha bererere.
3: Iko kafumu chambira lubano.
2: Wamabi iko kwa Copec. Oko mkampu ye kredi. Tukanda kuka nilebe handa mberere mberere. Okre unganaba na mokopo obwe wubwe wu.
4: Indele nuba harimu moshi. Arisha wote wanganaba na piti piti. Ayo mokopo. Ono kwa Copec Soda ke.
3: Ino shibaba garimu basa. Ino buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kwa Copec Soda ke. Amabila kukupichi pichi. Akalunya sunga yuwe wubwe wu.
4: Nariona huu akatambika kano. Wamabishuri wa yungane kwa

Asante watazamaji watukufu wa Radio Moto Butembo Beni, tunawashukuru mkituchagua. Ni muda mzuri wa kufuata kipindi Muringa, na ni kipindi kia leo kitaletewa nami mwanampenzi Manzi Kele. Upande wa pili ni Arsene Kapisa, na yetuweka angani, tunawapikia asante.

Asante wasikilizaji wa tukufu wa Radio Moto Butembo Beni. Ni mara yangu ya kwanza kufika studio ni home kwa kipindi Espace Moringa. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, Espace Moringa ni nini? Inawaletea nini? Vyote hivi mtajua kupitia kipindi kitamu kama na hichi. Na kupitia kipindi hiki tutampokea hata Dr. Moringa mwenyewe. Kingari barabarani mutamusikia tu akieleza mengi kuhusu kazi mbali mbali anazofanya. Lakini baada tusonge mbele na kipindi, fundi mitambo tutarishe wimbo. Wimbo ni wimbo tu, tukisonga mbele na kipindi na tukimsubiri Dr. Moringa mwenyewe atatuelezea nini anafanya katika mji wa Butembo, Beni na Lubero. Arsene, twende basi.

0: Aksante wa tukufu wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, namna niliwaambia ndani ya studio tutampokea Dr. Muringa yeye mwenyewe na atatuelezea kuhusu kazi ambazo anafanya katika mji wa Butembo, sababu yeye ni doctor, anatunja zaidi sana kupitia chakula, sababu chakula ni dawa, na watu wakitumia chakula mbalimbali kabisa inakuwa na kazi kubwa katika mwili. Ni kipindi Espace Muringa. Doctor, tunakusalimu kwanza. Jambo
1: sana.
0: Siku mingi haonekani doctor.
1: Nimekuja kwa radio, makazi mingi ndio maana inawacha na kuaka kila wakati na niko ukipe. Leo nimesema mpaka ndaonekana kwenye radio.
0: Tunashukuru sana kabisa na tunamshukuru Mungu ambaye amekupatia ile nguvu ili uweze kufika hapa leo.
1: Ndiyo.
0: Na pia ndani ya studio ya Radio Moto Butembo Beni tunakuwa na agronome. Agronome, jambo.
2: Salama.
0: Ukana wewe Kiswahili kutse chiyira.
2: Ngawe byoshi.
0: Ukawe byoshi.
2: Kiswahili ni chiyira.
0: Twangana kumenya.
2: Njenga hulaomo anise kabuyaya.
0: Kabuyaya. Na ndani tena studio tunakuwa na pia wengine wagonjwa ambao wameponeshwa na daktari mwenyewe, Dr. Muringa, ambaye anakuwa humu. Tunampokea mama. Kutino mama.
3: Ye, yeah, baba wai.
0: Ukome na nini?
3: Ukome na nga hulaomu kabuo mutanji.
0: Mutanji, tubure, wanabia ukulichi kwanza.
3: Njera ni kuri ya makoni, mberere narose hale ware ganza. Nera makoni, na wana shapimisha hale doktere wetrono, ama koni bama sungamwe diabete, bama sungamwe tifoide, bama sungamwe tuwa makoni amanene, awo tukana kutoba mama amanene, o wate ganzeka. Nera mbambere shodawa, mbambere shodawa, alakini rino na vrio wandreke na vrio wanobunyagasa manake ina nero ina volanga nishime babayo netu nero nga muhe rayo Mungu ntio Mungu yo watuto irayayo at asha watikayo mnyue Butembo na vovalame na homakoni anemulama omundusha wati ambo kei ringireka ati ambo makonisha alama vrikuwa yo makoniwe naniwe kronike yehe kochi wa shukuri makoniwe kronike Munga ngaviri ya saa, eno batae mwasho kodawa, sinuwa romanyumba. Nerinje tu, omore ngewoyo, oyuka lire, yuka kolo mubiri, na hote takala, shuwa nga kole kashi.
0: O, tiata.
3: Eshombo la nevwerabu nene, neromwere mwekase, mwasho kodawa kwa morenga, omungu yu watu tomira yo.
0: Oyo ni munganga kabisa morenga, ni munganga, eti mwanyaje yeyo, mwama vyo wa koyo, iyuwe newene, aka kana yabu sangwa ni miviri yo kabisa valia mukolako kundi anavya kunenena mabwevero ina nalwer lakini bas o Mungu ane mulamia ere labera ni kwambu amenke ne shodawa sha Dr. Muringa mukatu kwama hatia mune elubero mukatu kwama mune ebeni isale bulambo omo masereka mweria ni kwambu tukaba sima Vole valewa kunde mune mtu kwama, kunde ero tukatuka hano e programe e yere ya omobe haro mberere tukapatu alera munganga Dr. Muringa. Kunde niko mbo mumu ya Butembo, ane mkula ikazi o kovantu. Tukalia dudu embere tulalaye emurero nechipini chikuwa tu, kunde tukapokera abaini mberere ababiri hikamu no.

0: Ni mnyati. Ah, no maswe karoti na unichi.
1: Na unichi.
0: Kuna anamu abandu ngomondoni ya homo musasi. Abe homo musasi itro muheriri ya e karoti. E karoti iye muwe tiche. Kusi omondoni ya lola mesu. Itro muheriri ya karoti. Neri iye kuwe tiche e unieka. Kuntuwa zilu abanduwe vosi tira weze kana. Vangana vye vosi wa morenga. Imondoni ya watu na kusi njiri morenga wakabere. Njiri morenga wakasatu. Njiri morenga wakana. Kwa eritu nza vandrobo usi na isina ngesheba mzai. Arilu tukungela ngerende. Nganemu saba nyamu hangenda. Abo usi. Aba avere somera kwa kalasi kamorenga. Vase tukende tutandiko omubiri. Awe kliniki mobili. Ela ngerende obore handrobo usi. Aha niya vandu. Avalu edi. Tuanganato keribia tukeba ikiria. Hesyo dawe ayoba ne. Niriba ikiria au. Hesyo mbudu. Kuthi riba yesia. Okosyo mbutu kwa tukasehera.
1: Basi. Fundi wa mitambo. Fundi wa mitambo. Sijue. Ikutu. Aki tutarishia nyimbo kidogo. Tuki kunywa maji. Lakini wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Najua huku nyumbani mnatufuata na mulipenda nyinyi wenyewe. Muzungumuze hata kupitia simu ya mikono na Dr. Na tutawapa namba mkitaka kujua mengi ama mkitafuta kwenye hospitali ya Muringa mtafika wapi, tuwapatie namba doctor, tunaweza pana namba kama tupane namba ya
0: ndio
1: yetu au tupatie namba yako okay. Watu watufuate ne Sali. Namba ya docteur namba docteur 09 77 85 77 84 84 13 13 tu relis tena 09 09 77 85 84 84 13 13. Ile ndio namba ya dokta ukikuwa na douleur, ukikuwa na magonjwa fulani fulani ambayo yanakusumbua. Atakuwa simu muite, atakuongoza, ni dokta wetu. Ni daktari wetu. Ni kuwambo basi tukakusima okumubiro na mukola.
0: Wasinja kutwe.
1: Hane ebendo benene ebyo tukindi kania ko dokta ni kuwambo wa mabeta kania cheke oko kliniki mobile. Abantu sebaliba menye kliniki mobile nganichi.
0: Kliniki mobile.
1: Nero urende kwanza tukende hika oko katambiako akere menya e kliniki mobile nganichi. Tuka pokera kwanza muini wetu no kande tote kutino tai.
0: Yeah.
1: Unayo.
0: Tunayo.
1: Twa makuhikako embere tukanaye oko byao tukata tukata hulikara kwanza umuziki onutu hake tukanywa magetse.

0: Wasinja, wasinja, niri mwana mpenzi Manzekile, nini mulavya ichipindi chino chomurenka. Nina shingoko mwaviru ulanga ni murenge wandi, ni mwana mpenzi Manzekile. Nasema mimi ni mwana mpenzi Manzekile kwenye kipindi kia murenka. Na tuko studio ni mwa Radio Moto, Butembo Beni, tunampokea engineer Aniseti Kabuyaya, namna mlikuwa na mume musikiliza hapa. Karibuni Aniseti tena, jambo engineer.
1: Salama.
0: Uwe ni muengineer wa nini? Kwa sababu kuna kuwa wa engineer wa kujenga, wa engineer formaticien. Uwe ni muengineer wa vitu gani?
1: Mimi niko agronome. Mina kuwaka agronome pale kwa kampuni ya nani ya Dr. Moringa.
0: Mm.
1: Mina saidia kabatu kupanda mimea na kusaidia kufuga mimea.
0: Mm-hmm. Sasa kwenye mezo kubwa hii ya Moringa, tueleze mimea gani ambayo mnafunza? Mnafunza watu kwa kulima, na tueleze kwanza kuhusu mimea fulani fulani ambayo dokta mwenyewe anatumikisha mimea. Na mimea inaleta chakula, na ile chakula inakuwa dawa kwa sisi wote. So naona dokta anatumia sana dawa za chakula. Ni nini ambazo mimea gani ambazo unafanya?
1: Accent sana journalist. Hasa kwanza nini mimea tunayo pale kwa kampuni ya Moringa. Tunakuwa na mimea mbalimbali. Mbali. Kuna ya chakula na ingine mimea ya inaweza saidia kubiashara ya kusaidia. Unajua hizi siku magumu kwa Kongo hii. Alafu tuko na mimea inyeneza tusaidia kupata pesa, tusaidia kumaisha yetu.
0: Ndiyo.
1: Tunakuwa na mimea kama makadamia. Tuko na ile mimea tumeileta, iko pale mingi. Na ni kalite ya mzuri sana. Wengine biko napanda makadamia, wanaipanda uvyovyo, ina badesevoir. Sasa tumeleta pale makadamia na tuko nafundisha watu kupanda ile makadamia.
0: Makadamia ni nini kwanza? Watu kuna wapasha kwa wengine hawajui makadamia ni nini. Pima tueleze kwa chabibo kwa Kiswahili yetu ya teketeke, Makadamia ni nini kwa kifupi?
1: Makadamia ni banaitaka mo ni kiltir perenne. Ndake ni mumea ambayo ukaipanda inaweza kusaidia kwa maisha yako. Iko mumea inaweza fanya hata miaka 25 hata 23 na huko navuna unapata mapato mazuri.
0: Ndio.
1: Na alafu makadamia ile iko huko njoo inaanza julikana fasi nyingine kama Kenya walijuaka zamani. Na wako na exporte, inaendaka China, inaenda America, inabanatosha vitu mingi ndani. Iko kama kakao. Kama wengine wanajua kakao zaidi sana njoo wanajua. Alafu bila makadamia ni kama kakao.
0: Ndio. Kwa kifupi makadamia ni kama kakao. Sasa ku expanse ama kwenye kampuni ya Moringa watu wanafunzwa ku namna gani kupanda, namna gani kukomalisha ile makadamia, na ile makadamia inatupatia chakula, na ile chakula inatoka inatupatia sasa dawa. Na apare ile engineer agronome, na ingine kitu gani ambayo unafunza watu?
1: Apare makadamia tunafundisha watu mfugo vile. Tunafundisha watu kufuga mbuzi ya kizungu, kuku, na kufanya maeta piscicole, na kufuga sungura na nyuki na kadhalika. Ndio.
0: Engineer agronome, sasa watu wakati wanafika kwenye kampuni ya Moringa mnawafunza, sijui kama namna gani ama kupitia nini, sijui kama unaweza tuelezea nini kuhusu ile kufunza watu kwa kufuga. Wanakuya na vitu ama mnawaongoza namna gani kwenye kampuni ya Moringa?
1: Tumefanya masomo ya kufundisha watu.
0: masomo ile njine nimekuwa natafuta. Donge kumekuwa masomo ya kufunza watu namna gani kufuga na kufuga mbuzi, kuku, kondolo, sijui nini mnawafunza.
1: Ndio
0: ile masomo inaitwa nini?
1: Ile masomo
0: na inakuwa wapi?
1: Ile masomo inakuwa pale pale Mutiri. Ni kwa espace Muringa.
0: Muringa
1: ni espace yetu,
0: espace du peuple,
1: espace Muringa. Du peuple ndio accenti. Na tuko na ba technicien bote kwa kila domaine yote. Kama kuni pisciculture tunakuwa, kama ni caviculture ya gani, caviculture ni ya lapin. Caviculture ni ya ni kobai, kiniculture njo ya lapin, yote tunawafundisha ku namna ya kufuga, ikakuwa kuku, nyuki na kuotesha buyoka, yote tunafunza watu.
0: Ni kusema mnakuwa pia na mbegu mbalimbali pale?
1: Tunakuwa na mbegu mbalimbali kama mbegu ya mihogo. Mihogo inaweza ota ku miezi tatu unapata, unaanza vuna mihogo na unapata pesa.
0: Ni kusema ulisema hapa mbalimbali pale?
1: Tunakuwa na mbegu mbalimbali kama mbegu ya mihogo. Mihogo inaweza ota ku miezi tatu unapata, unaanza vuna mihogo na unapata pesa.
0: Ni kusema ulisema hapa
1: unaanza kufanya upatanishi na ingine mainji kama Uganda kama nini. Ele nitaamina isema kwanza ingine inji kama watu walishatembea au hawake ya hawatumikishaka tena ile ya kishenzi, wanatumikishaka ni mbegu tu ya kizungu. Kwani ile ya kizungu inaletaka mapato mbio. Ndio sawa, tukamate sawa muhogo. Muhogo ikafanya karibu mwaka moja hauyapata matunda, utakuwa sawa unachoka ni bure. Ile miezi tatu unaweza ukapanda muhogo, miezi tatu unapata matunda mara moja.
0: Fata kipia. Tunazungumuzia kufuga na tunazungumuzia kwa kutunjwa usi. Ni vitu viwili ambavyo tunakuwa navyo humu kwenye kipindi chetu. Donc tunawatunja Dr. Murenga mwenyewe anawatunja, na tena Dr. Murenga mwenyewe anawafundisha kazi mbalimbali ambazo zinaweza zikiwasaidia. Kwa wote ambao wanataka wasiliana nasi kwenye kipindi hiki, mtuite na mnaweza pita direct. Mtuite kwa 09 90 39 61 11. Kwa wote ambao wanataka kupita live ama kuuliza Dr. mwenyewe kupitia kipindi kitu kama na hiki, mnaweza Twitter kwa ile namba, ama mnaandika ujumbe na tutasoma ujumbe wenyu. Mnatufuata mkiwa wapi na mnataka Dr. afanye nini? Engineer agronome Aniseti, umetuelezea mengi kuhusu ufugo wa makadamia na vingine. Sasa tuelezee hii mafunzo inafanya siku ngapi? Condition ni nini kusudi mtu aende pata mafunzo, afundishwe namna gani kufanya iki na kile na kile na kile?
1: Kondisyo haiko mingi sana. Dr. Muringa alikia kutusaidia. Ni kukua kutusaidia. Hayombe pesa mingi.
0: Ndiyo.
1: Ni kukuja kwanza siku ya tatu. Tunafanya siku ya tatu kwanza. Ni kukia kwanza siku ya tatu. Unasikiliza kidogo. Alafu pale njo tunaweza jua kama utakuwa analipa pesa ngapi. Siku ya tatu tunapokea watu kwanza bure.
0: Bure.
1: Wanasikiliza kwanza kidogo.
0: Kesho.

0: ni kusema sawa kesho uhakisha sikiliza kwanza alafu nakupatia nia ya kuangalia una sasa unajua useme hapa tutanitafanya hivi ndio ndio pale ndio juu tajua useme hapa mimi na kufuatana na hii kitu njoo mimi naweza na mie mimi naona inanipatia kabisa hamu ya ku njoo tunasema unaweza lipa pesa fulani.
1: Okay. Mm. Ni kusema mnakuwa na mbegu aina yote. Mtu akikuja anasema mimi mnipatie mbegu ya muhogo. Je, utaipata?
0: Ndio, ndio.
1: Na kama anakuwa na shamba sijui wapi, mnampatia anaenda kwenye shamba yake na kisha unakuwa unafanya swivi ama unamsaidia unamuongoza.
0: Bo, hizi siku tuko naandaa. Tuko naandaa kusaidia watu kuona namna ya kupanda mara moja. Unajua watu wanakuwa na shida ya kupanda.
1: Ndio.
0: Tuna tuko natafuta tukue na wateknisia wanakufuata kushamba na wanakufundisha kupanda ile mimea. Nilisema mfano sawa wa makadamia. Makadamia unajua kuko iko mumea inaomba kwanza tunanja ilobeka kwanza inafanya siku tatu maji ikisha tosha ile manani ile macho banaitaka macho alafu njo tunaitesa tunafanya germoir. Sasa tuko nafundisha tunataka kufundisha watu jinsi ya kuifanya shuku na kuwaka makadamia ya kupanda kuko yenye wanafanyaka par kuko makadamia sorte mi kuko ya kufanya miaka tatu ama miaka sita. Alors kuko ile miaka tatu tuko napenda tufundishe watu kufanya ile wanaitaka greffage.
1: Greffage ni nini?
0: Greffe ni greffage ni unaweza unaona ndege wakati ina nyambaka sawa kumuti.
1: Ndio.
0: Ikisha nyamba kumuti kunatoka ingine muti. Iko materbe technique. alors kunatoka ingine muti.
1: Ndio.
0: Sasa tuko na na njoo nilisema inomba kufika kwa masomo tufundishe watu gisi ya kufanya vitu kama vile. Juu ile mwile greffage makadami inaweza fanya miaka tatu na inaanza toa mbegu. Inaanza toa mbegu. Ni kusema makadami ni utajiri. Ni utajiri sana inashinda kakao kwa mbali. Inaweza muti moya inaweza toa hata inaweza tosha kilo 13. Muti moya wakati inaanza kutoa mbegu.
1: Ndiyo.
0: Na ile kutoa mbegu na kilo yake watu wenye walisha tembea sa Kenya kilo inaweza kuwa hata $30 $20 to $30.
1: Ah bon.
0: Ndiyo ndiyo.
1: Asante engineer agronome antuka umetufundisha vitu mingi. Na kesho ni mercredi tunawaomba watu wafike kwenye espace du peuple Muringa pale Mutiri. Pale Mutiri kwa a partir ya 12h ni kusema watu watapata mafunzo mbalimbali na wataelimishwa zaidi kila mtu mdomeni yake. Kama wewe unagonjwa watakuongoza. Kama unataka kujifunza kitu watakuongoza sababu kuna kwa wateknisien mbalimbali. Tunapokea tena Dr. mwenyewe Dr. Muringa na jume pumzika kidogo.
2: Ndio. Ndio.
1: Asante. Tunapokea Dr. Umezungumzia kuhusu klinike mobile. Klinike mobile. Tueleze mtakuwa mnafanya namna gani kwa ile klinike mobile. Klinike kwanza ni kusema kwa Kiswahili klinike ni
2: bo kwa Kiswahili ni hospitali.
1: Ni hospitali.
2: Ile hospitali ni klinike mobile ni kutembelea wagonjwa kwenye viko. Kuko ba mama venye hawezi pata wakati ya kuenda kwa hospitali. Nao na wanagonjwa. Na viko na sufrir. Sasa wale watu na tunapenda tuwasaidie tuwafike kwenye viko. Kwenye viko. Tunapokutana kwenye viko. Kama viko msienene, tutawakuta msienene.
1: Msienene. Mnatafuta tu siku fulani mnasema leo daktari atafika msienene mtungoe kule.
2: Ndio ndio.
1: Na mnakia na ekipema yote, mnakia dongi na vifaa, madawa, madini vyote.
2: Vyote. Na mambegu
1: kwa
2: na mambolewa. Na namna wakufundishe ya kutengeneza mbolewa ya kuitengeneza ya kuitengenezea. Wewe mwenyewe unaitengenezea mbolewa. Tunapia na veterinary. Namna unapasha mfuga mbuzi. Tena wewe mwenyewe unakuwa kama mganga wa mbuzi yako.

0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo napata ya gonjwa
0: hautaita tena watu wa mbali.
1: Ah, hata wewe mwenyewe unakuwa na SOV. Ikagonjwa unakuwa na SOV. Inapona na unaangalia masiko kidogo na umeanza vuna saa vingine.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo tunapata kisomera wala kinakwa. Tiishe mkila fresh. Kila fresh
0: watu wakuwe wanajiweza.
1: Wanakuwa wanajiweza.
0: Ndiyo.
1: Mtu tunaji mtu tunafanya nini? Mtu anajitegemea
0: mwenyewe.
1: Yeye mwenyewe. Kwa mfano ngizi mzee amesema ile makadamia yenyewe tunaletaka. Yao iko grafe. Sasa ukaleta yenye haiko grafe. Ile nafasi ya maliza siza. Lakini yetu ni troaza.
0: Troaza.
1: Tunaanza kutengenezea kule kwenye tunaitosha. Kisha kuitengeneza.
0: Inawezekana mnaitosha mbali daktari.
1: Tunaitosha kambali. Ndio maana kwetu tunapasha kuta bei tunapasha uzisha $20. Fasi ingine utakuta wataulisha kwa $7. Fasi ingine utakuta wanauzisha kwa $15. Eh, inga?
0: Ndiyo.
1: Na lakini gizi watu walishaka uona vyenye niko na wafanyia. Mtu anafuatilia yangu tu anasema pale kweli kweli iko pale. Na watu wote mkuye ukapenda makadamia kama unapenda mile kilo wala ukapenda mio kilo unakuja pale utapata. Eh, utafika pale utapata.
0: Pale ni wapi pale? Juu kwenye unasema watu wakapata, wakafika, watapata. Pima elezea watu watafika wapi?
2: Kwa adresi.
1: Okay.
0: Adresi.
1: Okay. Tuko kumwiso ya Gudro.
2: Ya Rikinzansi.
1: Ya Rikinzansi. Unakamata njie ya kuenda avesie. Tuko kudezeme parcel. Tuko wavaze wa papa chibweli.
0: Ah.
1: Hey. Karibu pale na wamotari.
0: Ndiyo.
1: Hey, wale wamotari. Unauliza pa wale wamotari. Wa kasalala, parking kasalala. Unauliza Dr. Mrenga pale pale na mumuone. Tuko kudezeme parcel kote gauche.
0: Mimi niliona pale wakati yenyewe nilifika pale doctor. Niliona pale supermarché. Ile supermarché, mnakuwa mganga tena na supermarché. Tueleze ile supermarché nayo mnakuwa nini kwanza?
1: Bon, ile supermarché wakati yenyewe nilikuwa naelezea watu wapande mimea. Mina tafuta tekniki ya kuangalia wanapasa nipatia maboki. Ile maboki mina transforme muzi. Muzi dawa.
0: Ndiyo.
1: Ile zi mtu akaikunywa mtu mwenye kuna diabetes 45 jours na misha po.
0: Mwa ile zi.
1: Mwa ile zi. Mina sema watu wapande muhogo. Wananiuzisha muhogo. Ile muhogo mina pasi ya transforme mzi. Ile zi inakuwa dawa. Mtu wa stoma yenye ilishaka kuwa chronic anakunywa ile zi 8 jours a 7 jours anakuwa bien. Mina sema watu wavuke masamaki. Inga ile samaki una pasi ya kuzisha ile samaki unanipatia. Mina transforme dawa ya kalisumu. Mtu mwenyewe anasema alishakaisha kalisum. Anapona. Mtu anapaja sema bo watu bazifunze makuku. Unapaja nipatie kuku. Ile kuku tena mimi natosha madawa ya kusaidia mtu mwenyewe anagonjwa ugonjwa wa ngozi. Mwenyewe anasema huyu mtu bangemkata kwa ngozi bakapeleka Amerika waende kapini. Unafika pale unakunywa ile zii yenye ilitoka mkuku na unapona. Kwa zuu vile kitu vya njina sema batu bavuge wala batu bapande wala batu barime ina sema babilime kwa zuu mie mwenyewe tena nivakafutie fasi kwenye vile kwenye na uzisi
0: tena unaiuza o unawafundisha wakisha kumalisha
1: ndi.
0: Tena uu mwenyewe unauza
1: ili ndi zuu mana nimefanya ile super marisi wanaita moringa super marisi farmasi alimandasyo alimandasyo maisho marefu. Maisha marefu inamaanisha longevity mu Kifaransa. Long life kizungu.
2: Long life.
1: Long life. Na sasa ule mtu akikuwa nakula kuvyakula vyenye vikomora. Unaangalia mwili yake na iko nafanya nini? Inageuka anakuwa saa anageuka anakuwa anakuwa saa mzienne hata iko mushi ya kolo mwenye iko wa savenda utamwangalia sasa iko mzienne
0: kwa mjene
1: wa 60
0: ndio
1: zuri acha majakula venye mko mo zenye ziko mo mimi napenda sema watu wa rime ile yenyewe naita pombo de terre. Pombo de terre sana unauzisha kwangu tena ndatosia mu vingine vitu natosia mu ji ya watu wa nagonjwa kanseri. Unaangalia mtu anakunywa ile ji mu ile pombo de terre. Mtu anamepona kanseri. Ndio maana mimi napanga ile spere marisi maisha marefu. Ehe, unapasha sema tibu, nilikuwa na besoin ya turmeric. Turmeric iko kitu yenyewe naenda mchakula. Iko kinzari, iko saa tangauzi, iko kinzari. Unafika pale, unanua kinzari, unaenda tia mboga yako. Wakati unakula ile mboga, unaangalia mwili na imekuwa mzuri, inabadilika. Mtu mwenye alizaka vimba tumbo, wala alizaka kuwa mnene, alizaka anakunywa ile kinzari, mchai wala mu mnae mchakula yake anakuwa mzuri. Eh, kuko yenyewe anaita crude de zerofe. Crude de zerofe inatoka manje za kigeni mu Tanzania. Sasa ile crude de zerofe mtu anapasha kuwa iko na probleme ya ma infection, licheka katala kupona. Tuna anafika pale ananua ile crude de zerofe, tunamwangalia, tunampatia system ya kutumikisi fromil inaenda msaidii. Ananua pale mwile spere marisiye. Ndiyo. Iko farimansi. Muko vitu vya mingi sana. Mtu anapaya sama. Nina siki ya kade boki. Siya reonak. Ambuli boki munatokoka. Vesengi kilo. Eske ni kweli. Wala ne wong.
0: Niliona hili liboki mpaka nikajulini. Kasima hapana uliza.
1: Kwa sinja.
0: Itakuliza.
1: Kwa sinja.
0: Kwa sinja. Dr. Muringa. Kwa sinja. Nikusema anakuwa anafanya medicine traditionnel. Ameliore. Haiko ile traditionnel ile nye muna
1: kwa. Ya zamani hapana.
0: Iko ameliore. Wote ambao wanatufuata. Basi tunazungumzia. Tunapumzika kwanza tu kidogo dakika chache tu. Kidogo tu. Basi fundu wangu wa mitambo tuende.
1: Okay.

0: Basi, mumefuata ile nyimbo ambayo nyimbo inazungumzia mengi sana, tena mengi sana ukifuata kabisa na makini. Tunabaki na dakika 30 minutes na kipindi nafika mwisho. Kwa wote ambao walitaka wasiliana nasi kwenye kipindi ni namba ni 0990 39 61 0990 39 61. Ile ni namba juste kwa kipindi, lakini niliwapatia namba ya daktari mwenyewe. Ukakuwa na shida, unaweza ukimuita kwa simu, unamwelezea shida na anakuongoza, anasema fanya hivi ama nikute kwenye office kusudi wa kupatie dawa. Na daktari Muringa, namna umesikia mengi yeye anatunza kupitia ni kusema chakula. Kupitia chakula, na iko medicine traditionnelle ameliore. Haiko sawa zingine zile za zamani zenye tulikuwa tunatumia. Tukingali tunawe doctor tena tunakundajua haujachoka.
1: Sijachoka. Hey, sijachoka kabisa.
0: Jioni leo na mama huyu anaja sinzia.
2: Bana. Niko na waza njo.
0: Uko na waza njo. Nitafuta sema bakula mushi.
2: Bana, niko macho.
0: Uko macho, asante. Basi doctor, nilifika pale kwenye supermarché. Mimi naona mule muko maboke. Boke. Mimi nakosa ni boke, niliboke ni ubie ni kitu gani? Tueleze ni siri yenyewe unakutumia ni nini kusudi boke liboke liko vile.
1: Bo sasa gizi tulisema kwa makadamia.
0: Ndiyo.
1: Na ile maboke ni vile vile. Kuko maboke zenye zinakuwa ziko grafe. Sasa zile zenye ziko grafe unaona unalipanda après 3 mois unaangalia ile liboke na limekuwa na 25 kilo.
0: 25 kilo. Watu wanapasha kula mwili semene, no?
1: Mwili semene.
3: Ndiyo.
1: Ndiyo, ndiyo. Na watu wa mingi hapa kwetu tunategemea kukula chakula moja. Kama watoto kama hakuna ugali wanasema hawatakula. Lakini mainje za kigeni zenye zilisaka
0: endelea.
1: Kama iko maboke, tunapasha kula maboke mchana, na magharibi tunalalia viazi.
0: Contrairement na huku kwetu, huku kwetu kabisa magharibi kama hukule kubugali unaona kama haukukula.
1: Na ndio maana unaangalia diabeti na kwaka ya mingi mubatu. Lakini kisha kuwafundisha gizi liboke liko kweli, unaenda kuta mtu mmoja ameotesha maboke sensa. Na ile maboke sensa anakuya na ben, nampatia ben, kamata hii ben,
0: enda pakiza.
1: Sasa za ben hautazilipa. Za transport hautazilipa.
0: Mwenye atazilipa ni nani pale?
1: Mie mwenyewe.
0: Na tena ukisha msaidia vile na unarangura ile maboke.
1: Na inarangura ile maboke. Kuzuni kisha ya kuirangura, vitu vyenye nda transformemo zile maji, wala zile madao, na zitakuwa za mingi. Na watu wa mingi batakuwa satisfied. Batabinifisie kuzile maboke. Ndio maana tunasemaka kama mtu hana shamba anapasha kuya, tunamsaidia na shamba. Tunamsaidia na shamba, tunamsaidia na kwenye ataikala na iko na rema ile maboke. Kama atarema pasteki, kama kila kitu yenye tunasema. Kama makadami ya tiki nzo yenye tunasema mtu anapasha enda rema kwake. Kwa zio tunapenda mtu anapasha rema vyakula yenye vinapasha komelea mu 3 mois, 6 mois, une année, na huko navuna, après 3 mois, 3 ans, na wewe unaenda kwako, na umekuwa patro, millionaire. Ndiyo.
0: Kondrema na ile ya kufanya siku mingi. 6 ans, ile manake.
1: Ile hatuwezi patia.

0: moto chambre. Trompatia, ya 6 mois.
1: Ya 6 mois.
0: Voilà une année.
1: Ama une année.
0: Moi, il a une année à carré ma boucle. Trompatia, comme fano, hectare moi. Anapasi ya kuwa na mivuna valeur ya 15,000 dollars wala 20,000 dollars. Na pale na napasi ya pata kwake kwenye napasi ya enda rima makadamia yake mwile shamba kwenye tanunu.
1: Ndiyo. Accent. Watu wana kufata doktor
0: chingine,
1: na makini. Ndiyo.
0: Chingine, tumeanza leta migomba. Ile migomba nayo inakuwa grafe. Unaangalia mgomba moja ukaipima ku kilo na inapasha toka amu valere ya 50 kilo.
1: Ambo.
0: Mgomba moja.
2: Ndizi moja.
0: Ndiyo. Sasa kuko wakati yenye tutawanja nunua na mgomba. Hey, mwezi ya 7 pale kubenye valisha kumilisha ya mgomba tutawanja nunua na mgomba.
1: Na hiyo tu natengeneza nayo dawa.
0: Ah, ile migomba imeanza toka kama manguo. Ndakuwa nazipeleka
1: shine. Ile nayo ni system gani
0: ndio? Ndakuwa nazipeleka shine banatosi ya manguo. Na zile manguo mnapasha zileta huko huku.
1: Tena zinatona zivala.
0: Aha.
1: Accent doctor kabisa, ile ni kitu ambayo kabisa nayo inakuwa element vo. Siko
3: natoka tu mwele bisika. Mameshe ziko natoka mwele bisika.
1: Ndio. Ni kusema migomba kama haya kumalisha, kama haya toa.
0: Ndio.
1: Munakata kisha fika nivo fulani, munakata, munaibeba.
0: Ndio. Sasa kumugomba kuna istahili kukua migomba tatu. Sasa kusimu yenye tunapandaka, tunatembua, ile simu inakuwaka 1.5 meters, siri 1.5 meters. Na profondeur inakuwa 1 meter. Sasa ile vitoto vinakuwa nakula saa vitoto vya mpatro. Vile vitoto vya migomba. Vinakuwa nakula saa vitoto vya mpatro. Gizi mtoto wa mpatro hezi fanana mtoto wa mwenye haiko mpatro.
1: Nyana franga. Ndiyo.
0: Sasa ile simu ukaitibua gizi nimesema. Vinapata mwili. Na unaangalia na ile ndizi yenye natoka kwa ile mgomba, wanaume 4 hawezi beba.
1: Abo.
0: Wanaume 4 hawezi beba.
1: Inapeze sana.
0: Kwa hivyo kuko wakati yenye itafika na ile mandizi tutakuwa nainunua kwa kilo. Mtu nakuya uzisha kwa kilo. Na tuko naleta kila kitu yote. Mavoka, mafenesi, kila kitu yote kusudi kila mtu angalie vinye tumeleta. Pale fasi ya Kibetia tunaenda tiahu yenye wanaita Greenhouse International.
1: Nini ile doctor?
0: Greenhouse International zo kwenye tutatia, tuko na harima pale, zo kwenye tutatia zerimuar ya kila mumea yote inyiko mudunia international. Mkila mumea yote yenye iko mudunia. Avoka ya ekilo yenye na pesa ka ekilo utaipata pale.
1: Ni kusema sasa kazi inaendelea na muna gani pale kwenye unasema kutakuwa ile germoire? Kazi inaendelea na muna gani?
0: Tulisha anza deja.
1: Lakini doktor,
0: mkubwa amuje aliangalia kubenye tuko nafanya, kasema taa hawa watu wana tunapenda kubasupporte. Akatupatia ile shamba. Hektari moja.
1: Okay.
0: Ndio kwenye tuko na bidii sana, tuko na fanya ile kazi kusudi kila mtu akatoka fasi fulani, mimi nakuya nunua mbegu niipate wapi? Wanamuonesha moringa na muonesha wa teknisia wangu, wanaenda mpatia ile mbegu wala ile zile matizi za mimea. Anaenda panda.
1: Ndiyo.
0: Kumenye hajue kupanda iko inosa, tunampatia wa teknisia, wanya wanaenda nai, wanaenda muoneshe, na muna kupanda. Kwa zuku kisha ya sima wala inane, atakuya feliste kampuni moringa.
1: Ndiyo.
0: Nasema, bo, remerasyon.
2: Remerasyon.
0: Remerasyon maya nzo hii. Na unaangalia na chiku na iko na
1: iko naendelea.
0: Na chiku naendelea.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo kwa maana ya nini tunafundisha watu bure?
1: Mm.
0: Ule mtu anapasha kuwa hajue cha kufanya kama haya jua nocio fulani.
1: Ndio.
0: Mimi napasha fanya nini? Juu nipate chiazi.
1: Ndio.
0: Ndio maana ile ile promotion yetu tukwamo tumiita promotion kiazi.
1: Mm.
0: Kile kwa promotion.
1: Mm.
0: Kila mtu akuje tumufundishe.
1: Mm.
0: Kisha kumfundisha angalia cha kwenda kufanya.
1: Mm.
0: Kisha ya kuvuna ye akuye amerisie remercier kampuni.
1: Ndio.
0: Na tuko naendelea.
1: Mm. Itakuwa vizuri sana.
0: Eh, ndio maana kwa hiyo wakati tuko napimia watu bure. Na ile sikandera pide tumesema bure.
1: Mm.
0: Tumesema mtu kwa kila siku tutakuwa namlipia nusu ya franc. Na nalipa nusu ya franc.
1: Mm.
0: Watu watrezeme az. Tutakuwa namlipia tracker ya franc na nalipa ekar.
1: Ekar.
0: Eh. Hey. Mm-hmm.
1: Sasa kampuni juu tutakuwa nalipa ile ile tracker.
0: Ndio.
1: Dokta. Kuna utakuwa napoteza.
0: Sipotezi. Zia nini?
1: Mm.
0: Wakati yenye ule mtu wa tura azi ameenda pona.
1: Mm.
0: Naye anapasha sema wacha na mie nivuke hikuku hata hevende na niko na ikele kunyumba.
1: Mm.
0: Sasa wakati yenye taniletea hile hikuku hevende wala hetrand benefisi yangu itapatikana mhele hikuku.
1: Na ile kuku tena na kuona transforme mtena madawa vingine vingine tena vinasaidia watu.
0: Ndio.
1: Mm.
0: Hata napasha kuwa mke kuna sema ndavuka hata ikururu. Hata hibishi.
1: Mm.
0: Zuia kukua na bunyagasa.
1: Mm.
0: Kwa mzuri sana.
4: Abre lama.
0: Abre lama. Na pale ile nani ile kururu wakati ataniteka ile kururu mimi napata benefits mwile kururu yenye ameniletea.
1: Ndio.
0: Ndio maana kila mtu hana kila mtu mwenye iko kudunia iko na faida kwangu sana mie moringa.
1: Mm.
0: Iko na faida yangu.
1: Mm-hmm.
0: Akepona kwa hiyo akiponea kwangu ile hekuru ruhi yake hata iuzishe kafasi nyingine
1: atasema kapana acha niende kwa doctor.
0: Ndio ndio maana mimi nasema wale wa mama ba tuweze maazi nda pasi ya kwa tunabatembelea tumbafundisha kufundisha kwenye biko.
1: Mm.
0: Biko msenene bana Twitter. Biko wapi bana Twitter?
1: Mm.
0: Kusudi kila kitu yote ikue fasi yote.
1: Mm.
0: Na kaburi na iko nafanya nini?
1: Na iko naendelea.
0: Ndio.
1: Sasa ni kusema msiku za kesho kampuni Muringa itenda jesali nafasi nyingine ubie tena itabakia tu hapa.
0: Itabakia hapa? Me wale ba teknisie batenye wanafanya kliniki mobile bao patakuwa naenda.
1: Mm.
0: Kama kuko siku yangu ya kuenda mimi mwenyewe na mimi naenda.
1: Ndio.
0: Wagronome wakati yenyewe wataenda na wanaenda. Wanganga wakati yenyewe wataenda na wanaenda.
1: Ndio
0: maana nilisemaka ndio watu wakakuya somea bure wanganga wasomee bure wagronome wasomee bure veterinary wasomee bure kwa uzio kila mtu wote wanyewe tutakuwa naenda akue na kazi.
1: Ndio.
0: Tunamaanisha kila mtu wote anaenda kuwa na kazi.
1: Mm. Basi ukipumzika tu kidogo doctor.
0: Ndio.
1: Tunampokea Aniseti Kabuyaya. Mm. Tunampokea. Mm. Umekuwa umesinzia di engineer.
0: Ndio.
1: Ndio na kama unasinzia.
0: Hapana
1: sinzia. Nataka kulamusha sasa.
0: Asante.
1: Ndio. Basi engineer agronome ulituelezea hapa kuhusu mfugo ya mbuzi. Ulisema mbuzi ameliore sijo ya kizungu na nini ile manani inatoka wapi mnaitosha wapi na mnafundisha watu namna gani
5: journaliste hizi mbuzi na muna mzee Muringa doctor.
1: Mm.
5: Na muniko nasema ni mtu wa maendeleo sana.
1: Mm.
5: Ni mtu alishatembea sana.
1: Ndio.
5: Alikia jikuta huku tuko ba masikini sana.
1: Sana.
5: Ni kukosa kujua. Kujua, tunakosa kujua njo tunakuwa tunabaki mu masikini. Inji zengine zinye, ukafika fasi ingine, huku tunaneglija ka ba kulima na ba elever.
1: Mm.
5: Me ukafika kuinji za mbali, bali njo ba tajiri.
1: Mm.
5: Aloro, Mungu alipitia Muringa kukia tusidia sema, salikia kuta huku anona huku vile binakosa.
1: Mm.
5: Njomba ile mbuzi nye nilisema kuko ile mbuzi nye nilisema kuku mambizu zinazo zinziku ameliore.

0: huko mbuzi sawa, ile banaitaka Boer goat ni mambuzi, haiko sasa zetu za huku za kishenzi, ni za kizungu, nazo tuko na programu ya kuzileta juu population ya nje zinunua. Ile mbuzi Boer goat inaweza peze 50 kilo.
1: Ah bon? Mbuzi moya tu.
0: Poa vif. 50 kilo, na tuko na programu ya kuileta. Alo inapeze 50 kilo. Hiyo mbuzi ya huku kuna tokshaka tu ni ma 15 kilo, 15 kilo ni nanef. Metu mwana ile programu tutaileta hapa karibuni. Mbuzi moja inapeze 50 kilo, ile maboer, boer goat. Kuna kwa ingine njoba naitaka sainen. Inatoka maziwa. Inaweza tosha 3 litre ya maziwa.
1: Donc spécialité yake kwanza ni kutoa maziwa.
0: Kutoa maziwa ile sainen. Spécialité yake ni kutosha maziwa.
1: Nikusimu kwa saa ngombe hii.
0: Eko sikaribu sawa ngombe yule unayo ukaiona ni mbuzi na kwaka si karakteristiki yake na kwaka gonda kidogo hivi. Mena ni ya mrefu.
1: Na ni ya mrefu. Ah, meno nele manani. Ndiyo.
0: Ndiyo. Ndiyo.
1: Sasa vitafika hapa unasema karibuni. Ni siku gani watu sababu wa profite kabisa wajiandai kwa kunani?
0: Njoo maana tuko napenda watu wanje kie soma kwanza masomo. Juu hawezi anja leta kitu.
1: Batu na
0: vaya soma. Na vaya soma. Juku kifuga na vata weza kifuga.
1: Ndiyo.
0: Njoo tuko na tu ya mwito kwa watu wote bakie soma kwanza masomo. Sasa tutaona banisha kuwa na elimu fulani. Sasa tunazileta hapa karibuni.
1: Ndiyo. Itakuwa antuka vizuri sana tena sana. Na unasema masomo ni chaque mercredi.
0: Bon, mercredi ni kwanza ni kufundisha batu kukia, kufanya maexposition kwanza. Batu wanakia angalia binye tuko nafanya. Alors njoo usuna binakuletea hamu. Kisha unasoma sasa masomo kama itakuwa muda wa mwezi moya. Kisha unatulatia kafre kidogo juu ya balimu wenye mko nabafundisha juu wapate nabo sabuni.
1: Ndiyo.
0: Yeah.
1: Ah.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Bas, donc kesho watu wafiki a partir ya 12h. A partir ya sangapi?
0: A partir ya 9h.
1: A partir ya 9h.
0: 9h pale mupaka 15h. Na banakula chakula pale ya bure.
1: Unasema nini?
0: Na banakulaka chakula. Kuna kwaka chakula kama unaweza kuwa ulitoka mbali hauna mwaye ya kufikisha kule ushasikia njala kuna kwaka na kuko chakula ya kukula pale.
1: Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Accent sana. Tuna ava tupatie tena parole docteur. Tunapokea tena baba. Sijui kama huko na ingine kwa sababu tunaendea mwisho. Tunaendea mwisho wa kipindi, kuna bakile tuna dakika na dakika fulani. Ulisema ulikuwa nasikia nini na walikutunjaka na nini, kwanza matueleze.
2: Pale kwa madawa mbalimbali kwenye wanaitaka kifagio, ile nafagia magonjwa yote mumwili. Bali nipatia kabidoka moya hapa mimi nasikia bie.
1: Ulifanya siku ngapi na huko natumia ile dawa yenye daktari Muringa alikupatia?
2: Ile dawa nifanya 10 jours mimi namaliza kale kabido jour nilikuwa natumia mate soir. Na nduka hapa niko bie. Na
1: sasa ulipona tu bie
2: niko shapona na mimi naangalia kusema kie nirudie, nikamwomba ruhusa nisebo mzee na mie siwezi soma. Na masomo ni isa anja. Niko nasoma.
1: Ah, umekuwa mwanafunzi
2: tena? Nimekuwa mwanafunzi na mimi
1: naona kwa daktari. Na utafundisha wengine ukisha juu.
2: Fundi kwa daktari.
1: Ndio.
2: Pena obi sabande kuna nga. Obazana Bunia, bazaka na Butembo, bazora nda lokota na bisote. Tozana kambuni mbabenga kango Muringa. Medicine naturel. Boya kaka.
1: Ameliore.
2: Baya kaka. Na Andrea nene ya Veshe. Na bandeli ya nene ya Gudro na Rikishasa. Deuxième parcel na gauche batuna epa Dr. Muringa bakoma wana bakozwa lubiko wana bakozonga epa na paye se bango basi babiki njoto sie komi malamu. Ne baya bakotaka na kilasi za kilasi ya bandande te za kilasi ya baswahili te batu nyoso baya bayo kolaka nene kisi na kolona na via malamu kaka.
1: Na via malamu kaka.
2: Ndena ubenga bande kuna nga nyoso ba uchika na Ituri na Kishasa pe bandeko bazana Goma au bazana na Butembo baya baya balanda kisi na kilasi baba bandaka kilasi pe biso nyoso sengeka tuza bagronome toza laka baminganga.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup. Tunabakilia na 10 minutes mama pia tuongea na Kiswahili ama na Kindande?
3: Kinande.
1: Mama, eske muba kutunza bati muwapate dawa mo vero vengahe na kandi omo vero vengahe wama yuwandeke wama manaki wama rendarandeke
3: njena varana viko kwa dawa nama pimisha na vipimishia vama sunga makoni vadiabete kama vitu gani vitu gani nyavanga gani avanga wakana minya makoni vama sunga mabandu na njipo mavekula Besi tu chishala, besi tu chishowa, esho frase. Nero tu bama ni tunze, diabete, nene tifoide, tu ne manake na meso si nishala ngrananrek, ne michi, nero basi, nero bama ni esho dawe, nero bama bamba esho dawa, tu na maheke esho dawa, na mayanyu, na manavinyua, aprede semene, karnama subonga enda sende, kunduka wabe buwe dawa, kande wa suvayo mbaka tu kenda wabe wabutu na mayo andek neruwa fanya watisha fanyibwe nani
1: examen
3: bale bao mwere nga kava sulat nerokona saa nitena wanda ya kavere neruwa na mafanya examen na wana mafanya examen sumi chiri makoni na kwa nahali ya inabiri yo wa alez sene chireko probleme riwa mbwa nerona yario Nero tunge lwa hano enga tukeriya nga yumumbiri emo moli nero mukore manga yumoli
1: Nario ewe nga ole mukore mara tuone aleze
3: ehe
1: one aleze ya hano
3: ko ehe hano nwene na kana kwa na box tu yaliye
1: ache enga kwe but nario ote ole mukore ma ukare mahaye na kandi wanzira utikumbe kambuni ako murenga kaire katika utore mukurima Ndibala kambuni kala ire no kwa kurema.
3: Ehe tubala ire kwa kurema nderenje nere wa hali ni we beni.
1: Nere beni hakuya.
3: Tukali mu kalingata mu area. Nani muri ya area. Nere tu eringa lwe no kuna vare la ma kan ga ya pika chisuchi. Omalangere. Nere nga bura bana ndino base. Abake kulunga nje bashakulu abo shibase.
1: Ewe aho wangana buro muke kuluyo utiche ay address. Omuke kulatu omu were Dokter Murenga ngakabya ewo ngana mura utichuta.
3: Na ngana mura ndo bashi bake kuluna bashi akulu address ya Dokter Wetu Murenga iri oko Andre oko musho ya nani ye gudro kwa evesh, oko
0: Rikini.
3: Oko Rikini ko haria ukalorerewa ewa msenyere. Nerone koko ma oko marembe ukanda galu kabila bokobatima ya chibweli nere eya kabiri eyo. Nero ha ho tukalole emtiri. Eproki
1: address ese yeye
3: abake
1: kuno nashingo kwa bana mukwama niko bombe address yo yo nda muke kuno tutore muke kuno
3: ndio
1: uli tatizen
2: tatizen
1: konde niko amba kala kadoro ya anduka na doctor na kuba kuna mure drana
3: ngo kwa hiyo ndio hata siano kwa karase kumbe natoke eritunge ngoko nabo kwe kunige nanga iko kwa chikini kalo mavutala ina mabikoko Kwa hivyo ndikume na lohoka.
1: Nalo na wakarasi ukendi tuka kuchiruchi.
3: Nje na vili tuka. Kuna nabia umutati ngokuba magua. Nama leo kopilao. Nama verona mablanga. Nekarasi nama blanga.
1: Enga kwe. Mwala wa vili uudra kandiba mabukuwa na mafuza.
3: Nenobusa na usavosa. Neroba ba mringa ya doktere wetu. Ni musamaria. Akasha tusavula. Mungu yu wa mutume wetu no. At ino wetu mwabra babri teseka. Traya watika ya. Abantu bamabya galuma butembo nabonda meda miya butembo obushi akiwo choshi
1: narimo abya mukasabara ba docteur
3: kutsebo
1: abya mukabasabara
3: nje ni babe ehe
1: bas ndabu kulamya
3: kutsebo
1: ayone baba docteur docteur ava docteur imaye chinywa ko nituka conclure niko mbo chipindi chikuwa tu ukasonderibwa
2: ekisonderibwa netia na mashima kwanza ko Aba kasirimo ewo twichiriria ekanyatsi mu bichindo muhalia bana mwashokodao kuwa murenga na bana mwawe ikaba bi factire na runa ambuba kuya mabekala na rungendia na ngiramo kana dokta murenga na abiri nyaho lukengero ni at namo tu factire iyo kaver busana nuyu kundimu

pale kubaswala karibu na moske ya mizinima pale Kalimiri. Nyote tunawasalimu, nyote mwana tufata kwa kila mtu kwa jina yake, tufate yale.

Nasema asante sana ndugu wasikizaji. Tumeweza tukafuata muziki. Tumemuzika na kajuajua. Mama Louise, tunakusalimu pale mu parokia Misebeir. Na tunasema bonne fête Mama Louise. Ya, mtoto ambaye ameolewa na leo tunakula ya kunyumba pale karibu na Katwa. Na hospitali ya Katwa pale njiko tunakulia chakula pale, tunasema bon appétit kwa wale wote ambao wameingia msal. Mama Louise, na tunasema asante sana kwa kuchunga mtoto amefikia kuolewa. Wale ambao wanusha matriko marido ku niveau ya Sonas, tunawasalimu nyi wote na tunasema bonne fête kwa kuwa mmoja wenyu ameolewa na leo ni shambra shambra jili tena ni kumalizilia. Okay, hapa imeshikuwa 15h50, sije yetu ya kibiri ketu kia leo ya watoto wa mama Bikira Maria, matokeo ya mama Bikira Maria pa Fatima. Na leo tutajua mwisho ya kibiri ketu wa malaika wa amani ametayarisha watoto watatu wa anaoji unakuwa Lucia, Francisco na Yacente. Tutasikia kabisa mengi naye Paluku Kaeni Justin akiwa katibu mkuu wa hiyo chama ama chama chetu cha watoto wa mama Bikira Maria diocese ya Butembo Beni. Rimes Fataki, kiingilio.

Pendwa msikilizaji, tena ni wakati bora wa kufuata kipindi ya wa Afa de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukusaidiwa naye kaka Remia Sefataki. Mbele tuanze emission yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tunakumbuka, kweli ni makesha kukumbuka matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, na kamba tunaweza kumbushana, ilikuwaka mule 13 Mei 1917. Na tukaona vizuri sana kwa sababu leo ni le 12. Tuo kabisa kwa makesha ya matarishu yake, kwa ya matokeo yake mama Bikira Maria ya kwanza pa Fatima. Na leo tutazungumuza kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Na utasoma sehemu ya kwanza ambayo inaongea zaidi sana juu ya matayarisho. Sasa watoto waonaji wa matokeo ya Fatima, majina yao wanaitwa wanani? Wa kwanza ni Francisco aliyezaliwa tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1908 na akafariki tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 1919. Wa pili ni Jacinta naye alizaliwa tarehe 11 mwezi wa 3 mwezi wa tatu mwaka 1910, naye alifariki tarehe 12 mwezi wa 2 mwaka 1912. Naye Papa Yohane Paulo wa 2 aliwataja kuwa wenye heri wao wawili tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2000. Wa 3 ni Lucia dos Santos, alizaliwa tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 1907, alifariki tarehe 13 mwezi wa 2 mwaka 2005. Sasa matayarisho yalikuwa namna gani? Hapa tunafika matokeo ya malaika wa amani. Malaika wa amani, naye malaika wa amani aliweza kuwatayarisha watoto wale waonaji. Matayarisho kwa mwaka 1915, kusema 1915. Lucia dos Santos ametumwa na wazazi wake kazi ya kuchunga kondoo za jamaa. Sema alikuwa amepewa kazi yake, ilikuwa ni kuchunga kondoo za jamaa. Kadiri wazazi wetu wakuma, kila mzazi anapatia kila mtoto kazi ambayo anapashwa fanya katika familia ama katika jamaa. Akafanya kazi hiyo akishindikizwa na wasichana majirani watatu. Alikuwa anashindikizwa na watoto majirani watatu. Kadiri tunavyojua, kila mara watoto wanashindikizana wao, kila mara wanasaidiana kufanya kazi. Yalikuwa anashindikizwa na wasichana watatu, kusema watoto sawa na yeye. Siku moja walipokuwa wanasoma sapuli pasaa 6 ya mchana, wakaona juu ya muti angani sura kama ya mtu aliyebaki pale kimya na kufutika mara tu
sala inapomalizika. Ni kusema watoto hawa watatu walikuwa wamepewa neema ya upekee ya kufanya sala kila mara. Lakini walipokuwa wakisali, kuna kuwa mtu ambaye alikuwa anajionesha kama kivuli kwa kiavuli, lakini wakati wa sala wanamuona. Ila tu sala inapofutika ama inabanaacha kusali, naye anaondoka, anakosekana. Mtu yule akawajia mara tatu ya kufuatana, alifikia mara tatu ya kufuatana. Alikuwa ni malaika aliyekuja kusali pamoja nao kwa ukimya. Kusema alikuwa malaika ambaye amefika kusali pamoja na watoto kwa ukimya. Pendwa msikilizaji, kila mara tunapofanya sala, malaika wetu walinzi na watakatifu wasimamizi wetu, malaika msimamizi wa kila mmoja, mtakatifu msimamizi wa kila mmoja, anabaki naye akisali naye kwa ukimya. Kwa sababu kwa macho yetu ya kiroho, sisi hatuwezi kuwaona. Lucia akalinda ukimya japo wenzake walikuwa wameanza kutangaza. Lucia yeye aliweza kulinda ukimya ijapo wenzake walianza kutangaza hiyo habari. Na tutaona kwa yale ambayo yanafuata kama ilikuwa tena namna gani. Na wale ambao walikuwa wanaona malaika ule ambaye alikuwa kuja kusali pamoja nao kwa ukimya, hawakuona tena ingine ifuatayo, kwa sababu waliweza kuwa wanatapanya siri mbele ya wakati. Matokeo ya kwanza ya malaika wa amani. Kusema kwa matayarisho, malaika huyo wa amani aliwatokea watoto watatu wa Fatima, alikuja kusali pamoja nao kwa ukimya. Wakati sala ilipokuwa inaachwa, wanaacha kusali, naye alikuwa anaacha, anaondoka, anaenda. Sasa matokeo ya kwanza ya malaika wa amani. Huyo malaika wa amani aliwatokea watoto wa Fatima watatu mara tatu, na aliwafundisha sala. Kwa matokeo ya kwanza aliwafundisha sala, kwa matokeo ya pili aliwaomba wajitolee sadaka, na kwa matokeo yake ya tatu aliweza kuwafundisha tena sala ingine ya kuabudu Yesu Kristo ndani ya sakramenta takatifu, ya kuabudu Utatu Mtakatifu ndani ya sakramenta takatifu ya Ukaristia. Matokeo ya kwanza malaika wa amani ilikuwa mwaka 1916 kwa mwezi wa 4, ni kusema 1916. Kwa mwaka wa 1915 aliwatayarisha kwa ukimya. Kwa mwaka wa 1916 akaanza yeye peke kuwatokea na kujionesha kwao, na wakamuona kwa mwezi wa 4. Lucia Francisco na Yasenda, watoto wachungaji watatu, walikuwa wanacheza katika pango la Loka Ndonka Beko. Kusema walikuwa wanacheza, gizi tunajua watoto wanayo zoezi kubwa kabisa kucheza. Kama unamona mtoto hachezi na wengine ama anakaa kimya, ni kusema ye anaweza kuwa anaumwa ama anateseka ama ana afya yake haiko salama. Wakaona kijana mmoja mzuri anawajia juu ya muti ya mizeituni. Alipofika karibu nao akasema, wakamuona malaika, wakaona kijana mzuri kabisa sana mrembo ambaye anafika karibu nao. Na alipofika karibu nao akasema, msiogompe, ndimi malaika wa amani, musali pamoja nami. Akawaomba, yeye ni malaika wa amani, na akawaomba wasali pamoja naye. Pendwa msikilizaji, malaika huyo amewatokea kwa sababu aliwaona ni watoto ambao wametayarishwa mbele ya nyakati ili wapate kupokea matokeo haya kwa kupitia sala mbalimbali. Kwa wazazi, kila mzazi mahali ambapo anakaa, ama mzazi yule ambao anawalea watoto kunako shule ama nyumbani, tunaalikwa kuwafundisha watoto wetu mambo mazuri sana ambayo ataweza kuwasaidia kwa kuendelesha jamii yao na kujiendelesha wao wenyewe, na kwa maisha pia ya kiroho. Huyo malaika alipofika akapiga magoti, akainama mpaka panda la uso chini, akawafundisha sala ifuatayo na kurudilia mara tatu. Huyo malaika aliwafundisha watoto sala, na hiyo sala aliweza kuirudilia mara tatu, na wakairejea pia pamoja na malaika huu wa amani. Sala ifuatayo inayosema hivi:
e Mungu wangu. Ninakusadikia, ninakuabudu, ninakutumainia na ninakupenda. Ninaomba uwahurumie wasio kusadikia, wasio kuabudu, wasio kutumainia na wasio kupenda. Hiyo sala waliweza kuirejea mara tatu hao watoto waonaji. Na watoto waonaji hawa tunakuwa na Lucia, Francisco naye Jacinta. Kisha akasimama na kusema, mkuwe munasali vile. Akawaomba wao wakasali vile. Pendwa msikilizaji, namna gani, ni nini ambayo unafundisha watoto nyumbani? Ama ni nini unafundisha watoto kama kwa mwalimu wa masomo? Unafundisha watoto nini? Tuwafundishe watoto mifano miema ambayo itawasaidia sana kuinuka ama kukomaa kiroho, na pia itawasaidia tena kukomaa kiuchumi. Moyo wa Yesu na moyo wa Maria ni waangalivu sana kwa sala yenu. Ndiye malaika ambaye anaongeza yale yote. Alipomaliza kusema maneno haya, alafu akafutika na akafutika akaenda. Kwa matokeo haya, watoto watatu waonaji walimuona vizuri sana na walisikia maneno ambayo alisema, kwa sababu naye alipiga magoti na watoto nao wakapiga magoti. Na kwetu kama sisi wa Kristo tunaalikwa kuiga mifano miema, mifano miema ambayo itaweza kutusaidia sisi sote kwa maisha yetu ya kiroho na maisha pia ya uchumi. Lucia alisema hivi, malaika alituingiza katika hewa isiyo ya kawaida. Ilikuwa hewa ya mbinguni iliyotufunika. Sema Lucia ni ambaye anaeleza hali ambayo malaika aliweza kuwaingiza watoto hao watatu. Pendwa msikilizaji, kila mara wakati unapokuwa na juhudi ya kusali, kila mara kunakuwa wakati mtu anafika katika hewa nzuri sana, na unasahau kama unakuwa wapi na unasahau kila kitu chochote kabisa, kwa sababu na umeingia katika hali nzuri ya hali nzuri. Na pia kunakuwa wale ambao wanajiingiza katika zingine hali, wanafika kwa hatua kujisahau, wanajisahau. Haiko kusema wanamsifu Mungu tu, ila tu yale ambayo yanamchukiza Mungu katika dhambi, wanajisahau mzambi. Wanaona kama ni kawaida kutenda maovu ambao wanaendelea wakitenda. Tulijisahau ndani ya ile hewa magotini, tukirejea rejea maneno ya sala aliyotufundisha malaika wa amani. Walibaki hapo, malaika alifutika, lakini walibaki magotini wakiendelea tena wakirejea rejea hiyo sala ambayo malaika wa amani aliweza kuwafundisha. Hiyo sala ikajichapa kabisa ndani ya ufahamu wetu, kwa jinsi hatukuweza tena kuisahau, hawakuweza kuisahau. Malaika aliwafundisha mara moja, kwa sababu walikuwa na juhudi ya kurejea rejea, waliweza sala ikaweza kabaki, ilibaki katika ufahamu wao na hata hawakuweza tena kuisahau. Na tangu siku ile tulikuwa tunasali kila siku magotini na juhudi kubwa, kwani tuliipenda sana. Watoto hao walipenda hiyo sala sana, tena sana, na walikuwa na juhudi tena ya kupiga magoti wakisali hiyo sala. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema ya upekee kwa sisi ambao tumeregea katika maisha yetu ya kiroho ama kufanya sala, ili Mungu yeye mwenyewe tena atujaze nguvu mpya, tupate tena kurejea yale ambao tulikuwa tunafanya tukifanya sala. Pendwa msikilizaji, kwa wakati huu tunamwalika kaka yetu apate kutupomozesha na kipande cha muziki.

Asante sana kaka kwa kuwa umetupumuzisha vema na kipande hiki kia muziki. Matokeo ya pili ya malaika wa amani. Malaika huyo wa amani aliwatokea watoto watatu wa Fatima kwa kuwatayarisha kwa kuyapokea matokeo yake mama Bikira Maria. Ilikuwa mwezi wa saba wa mwaka 1916. Ni kusema Juin 1916. Lucia anasema kama wao watatu siku ile walikuwa wanacheza karibu na kisima cha kwao, walikuwa wanacheza karibu na kisima cha kwao. Anaeleza hivi hayo matokeo ya pili ya malaika. Mara tukaona amefika karibu nasi na kusema, "Mnafanya nini hapa? Musali, musali sana. Moyo wa Yesu na moyo wa Maria wana juu yenu mpango wa huruma." Akawaalika wasali. Wapendwa wasikilizaji, mahali ambapo tunakaa, namna gani tunawatazama wale ambao wameregea kwa njia ya sala. Malaika huyo aliweza kuwakumbusha watoto mapasho yao ya kusali na kuambia kama waendelee tu wakisali, kwa sababu moyo wa Yesu na moyo wa Maria wana juu ya watoto mpango wa huruma. Ni kusema mpendwa msikilizaji, mahali ambapo tunakaa, mahali pote ambapo tunaishi, Mungu ana mpango juu yako. Ana mpango kabisa. Na wakati utakapotenda mpango huo ama kazi ambayo Mungu amekupa uitende, utukufu wake utaweza kuonekana duniani kote. Na utaweza kuishi katika hii dunia kama ndugu, kama dada, sisi sote tukisema neno moja tu ambayo ni neno ambayo inamtukuza Mungu. Mtolee Mungu sala bila kuchoka. Kasema mtolee Mungu sala bila kuchoka. Na tena mjitolee sadaka ya mateso. Sema mtolee Mungu sala bila kuchoka. Tena mjitolee Mungu sadaka ya mateso. Ni kusema wakati unapofika mahali fulani kunakuwa maendeleo ambayo yanaendelea. Jua gizi kunakuwa wale ambao wanasali. Kunakuwa pia wale ambao wametoa sadaka ili michango yao ipate kuwa ya maana, na umekuwa wale ambao wameongoza michango hiyo ama kanisa lijengwe ama sijui nini ijengwe. Nikamuuliza, ni Lucia ambaye anasema hivyo. Nikamuuliza, namna gani tutajitolea sadaka ya mateso? Malaika kajibu, kadiri mtaweza mjitolee kama sadaka ya malipo ya dhambi zinazomchukiza Mungu na kuomba uongofu wa wakosefu. Pendwa msikilizaji, kwa njia yetu kosefu ama kwa njia ya dhambi tunamchukiza Mungu, na pia tunaombwa kuwa na juhudi ya kusali na kuomba kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote. Kwa sababu sisi sote tukaongoka ya kweli, fujo haitakuwa na vita haitakuwa, tutakaa katika salama na salama ama amani ambayo inatoka kwake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivi mtavuta amani juu ya inji yenu. Kawaambia gizi watoto hao watavuta amani juu ya inji yao. Pendwa msikilizaji, katika inji yetu Kongo, namna gani tunapaswa kufanya ili tupate kuvuta amani juu ya inji yetu Kongo? Ya kwanza, tunapaswa kuishi katika upendo. Watu taishi katika upendo. Tunaishi katika upendo bila kutafuta, kila mtu anatafuta faida yake. Kila mara ni ile tu ambayo inatutesa. Kwa sababu kuna watu wengi ambao wanaona faida yao. Yeye anapenda afaidike, wengine wapoteze. Na ndio maana utaona tu damu inaendelea ikimwangika, na tujui kama inamwangika juu ya nini. Niko malaika mlinzi wa inji ya Ureno. Kasema yeye ni malaika mlinzi wa inji ya Ureno. Mpokee na kuvumilia mateso ambayo Mungu atawatumia kwa ajili ya kuongoka kwa wakosefu. Kusema kila mara kuna kwa mateso ambayo natufikia maishani mwetu, sisi kama Wakristo tunaweza tena kumomba Mungu neema ya kuweza kufikiria ili apate kutufundisha kama nini anataka kutuambia wakati huu, wakati wa mateso. Kwa sababu kama tunakumbuka mwaka huu ambao malaika amewatokea watoto ili awatayarishe kwa matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, ulimwenguni kote kulikuwa vita kabisa, vita kali kabisa. Maneno haya ya malaika yalijichapa ndani ya moyo wetu
kama mwangaza unaotufunulia mpango wa Mungu aliyetutayarishia. Mungu anawapenda watu na anapenda watu wamrudishie mapendo. Mungu anatupenda sisi sote, na tena yeye anataka sisi watu tumrudishie tena mapendo. Namna gani tutamrudisha Mungu mapendo? Tutamrudisha Mungu mapendo tukiishi katika mapendo katika jamaa zetu, katika jamii, mahali ambapo tunafanya kazi bila kuangalia faida yetu sisi wenyewe, ama kila mtu bila kuangalia faida ya jamii yote ama ya wafanyakazi wote ambao wanafanya kazi mnatumika nao limoya. Sadaka ya malipo inampendeza. Kupitia ile njia wakosefu wataongoka. Ni malaika anasema usali na kujitoa sadaka, kwa kupitia hiyo njia wakosefu wataongoka. Na tangu wakati ule tukaanza kumtolea Mungu kila teso tulilopata, tena tukilipitisha sana saa ndefu tukipiga magoti. Kila teso ambayo walikuwa wanapata, mateso ambayo walikuwa wanayapata, walikuwa wakiyatolea Mungu kwa ajili ya kuongoka kwa wakosefu wote ulimwenguni. Pendwa msikilizaji, mateso ambayo tunayapata, tunayatolea nani? Tuyatolee Mungu kwa ajili ya uongofu, ili yeye mwenyewe apate kugusa roho za makaidi ambao anatukosesha amani, apate kuwabadilisha ili na wawe tena watu wema, watu wema. Kuinama mpaka panda la uso chini tukisali sala na malaika aliyotufundisha. Tunafika kwa hatua ya matokeo ya tatu ya malaika wa amani. Na nini ambao tumeweza kubana katika matokeo haya ya pili ya malaika wa amani ya mwezi wa saba mwaka 1916? Kusali, kuendelesha kusali na kujitolea sadaka kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote ulimwenguni. Matokeo ya tatu ya malaika wa amani ilikuwa kwa mwezi wa tisa mwaka 1916. Tulikuwa tena kwa pango la Lokando Kabeko. Tulipofika hapa, tukapiga magoti, kuinama kichwa kufika chini na kusali sala ile malaika alitufundisha. Tulipokuwa tukirejea ile sala, mara tukaona mwangaza mkubwa. Tukainuka, tukaangalia kama kuna tukia nini. Ndipo alitokea malaika. Malaika akatokea. Akawatokea kwa sababu walikuwa wameona mwangaza mkuu. Sababu alikuwa malaika akatokea. Kalise katika mkono wake wa kushoto, alikuwa na kalise ile ambayo tunaita kikombe, kalise ambayo padri anatumia wakati wa misa takatifu. Katika hiyo kalise mliangukia matone ya damu kutoka ostia iliyokuwa juu yake. Sema alikuwa na kalise na pia na ostia ambayo ilikuwa angani, kisha damu ilikuwa inaanguka ndani ya ile ambayo tunaita kalise. Akivyanja pale angani, akapiga magoti mbele yetu, akatusomesha mara tatu sala ingine ifuatayo. Akaviacha angani, viliweza kubaki angani kwa utukufu wa Mungu, vikabaki angani, yeye tena akapiga magoti. Alipopiga magoti, akafundisha tena sala. Utatu mtakatifu sana, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ninakuabudu kwa moyo wangu wote. Ninakutolea mwili, damu, roho na umungu wa Yesu Kristu, anayekaa sasa katika tabernakulo zote za dunia, kwa malipo ya matukano, makufuru, mazarau anayoyapokea katika sakramenta hiyo, kwa mastahili yasiyopimika ya moyo wake na ya moyo safi sana wa Maria. Tunaomba kuongoka kwa wakosefu wote ulimwenguni. Na hiyo sala waliweza kuirejea mara tatu. Alipoinuka, akashika tena kalise mkononi, akipatia ostia Francisco na Yasenda, akawapa divai akisema, kuleni mwili na kunyweni damu ya Yesu Kristu. Lucia yeye alipewa ukarisia, naye Jacinta pamoja na Francisco walipewa divai. Alipowapa akasema,
kuleni mwili na kunyweni damu ya Yesu Kristo. Maneno ambayo mapadri wanatamka wakati wanapomega mkate, ambapo wanapogeuza mkate kuwa mwili wake Bwana wetu Yesu Kristo, anayetukanwa na watu wasio na shukrani. Pendwa msikilizaji, tunalikwa tena kuendelea tukifanya sala kwa ajili ya wale wote ambao wanaendelea wakimtukana Mungu ama wakimtukana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kasema shukrani, mulipe makosa yao na kumtuliza Mungu. Tunalikwa kumtuliza Mungu. Namna gani tutamtuliza? Akaanguka tena kifudifudi magotini, panda la uso juu ya udongo, akasali tena mara tatu sala ile ile, kisha akafutika tena. Tulikuwa tumejazwa nguvu kutoka mbinguni. Watoto hao walikuwa wamejazwa nguvu kutoka mbinguni. Tukaingia sawa sawa, tukamwiga sawa sawa malaika. Waliweza kumwiga, nasi tunalikwa kuiga watu wema, kwa sababu malaika wanatujia kwa njia mbalimbali. Kila mtu ambaye anatufundisha kitu kizuri sana ambacho kitatusaidia kwa maisha yetu ya kiroho, tunamwiga. Tuige vitu vizuri bila kuiga vitu vibaya. Tulipiga magoti, tukainama mpanga panda la uso chini juu ya udongo, na kurejea tena sala hiyo mpya ya malaika. Ni malaika yule yule moja aliyekuja kama malaika wa amani, malaika mlinzi wa Ureno, malaika wa Ukaristia. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumekutayarishia kwa siku ya leo. Tumesema watoto watatu walitayarishwa vema kwa matokeo ili wapate kumpokea Mama Bikira Maria vema. Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wote ambao wanatufuata, na mbele tuondoke umu, tunashukuru kabisa wasikilizaji wote, na tunasema tunaondoka umu tukisema avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.

0: Radio Moto.
1: Baba jambo.
2: Jambo sana journalist.
1: Unaweza kututambulisha jina na kazi unafanya ndani ya Croix Rouge?
2: Ndio, mimi ni tika kwa jina la Kasereka Mwirawa Nsalve kama trésorier mu coordination Bulamba.
1: Ni tangu siku gani unaanza hii kazi ya ndani ya chama ya Croix Rouge?
2: Mie ni tangu 2013, 2006 plutôt.

0: Na sababu gani ulikuwa napenda tu kwa Croix Rouge?
1: Mimi nilipendelea kwa Croix Rouge kuhusu juu ya kuhudumia wananchi ama wakaashi wenzetu. Ndiyo kuwahudumia juu ni kutoa katika hali ambayo vraiment imempata yule mwenzangu ambaye amekamatwa na mshiba fulani. Ndiyo ni ile ilinipasha kusema ninge na mimi katika chama juu nikuwa na nia kuwa nasema nitasaidia vraiment yule mtu ambaye amepatikana na shida fulani.
0: Na ndani ya kazi ya volontaire ya Croix Rouge ni nini umefurahia ndani?
1: Yenye mimi nafurahia mle ndani ni njia kuzikuta tuko kama ndugu kwa ndugu na ndugu. Tunasuluhikiana kufuatana na hali fulani ambayo imepata mwenzetu. Ndio hakuna kutupilia mwenzako wakati vraiment amepatwa na shida fulani. Na vile inanipendelea vraiment nibaki katika chama kufuatana ginzi vraiment tunashuhulikiana.
0: Sasa wewe unaifurahia, lakini kuna kwa watu wanasema inakuwa kazi ya kwenda mahali pa nafasi kwa kuogopa.
1: Haiko nzuri sawa, haiko kusema mko kazi mingi, hakuna kusema nzuri kazi ya kwenda zika ndio nafasi. No,
0: inaweza kuwa kazi ya kuzika au ya lala, kutupa vitu.
1: Ndio mko kazi.
0: Amuogopi kitu.
1: Yaani hapana kuzika, hakuna kuogopa Mungu. Hakuna kuogopa kitu. Juni kitu yenyesha usia sinyegi za kusema ndazitoa kufatana kusema kusaidia juu watu wasiambukiziwe. Kuko protection normalement. Unapaswa tumike ile kazi normalement sha kwazi protéger. Kati kuko vitu yenyewe unapaswa ambukiziwa navyo na normalement mbele pale unapaswa kwazi protéger. Unapaswa kwa unavala epi. Epi unapaswa kuwa juu usiambukiziwe usikuwe the deuxième victime.
0: Na sababu gani tumeona umekuwa mkubwa, umeendelea, upendi kusema napumzika kidogo?
1: Bo, vraiment ni kitu yenyewe vraiment shaka zitoa kuingia na kuna muna kutoka vraiment. Hakuna yenyewe inaniacha mimi nasema ninatoka na niko naona tunaendelea mzuri.
0: Au inakuwa sawa sawa kazi ya jeshi, ukiingia hawezi kutoka?
1: Ngambo ya jeshi ile njoo naweza misi naweza toka juu. Vraiment jeshi inakuwa nyingine kazi nyingine. Mimi kambo ya ngambo yetu ya Croix Rouge ile nilipendelea tu kutumika kwa ile bila kusema ndarudia nyuma.
0: Ndio tutamaliza. Souvenir gani ya mzuri umepata ndani ya ile kazi yako?
1: Souvenir mzuri ambayo mimi nayokuta mule juu ya kutuheshimisha. Normalement kufatana ginzi Croix Rouge mwinji yetu wa Kongo naweza wanatupatia heshima kufatana na ile. Inaacha vraiment mimi nakuwa sema mimi nazikuta huru kufatana ginzi tunaheshimishiwa kazi ile yetu ya Croix Rouge.
0: Ndio baba, asante sana kujibu kwa swali zetu. Mama, jambo.
2: Jambo sana.
0: Tunakukuta sikukuu yenu ya wavolontaire wa Croix Rouge. Unaweza tuambia jina yako na kazi unafanya ndani ya kikundi?
2: Mimi kwa majina wananiita Katungu Kihemu Suzanne. Sino niko kordo wa komine Kimemi.
0: Sasa tunajua kwa volontaire mimi ndani ya quartier wananza kuita Croix Rouge. Ule mwe kwa Croix Rouge. Uona isikianga na mwana gani?
2: Mie ninafurahiaka hii kazi juu ni depi 1987 ke niko sekuriste. Njo ninafurahiaka ile kazi juu kukuwa msekuriste ni kusaidia. Ndiyo.
0: Sasa kuna mtu alikutuma kula au peke tu? Ulishituma wewe peke?
2: Ilikuwa de ma propre volonté, mi peke nilijipenda nikuwe sekuriste kusudi nikuwe nasaidia.
0: Utuambie wapi na wapi mwa experience ya kazi yako ulishafika na ukasaidia watu?
2: Bon, mie nisha sekurire kazi ya Croix Rouge haiko tu gisu sema haiko tu kuzika kwanza. Sino siye tuko ma development. Siye kutunafaka na kazi ya maendeleo. Depi ile mie 1986 tangia mie niko msekuriste wa Desire. Njo ile siye mbele tuwaka nasoma masomo ya kiganga surtout. Njo mwa ile

0: mwanamke au upate gumu fulani ndani ya ile kazi?
1: Hapana, mwa hii kazi hamuna gumu kabisa. Iko bwana baba kishajua kisu kwa msekuriste, kuna kwa katuka fulani wanakuita kusudi wewe uweze kuintervenir.
0: Na unaweza tuambia miaka yako kama iko secret?
1: Mimi hapa niko kwa 1967. Manake nimekuwa na miaka 58. Mimi niliingia kwa Croix Rouge na niko na miaka 18. Manake daka nimfanya mwa hii Croix Rouge 40. Na grade yangu mie kwa ile ingine mamiaka nilikuwa major, me kwa hii wakati nimekuwa sasa lieutenant colonel.
0: Sasa aone kama ile omwe 50 ans umechoka ile miaka yako?
1: Hapana, hakuna kuchoka. Jua iko kazi ya kutu nuseme kila siku na beba. Sekuru iko ya, haiko ya kusema kila siku ni muda. Ndiyo.
0: Bwana, tunamaliza.
1: Souvenir ya mzuri enye niko nao mkuwaruzi, wakati nina sekurire mutu kisha anajiretablire, ile inanifurahisha sana. Mesi apata magumu kabisa, sima hii kazi janiletea magumu, hapana, ila inaletea maavantaje juu kila mtu ananiheshimia. Basi mimi naambia watu wote wakuye juu kusekurire normalement, kumukila famille inafaa munakuwa msekuriste juu kila mtu ananjaka sekurire kwanja mparcele yake, unaendaka ku parcele voisine, mimi na ulianja sekurire kwanja venyuko nabo pale kunyumba. Ndio.
0: Merci.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Invité du jour à la radio moto.

Nasa awa op em ni utuma wa eklesia nzima una ushuka toka kwa papa kupita kwa askofu na kwa paroko. Kazi yetu ya komisioni ya kwanza ilikuwa kwenda kutembea katika parokia zote, na sasa naweza kusema kama tumeisha kutembea parokia zote isipokuwa moja tu pale tuliona matate ya ADF Masoi. Na asa juu miliopita tuliendo kusimulia juu ya Sepam na Sedam pale kwa seminari nkubwa ya teologi kwa Gulimbi. Ili wa seminari wote wataenda kwa parokia katika mapunziko yao au katika kazi yao ya kujitayarisha kwa patri, wajue namna gani askofu angependa animasio misionere ifanyike katika kila parokia. Kwa kifupi, siku ya leo tungependa kusimulia juu ya maana, lengo, tume ya Sedam na Sepam jimboni na maisha ya parokia. Ya kwanza, komisioni ya jimbo ya kuhimiza umisionari ni Sedam. Maana yake ni gani? Tukumbuke vizuri, umisionari ni nini? Ni utume au utumishi wa utangazaji wa injili kupitia huimiza wa umisionari. Ndiyo kusema kama kazi ya eklesia ni umisionari iliyo kutangaza injili na imayarisha hii eklesia kazi yake utume wake kwa kupitia huimizaji wa umisionari. Tufahamu vizuri, habari njema inatufikia kwetu kwa namna gani? Kwa namna hizi. Tukumbuke vizuri, habari njema ni Yesu Kristo, yeye mwenyewe. Kwa sababu Yesu Kristo yeye mwenyewe anaonyesha mapendo ya Mungu Baba. Sisi Wakatoliki hatupendi kufuata njia ile ya Waprotestanti na hasa ya Waislamu. Wanaheshimu kitabu cha maandiko matakatifu sawa kitu kikubwa cha vyote. Hapana, kitabu ni kitabu. Na wakati kitabu kinapooza, tunafanya nini? Tunachoma. Tusitupe katika uchafu, tusitupe katika udongo, kwa sababu tunaweza kuheshimu vyombo vya imani. Lakini kitabu ni kitabu, sawa kitabu cha Kilatini, kitabu cha matematika, kitabu cha Ishinwa. Wale Waislamu wanapiga kelele kwa sababu mtu mmoja alichoma kitabu cha Korani. Wanajidanganya wenyewe, kwa sababu kuheshimu kitabu inatoka kwa imani. Huna imani, kitabu cha Biblia, kitabu cha Korani, kitabu cha matematika, kitabu cha jiografia ni kimoja. Tuseme kwa mfano, wakati nilikuwa per curia ya parokia Saint Camille pale kwa Plateau Buyoma ya Kisangani, nyuma ya vita ya sita, ya siku sita ya kumwaka 2000, nisaidia Waislamu kujenga masomo yao inayobomoka katika vita. Kwa hiyo tangu siku ile, kila mara wanafanya ibada yao nkubwa ya kila mwaka, waniita kushirikiza ibada yao. Katika ibada yao, Waislamu wanafuata mazoezo sawa sisi wa Kristo. Wanaanza kusoma kipindi cha Koran sawa sisi tunasoma kipindi cha Biblia. Na mwalimu mmoja anafundisha
ma ana ya neno wario soma. Koyo nini tosha koki fubu changu pesa kidogo nienda kunu nua koran. Katika kitabu kile cha koran kiliko ki pande moja koran inaandikwa katika ikiarabu. Na kumpande chengine mbali mbali inaonekana ilikuwa katika kifransa. Munajua kama maneno mengi ya kiswahili na kiarabu inaambatana. Kwa hiyo wakati wanasoma, siku soma kipindi, wao wanasema sura ya, wanasema isabu. Kwa hiyo siku hile ni kumbuka vizuri. Moli sema, tutasoma katika Koran sura ya 1117. Na mimi kwa haraka nilienda kutafuta sura ile ya 1117. Na li sikia ku masikio yangu ikiarabu, lakini na macho yangu nilisoma katika kifransa. Kumuisho umwalimu lianza mafundisho yake juu ya sura ile. Hakuna hata neno moja yambatana na sura ile. Ilikuwa kijana. Kisha amefika kunisalimia. Anasema, padre, ninafurahi sana kama unafika hapa kusikia neno letu. Mimi nasema kwa kucheka, lakini wewe ulisoma sura moja katika kiarabu, lugha ulifundisha juu ya maneno mbali mbali na mbali sana ya maneno ya sura ile. Ha, padre, hapa Kisangani hakuna mwilamu mmoja isipokuwa mimi anajua kiarabu. Kwa hiyo nasema, kwa mafaa gani ulisoma katika kiarabu ili watu wasifundishwe katika kiarabu, nyuma wanafundisha katika kifransa na katika kiswahili mbalimbali ya kiarabu? Alisema, padre, ni mazoezi yetu. Sawa, wale waimbaji siku ya Mungu wanaimba katika kilatini, wanaimba katika chongereza, hawajui hata kitu kimoja katika lugha zile. Maana ya imani iko ndani ya kichwa chetu na moyo wetu. Kitabu cha Biblia si neno la Bwana. Endala kwa kipindi cha kwanza Yohana Mtakatifu katika Injili yake inaanza namna gani? Anasema, mwanzoni kulikuwa neno, na neno lile lijifanya mtu. Ndiyo kusema kama neno la Bwana ni Yesu Kristo. Na habari njema sisi tunapokea ni mtu aliye Mungu, jina lake ni Yesu mtu, na Kristo yule amechapwa na Bwana kwa utumishi wake. Kwa hiyo tuwe na macho. Tu sijidanganye sawa Waislamu au sawa Protestanti wengi. Kitabu cha Biblia ni kitabu. Sisi tunafungua kitabu chile ili katika maneno iliko ndani ya kitabu kile tunaona namna gani tunakutana na Yesu Kristo. Habari njema ni Yesu Kristo, kwa sababu yeye mwenyewe anaonesha mapendo ya Mungu Baba katika matendo yake na maneno yake. Na habari njema ile ilikuwa lilio Yesu Kristo yatufikia kwetu kwa njia ya maandiko matakatifu na kwa njia ya masakramenta za Eklesia. Kwa hiyo wale wa Kristo wanajidanganya kusema, ah, mimi siendi kwa kanisa, sipendi masakramento kwa sababu pate netea kondisyon ingi kwa kupata masakramento ya ndoa, kwa kupata sakramento ya batizo ya watoto na vile vile. Mimi nasoma kitabu cha Biblia. Hapana, haitoshi. Kwa sababu Yesu Kristo atufika sisi katika njia mbili. Neno lake ndani ya maandiko na masakramento. Asa mnajua kama sakramenta nkubwa yetu
ni Eucarestia. Na catechica coterestia, ico tu seme mezzambili. Mezza e acquanza, ni curiscioa, na neno la buona. Somo la quanza, la pili, la tatu, zaburi, nimbo, neno la patri, nanyuma, messa la sataka. Sataka ya quelli, si il sataka tu na letta chi dogo, yam, io qua ti tu na enda, qua letta qua, chi capo ya canissa. Sataka ya quelli, ni Gesù Cristo tu na letta andane Eucaristia. Gesù, ana figa quetu, mangia ya mucate, na divai, e tu vishue, na maisha ya che ya quelli. Qua io, habar in gema, e na giulicana, na mapocheo ya mafundisho, e na iopita katika mafundisho, na ujumbe wa papa na wa ascofo. E ina tofauti katietu na wa protestanti. Sisi tu na sadiki kama Gesù Cristo anaishi ndani ya ecclesia yake. Ecclesia yake, Cristo, ecclesia cattolica, inaende leshua na papa, na ascofu, na ma padre. Si kama ecclesia ni papa, na ascofu, na ma padre, apana. Ecclesia ina jengua na vuole vote, valio batizua. Lakini inaende leshua na papa, na ascofu, na ma padre, qua gina la Gesù Cristo. Qua io mutu anche penda qua mufasi wa Gesù, ana pace coinghia katika jamaia ecclesia ili, cine wa ongozi, wa papa, wa scofo, wa patri, aendele e cufuata Gesù Cristo. Chito chi cubua si papa, si scofo, si mu patri, ni Gesù Cristo. La chini Gesù Cristo in acutana na ndani ya ecclesia. Qua io tu ne pace cu un gano umoggia andani a ecclesia e di tucutane na Gesù Cristo. Qua io, neno la muiscio, a bar in gema e a pita catica mattendo mema ya qua Cristo. Sicuro ninghi qua mungo a catina enda cu sumiscia missa catica parrocchia Nico cieca chi dogo una va in bagina orisa nini. Mugite a riscia qui in bacatica canissa si qui a leo namnagani. Chivu ni ya kawaida. Giana si qui a posho tu na cutana na tulianza cucciagua o nimbo na cufagna materisce a nimbo. Na orisa in atosha. Dio. Apana. Matendo mema mulio fanya katika juma i sawa wa imbaji mbele kufika siku ya Mungu kuimba ndani ya misa ni gani? Ikiwa hamufanye hata kitendo moja mema kwa kusaidia watu maskini, watu wagonja, watu waliofungwa mbele kufika kanisani kuimba, mwimbo, nyimbo yenu ni ya bure. Ninyi ni wale Yesu nasema, si wale wanasema mukama mukama wataingia katika ufalme wa Mungu. Ni wale wa tenda matendo mema. Musifike kwa siku ya Mungu kuimba, ikiwa katika juma, hamufanya ata tendo moja la mapendo. Na pia sisi, wakati katika misa siku ya Mungu, tu natoka kwa kibao yetu, tu entro kuleta sadaka ile kidogo. Ili sadaka inapasho kuwa alama ya matendo mema tuliofanya katika juma mbele ya siku ya Mungu. Na kuleta na utashi wetu na kufanya matendo mema katika juma itafuatayo misa ya siku ya Mungu lile. Kwa sababu sisi wa Kristo tunaongozwa na Gesù Cristo njia ya papa, ya askofu, ya mpatri. Lakini sisi
ni ecclesia e ocati tu na fagna ma tendo Gesù Cristo, Dio cos'è ma mi ugizza e ama pendo, nato una fuata ma neno Gesù Cristo, Dio cos'è ma cu giua ma andico ma tagativo. Quelli chi tavo c'è Biblia, si neno la buona, ni ciombo c'è cu tu gita e riscia, cu giua Gesù Cristo alie neno la buona. Saua e Roma matagatifu insieme, hu giui ma andico matagatifu, ueve uesi cu giua Gesù Cristo. Qui io uliso gli appili, maragninghi, ni uliso vai in magi, la gibolao ni qua kawaida ni hapana. Muli soma marangapi, ma andico matagatifu katika giuma i, quacu giterisce, cu fica cu misa cu imba. Ma pana? Hawa somi? Hasa hawane kitabu che maandiko matakatifu nyumani mwao. Kwa hiyo manafika katika misa ya siku ya Mungu kuimba kwa sababu gani? Jibu ni wazi. Kwa kujipandisha na kujivuna. Ni tendo la kiburi, ndio kusema ni zambi. Wanaenda nyumbani ya Mungu kufanya zambi ya kiburi. Ni sawa sawa. Wile wadogo wanafanya michezo katika misa ya kwanza. Watoto hawajui asa kufanya alama ya musalaba. Hawajui asa sala ya baba yetu. Hawajui asa neno moja la kinande waenda katika misa ya kinande ya siku ya Mungu. Maana iko wapi? Hakuna maana. Kwa hiyo inchi, parokia, maisha ya Wakristo inaendelea vibaya kwa sababu haiko imani ndani ya matendo waliofanyika. Kwa hiyo lengo la sidame ni nini? Lengo la sidame katika jimbo ni kusaidia askofu kwa kuleta kwa matendo mawazo na zabiti vyake vya kazi hii ya umisionari ya eklezia kwa kuansha mioyo ya Wakristo ili waishi na kutangaza injili munjia ya eklezia katoliki. Tutie moyoni mwetu na akilini wetu neno lile. Lengo la sedam, lengo la animasio misionari ni kusaidia askofu na mapadre katika parokia, tutasimulia nyuma, ili kazi ya umisionari ya kutangaza habari njema ifanyike munjia ya ukweli. Mimi ningependa sana neno lile la kinande, ukwenene. Ukwenene ndio kusema ukweli kwa kawaida ya haki, kwa heshima, kwa vizuri, kwa uzuri, kwa sababu vyote vinaambatana katika neno lile ya kufanya vyote kwa moyo wa Yesu Kristo. Muulize watoto wenu wakati unaenda kumisa. Mulienda kumisa kufanya nini? Mulitoka kumisa mulipata nini? Na ninyi Wakristo wanisikiliza siku ya leo, mbele ya kwenda kumisa, wakati unatembea munjia, mbele ya kusimulia na watu unakutana nayo, ujiulize, ninaenda kanisani kufanya nini? Kwa sababu gani nijitanza kwa kuanza asubuhi chana kujitayarisha vizuri ili enda kanisani kwa nia gani? Na wakati unatoka kanisani, ujiulize, nilileta nini kwa Mungu sawa sadaka yangu ya moyo siku ya leo? Na wakati ile pile pile, ujiulize, nipokea nini sawa zawadi ya Mungu katika misa? Nime
ona kama ndani ya parokia hasa zote waimbaji hawezi kuingia katika kimya nyuma ya komunio. Katika kitabu cha askofu juu waimbaji inaandikwa vizuri na wazi. Wakati patri si walimu au ni msaidiaji, wakati patri anamaliza kupatia mkate wa Kristo kwa Wakristo, akarudia kwa altari, waimbaji waingia katika kimya. Kimya kabambi. Kimya popote ndani ya kanisa, kwa sababu kila Mkristo alipokea mwili wake wa Kristo anapaswa kujifanyika maulizo yale mbili. Nimeleta nini kwa misa siku ya leo ili Mungu anipokee sawa mwana wake? Na katika misa nimepokea neno gani ya mafaa kwa maisha yangu ili niende nyumbani katika jume hii niwezi kuishi sawa mwana wa Mungu Baba, sawa mufuasi wa Kristo ya kweli, sawa yule anashuhudia Yesu kwa sababu alipatia katika ubatizo wake daraka ya kuwa utume, ya kuwa kohani sawa Yesu, nabii sawa Yesu na mfalme sawa Yesu. Munafahamu ndiyo kama lengo la sedam si kufanya michezo, si kufanya miujiza, si kufanya tendo la kushangaa, ni kusaidia sawa katika mkusanyo ya parokia. Mara nyingi tunasikia sawa macho ya askofu au ndani ya parokia macho ya paroko ya kuangalia matendo yote ya diosezi na ya parokia, maneno yote ya diosezi na ya parokia, na kufahamu kama vyote vifanyike munjia ya injili, munjia ya imani, munjia ya matumaini, munjia ya mapendo. Kwa sababu kitu tuseme kwa mfano, nimeisha kusikia maneno juu ya Croix Rouge. Kazi ya Croix Rouge mara kwa mara ni vizuri sana kwa kusaidia. Lakini kama mtu haifanyi matendo lile la Croix Rouge na imani kwa Yesu Kristo, ni tendo la dunia. Kweli ataleta afya kidogo kwa mtu, ataleta mafundisho kidogo, ataleta ukumbuleo kidogo, lakini hakuleta uokovu, kwa sababu uokovu unatoka tu kwa imani. Haiko imani ndani ya moyo wa imbaji, wimbo yao, wimbo ya bure, ni nyimbo inafanyika sawa kwale bistro ya Tora. Na yale watumikia altari wanavaa kanzu nzuri, lakini hawana imani, kwa sababu hawajui hasa maana ya nyimbo alivyofanya. Ni vizuri wabaki nyumbani mwao, wapunzike nyumbani wao bila kwenda kupoteza nguvu zao kwa kufanya michezo katika kanisa. Haiko mafaa, ni kazi ya bure, hasa mara kwa mara ni kazi ya shetani, kwa sababu wanasambua imani ya Wakristo wangependa kuenda kanisani kwa kusali na kusikia neno la Bwana. Hii ni kitu kikubwa hasa walimu, waongozi. Mimi ni kumbuka ndani ya sektor moja ya katedrali, wakati wa misa ya watoto, wa vijana tatu wanafika kufanya sala ya Wakristo, wajitayarisha vizuri sana. Wanafika na karatasi yao na walisoma vizuri sala zao vipufi na moyo na akili.
i ni kuo wa Kristu asani wa toto. Lakini wakati mama Yula anaenda kufanya sala kwa ajili ya wa Kristu, anaanza baba yetu ya kumina mnyamuangaza sana, anasema maneno mengi ya bure. Ni kazi ya kipagani. Yesu alisema wakati munasali, musisema maneno mengi sawa wapagani. Mungu baba najua munahitaji nini. Mungu anangojea tu sala zetu, nyimbo zetu, matendo yetu, ibada zetu ya misa ifanyike kwa imani, kwa upole, kwa utaratibu, kwa matumaini ya kusikilizwa na Mungu ili tupate nguvu ya kutenda matendo mema. Munaanza kufahamu ya kwamba se damna se pam iko kitu cha mafaa kwa ajili ya parokia, kwa ajili ya diosesi, ili pole pole sisi wote turudi kwa kufanya vyote kwa njia ya kwanza tulipokea sawa Paulo Mtakatifu. Mara nyingi anasema katika masomo yake, maandiko yake, mukumbuke maneno niliowafundisha tangu zamani, tangu mwanzo, ni mufate maneno yale. Kwa sababu mara nyingi sisi tunaregea, tuenda nje ya njia ya kweli. Ma Kristo wapenzi, muwe macho juma hii kufuata neno lile, ili sisi kila moja, kila mmoja, kila siku, kila wakati, tufuate Yesu Kristo na akili, na moyo, na nguvu zetu zote, ili inaonekane kama ni watu wa imani, ya mapendo, ya matumaini. Mungu awabariki, muendelee kuwa mashahidi wa Yesu Kristo katika maisha yetu. Tutasikilizana, tutaonana, tutasikiliza jumijayo kwa saa hii. Asante sana kwa kutusikiliza siku ya leo.

Tunasema asante sana kwa kuwa tumeweza kufuata kipindi chetu kia OPEM, sasa renouveau charismatique puissance du sang du Seigneur. Damu ya Yesu. Ya Yesu Kristu. Na wakati wataweza kumalizia ile teme, watatuombea sasa ni kuomba. Ni yale ambayo wametarishia wa mama wetu, mama Kamina na mama Adegond. Ni wao ambao wametarishia siku ya ile, na tunasema asante sana nyi wote ambao mnaitika kwa jina ya Kamina, engineer Kamina, engineer Wilson. Kabisa mnafata kipindi sana juu nasema kake mama ni majina. Alors leo tena mufate ile kipindi kietu gisi tunajua na gisi tunafamia nini tunajua kwa wakati wamekuja kwa kipindi kietu kia renouveau charismatique katoliki ya diocese ya Butembo Beni. Ufuasi bora asante.

0: Karibu wasikilizaji wapenzi. Umetoka kusikiliza sauti ya Papa Makeo, mtangulizaji wetu mpenzi. Tunakupenda Papa Makeo. Yeye ambaye anatoka kuambia ya kwamba mtasikia sauti ya Mama Kamena na Mama Aldegonde kwa saa hii. Tunashukuru fundi mitambo wetu mbele ya wakati kututia kwa mtandao, sauti zetu zimeenda na zimewafikia. Tunawashukuru nyinyi wote wasikilizaji wetu wapenzi. Basi ni kipindi chetu kipendelevu, sote pamoja tuanze kwanza kumtukuza Bwana. Ndio maana tutaomba Mama Aldegonde atuombee.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amena.
1: Tuko mbele yako Baba Mungu wetu. Wewe uliyetuumba kwa mfano wako, ulipendezwa nasi ili katika maisha yako tukutumikie, kwa kuwa tumekwisha kukujua na siku moja tufike karibu nawe. Ndio kwa maana Baba, kwa hizi nyakati za magharibi tunakuja pamoja na wasikilizaji wetu wote kwa jumla, pamoja na nguvu yako ambayo Bwana Yesu Kristo alituaminisha kwa sababu ni agano. Bwana Yesu mzima kati yetu hapa, wewe ahadi yako ni za kweli unaposema kwenye kwa wawili watatu kwa jina lako uko hapo, uko pamoja nasi mfalme. Tunakusha kwa kazi yako, si kitu, ni wewe unatufanya kuwa vitu kwa kufanya kazi yako. Hivi tunaalika Roho Mtakatifu mwalimu wetu na mwongozi atuongoze katika hii ambayo tunataka kufanya kwa magharibi ya leo, tukihimiza tena sana damu yako Yesu Kristo katika wasikilizaji wajue valere ya damu yako na gisi gani inatenda maajabu. Utubariki, ututakase, utukenge kwa hatari mbalimbali za dunia hii kupitia jina lako tukufu Bwana Yesu Kristo wetu. Wewe unaishi na unatawala milele na milele.
0: Amina.
1: Daima na milele.
0: Amene.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Mlisikia majina yetu. Namba yako Mama Aldegonde, mlisikia jina yako.
1: Ndiyo.
0: Sasa namba yako
1: 09 95 05 06 73.
0: Amina. Ya Mama Kamena ni 09 94 26 21 80. Niko na Vodacom ndugu na dada. Pengine viko wananitumia ma message ku Vodacom. Ni 0 83 05 73 5 78. Tuma message taipokea. Tunawashukuru sana wasikilizaji wapenzi. Tulipata pendekezo ya watu wengi waliosema mama urejee tena ile somo yetu ya uwezo wa damu ya agano jipya, uirudilie motena mama. Msipite mbio mbio, tunitambua kabisa uzito wa damu ya Yesu Kristo anduka iko na maana. Ndio maana tunasema mbele ya kuanza tena ingine somo mpya, acha tena tuanze kurejea.
1: Ndio.
0: Damu ya Yesu ni uwezo wa agano jipya. Mufrasi nasema la puissance du sang de la nouvelle alliance. Juu ya nini wanasema nouvelle alliance? Sababu mwasiena alliance watu walikuwa wanafanya masakrifise, wanamwanga damu, wanamwanga damu gize tutasikia ndani ya masomi mbalimbali kwa kuomba vitu fulani fulani, ubie kwa ukingo, ubie kwa kulipisha kisasi, wanamwanga damu. Ile ilikuwa agano la kale. Walikuwa wanafanya nini? Wanatolea manyama. Nyama, kondoo, mambuzi, wanachinja na makuku. Watu walikuwa wanafanya mamisaka, anaenda kata kichwa ya kuku, le damu ina anaitapanya na gizi vafumo wanafanyaka. Gizi na wewe unajua kule, wewe mwenyewe ulishakafika kwa vafumo. Ile na mwanga damu na mwangika chini. Kuna na wengine walifanya damu, wanafanya pakte na shetani. Na shetani anasema utakuwa wangu, hautafata ule Mungu, unaitika. Watu wengi na leo bakingali na vifanya.
1: Ndio.
0: Njoo damu ya Yesu iko uwezo katika agano jipya. Damu ya Yesu Kristo ni silaha yenye uwezo kubwa au nguvu. Nguvu ambayo inaogopesha shetani. Shetani anaposikia damu ya mwana kondo, damu ya Yesu Kristo. Tunasema damu ya Yesu Kristo.
1: Ndio.
0: Iko na uwezo inatetemesha muovu.
1: Mm.
0: Na damu hiyo inafungua na kutuacha huru. Sababu ni damu iliyomwangika Golgotha kwa kuokoa dunia nzima, tulikuwa tunakuwa huru. Inaturudishia tena uhusiano pamoja na Baba. Uhusiano wa dhambi zetu.
1: Mm.
0: Damu ya na Baba Mungu aliyetuumba inavunja damu nani dhambi zetu. Vile nzo nitaka sema. Damu ya Kristo inatuambatanisha na Baba sababu inaleta maondoleo kwa dhambi tulioifanya pale katika shamba la Edeni. Ndio maana kumwanzo tulisoma kitabu cha kwanza, barua ya kwanza ya Petro mtume, kipindi cha kwanza, mstari wa 18 na wa 19.
1: Inasema hivi: kweli mnajua mmekombolewa kwa bei gani katika mwendo wenu wa upuuzi mliopokea kwa baba zenu, si kwa vitu vyenye kuharibika kama vile fedha au dhahabu, lakini mmekombolewa kwa damu yenye bei kubwa sana ya Kristo aliye kama mwana kondoo asiye na kilema wala taka.
0: Amena. Mumejua, sijui kama na unajua dada kaka. Eske unajua ya kwamba ulikombolewa kwa bei gani? Unajua kacho lakini. Tumekombolewa kwa bei kubwa sana kwa mwendo wetu mpotovu ambao tuliirite kwa mababu zetu.
1: Ndio.
0: Wanasema tumejua tumekombolewa kwa bei gani katika mwendo wetu wa upuuzi. Uliopokea kwa baba zenu. Maandiko inasema vile. Tulipokea mwendo mbaya kwa mababu zetu. Na tulikombolewa sio kwa vitu vya kuharibika. Hatukukombolewa kwa franga.
1: Hapana.
0: Hatukukombolewa kwa oro au diama au kumerkire, hapana. Lakini mumekombolewa kwa damu yenye bei kubwa sana ya Kristo aliye kama mwana kondo anaye asiye na kilema wala taka. Voilà. Wakati niko nasoma, angalia uzito ya damu ya Yesu Kristo. Uzito nonge ni musasi awalitu hire kutsevotsevo. Tulikombolewa kwa damu yenye bei kubwa. Hakuna mwenye anaweza pata pri ya sang de Jesus. Ni ya mwana kondo. Wengine walendaka wananunuaka makondolo wanafanya buhere. Ya damu nyele nunuliwa. Lakini yetu hapana, nyele tukomboa. Haina kilema wala haina taka. Safot. Damu hiyo ilitujalia uzima tulio upoteza kwa sadaka za mababu wetu. Mababu wetu walifanya sadaka mbalimbali. Sadaka ya mababu ilikuwa ya malipizi. Ilikuwa ya malipizi. Ndio maana Mungu alisema bo, juu mulifanya hivi, bo, munitolee mbuzi, munitolee kondoo, juu ya altare iteketee. Enga, ndio maana zamani walikuwa na chinja mambuzi, banatia hayo. Ndio maana tena Mungu aliambiaka Abraham, enda unitolee mtoto wako. Enga, alizala mtoto moya yeye Isaki Batami na mke wake Sara.
1: Ndio.
0: Ipo tena Mungu anamuomba aende nitolea yeye. Abraham aliendaka naye. Banabeba kuni, banabeba na moto. Saba alifikaka munjia, banaona kwenye banaenda fanyizia ile sadaka juu. Abraham alizoea kukua naenda na mtoto wake Isaki kule kufanya sadaka kwa Mungu. Akamuuliza baba yake, lakini baba, sababu gani tunabeba mkuni, tunabeba na moto? Iba na sadaka
1: iko
0: yenye
1: wapi?
0: Tutaenda tolea Mungu iko wapi? Abrahamu alikuwa na imani kubwa kwa Mungu. Alikuwa na msikiliza. Sababu ni Mungu ndio alimuomba, alimuomba, alimuambia, alimuomba Isake amtolee Isake mtoto wake ama sadaka, akamwambia Mungu ndio atajua.
1: Mm.
0: C'est Dieu qui pourvoira.
1: Ndio.
0: Basi katoto kakaenda kimya.
1: Ehe.
0: Sababu alifika kule. Tu Abrahamu akakamata yes Isake akamfunga. Gizi tu wanafunga kama kondolo.
1: Kana shangala
0: katika. Kana shangala. Kwasi ni mie.
1: Ni mie.
0: Tena naku waka kusemaka. Sawa kondoo na yuenda kumachinjo. Haisemi.
1: Haisemi.
0: Anakafunga. Anakatia yulu ya nini ya. Ya butara. Ya altare yagbo. Sasa anakatia pale. Anasema na wakisha moto. Anakamata kwanza. Kisu. Ati anakata shingo. Mungu anamwita. Abrahamu, Abrahamu. Usimtendee vikali mtoto wako. Ninaona kweli ya kwamba unanipenda. Hiyo sadaka ndio ya kufanya kwa Mungu, lakini watu mama aldegone wanaifanya kibwa kwa mashetani. Kama unanipenda utolee mama yako.
1: Idi.
0: Na wewe tolea mama wewe unapenda shetani.
1: Yenye takugangamiza.
0: Mwenyali kuzalaka tami. Mungu yeye alionaka anasema Abrahamu unanipenda kweli na uko na imani ya kweli.
1: Mm.
0: Angalia pembeni. Ile yenye kwa pale pembeni yako ndio yenye utolemo sadaka.
1: Mm.
0: Mungu aliruhusu Abrahamu atolee sadaka ya beberu, anakata kichwa na damu na mwangika yule altare, banaiunguza yeye pamoja na Isaka mtoto wake.
1: Eh.
0: Aliruhusu ile ilikuwa ya maondoleo, sadaka ya zamani ilikuwa ya maondoleo ya malipizi. Manatuliza malipizi yenye wanataka pata. Nyeba angalipata.
1: Hmm.
0: Tusomee Walawi kama inasema nini. Katika agano la kale.
1: Katika agano la kale Walawi inasema hivi.
0: Walawi 17 mstari wa 11.
1: Inasema hivi. Ndiyo. Uzima wa mwili uko katika damu.
0: Uzima wa mwili uko katika damu. Wakati nyeba unagonjwa damu yako nakauka. Uko naendea kifo na mwili yako nabadilika.
1: Ndiyo. Damu hiyo mimi nimewapa nyinyi.
0: Mungu anaruhusu yenzo kunasema damu hiyo mimi nimewapa nyinyi. Aliruhusu Abrahamu atolee sadaka ya beberu.
1: Mm-hmm.
0: Yenzo aliruhusu.
1: Iwe ya kufanyia juu ya altare.
0: Mwakatia hiyo juu ya altare.
1: Ibada ya malipizi kwa ajili ya uzima wewe.
0: Ibada ya malipizi. Watu wa zamani walikuwa nafanya sacrifice ile kwa ibada ya malipizi. Kundi mama ya ramotia mui remote ya malipizi.
1: Ya malipizi.
0: Ehe.
1: Kwa ajili ya uzima wenu.
0: Ehe.
1: Kwa maana ndiyo damu inayofanya malipizi kwa ajili ya uzima.
0: Kwa ajili ya uzima. Kusudi mpate uzima.
1: Uzima.
0: Ese mwahola.
1: Mm.
0: No, Mungu aliruhusu batoleye.
1: Ndiyo.
0: Ehe. Ndiyo maana katika sadaka za wachawi wanatumia tu damu.
1: Ndiyo.
0: Na banye banenda kafanya mapakte na sata. Bana baombaka damu. Kuna bengine banenda kaandika mabarua modamu. Bana yangusia mumai. Donge banaipatia mami wata.
1: Mm-hmm.
0: Anamuomba na naandika modamu. Modamu yake. Haba andikake muwino. Na mabarua za mingi. Wese njo maposte zao.
1: Mm-hmm.
0: Bana andika mumadamu. Kisha banenda ziangusia mumawese. Pale unafanya pakte. Unaungana na shetani. Utapataka mapigo katika maisha yako. Si vile mama?
1: Ni vile.
0: Zamani balikuwa na mwanga damu ya manyama hata na ya watu. Mababu balikuwa natafuta utajiri. Mashamba ikue na nini? Bana herera sababu mashamba ilete mapato. Bana jikinga. Baloiba bare kuno. Bana tafuta vyeo bonzo batakuwa bakama. Banafanya pakte na shetani.
1: Ndiyo.
0: Sasa ile mapakte, ile madamu nye likuwa na mwangika. Kuifungula haiwezi funguliwa tu kwa neno. Haiwezi funguliwa kwa neno. Ndiyo maana, neno inasemaka mzuri. Neno ya Yesu Kristu yao inasema mzuri kushindia madamu zile zote zinyezi li mwangika. Inasema hivi. Mapakte tuliungana na mashetani.
1: Mm-hmm.
0: Modamu haiwezi kutoka kwa maneno tu.
1: Ndiyo.
0: ama kwa pesa hawezi lipa franga kusudi laana za ile damu yenye mababu walikuwa na mwanga zitoke. Mm. Inapashwa kukatiwa kwa damu ya juu sana. Na damu ya juu sana. Neno bure bure haiwezi kunini kukata ile mapakte yenye tulifanyaka. Mm-hmm. Neno inasemeka mzuri, inasemaka mzuri. Tunakamata malipizi ya mababu wetu, tunaungana kwa muungano wa pakte pamoja na mababu. Mm-hmm. Lakini damu ya Yesu Kristo sivyo. Yao haiku ya uharibifu. Damu ya Yesu Kristo yao inakuya, inaleta ufungulifu. Tunafunguliwa la deliverance kwa damu ya Yesu Kristo, sababu ni ya juu sana, inavunja uwezo wa madamu yote ya mababu. Mm-hmm. Nye bali mwangaka. Tone mwa ya damu ya Yesu Kristo ina uwezo ama mamlaka juu ya damu zote ambazo zilishaka mwangika juu ya altari hapa duniani. Mm-hmm. Na zenye ziko na mwangika chini wadie kuua watoto wa Mungu bure. Kwa hiyo yafaa kusali kila mara litania ya kuomba damu ya Yesu ilete ufungulifu, itutoshe katika laana za mababu wetu, itufungue, itufanye kuwa huru. Tutasoma ile litania kwa mwisho.
1: Ndio mama, tuendelee basi.
0: Tukisoma kitabu cha Waebrania kipindi cha 12 mstari wa 24. Unasema nini mama? Usipapata.
1: Ndio. Mm-hmm. Kuna sema hivi, mumekaribia Yesu.
0: Tumekaribia Yesu.
1: Aliye mpatanishi wa agano jipya.
0: Ahe.
1: Tena damu ya kunyunyizia inayosema vizuri kuliko ile ya Abeli.
0: Damu ya Yesu Kristo inasema mzuri kuliko ile ya Abeli. Mm. Manasema inatupatanisha anza mwanzo.
1: Inasema hivi. Mm. Vekatre mumekaribia Yesu.
0: Tumekaribia Yesu. Nous sommes près de Jésus. Mm-hmm. À côté de Jésus. Tuko pembeni yake karibu naye.
1: Ndio.
0: Naye yuko ndani mwetu hata.
1: Aliye mpatanishi wa agano jipya.
0: Voilà.
1: Mpatanishi.
0: Anapatanisha agano jipya. Sasa tunakuwa monini mu wakati wa adorasio. Mm. Wanasemaka sadaka hii ikomeshwe na sadaka ya Yesu Kristo. Sadaka ya agano la kale ikomeshwe na sadaka ya agano jipya. Sisi tukane mbalo kwa adorasio watae. Ikomeshwe kabisa.
1: Kabisa.
0: Na ndio maana ile sadaka, ile damu ya Yesu Kristo inalia vizuri. Endelesha ho.
1: Inasema tena damu ya kunyunyizia. Mm. Inayosema vizuri.
0: Inasema vizuri kuliko ya
1: ya Abeli.
0: Abeli damu yake ukisoma kitabu cha Mwanzo. Mm. Mstari kipindi cha 4 mstari wa 10, damu ya Abeli ilienda mbele ya Mungu. Mm. Inaenda lia kisasi.
1: Ndio.
0: Kisasi basi ya Kaini amanyitira busaba tame.
1: Mm. Mm.
0: Inaenda omba Mungu amue, alete uamuzi. Mm-hmm. Alete kondanasio.
1: Ndio.
0: Ya Kaini. Na ile madamu zikingali zinalia ndani ya majamaa zetu. Jamani mwetu, mwona damu inayolia kama mababu walimwanga damu. Ao, mwatoto wako alimwanga damu, anakata mimba. Ile damu ya ule mtoto iko nalia, itaendelea kulia ndani ya jamaa yako.
1: Mm.
0: Na wakati mavortema zinakuwa, ubie unatesa mtu, unamutortire, mpaka anafika kukiwango ya kukufa mama.
1: Ndio.
0: Ile yote inaenda lia, inaomba haki. Mungu basi uamue.
1: Kia mama.
0: Na ile sauti inaleta laana. Batoto wanye, sinilibambiaka ingine juma. Inasema, kule tulienda ku evangelizasio, mtu alitupaka mtoto ndani ya wese.
1: Mm.
0: Anakuwa naenda ku wese, mtoto wa 4 mois. Sina kanisha anza buje. Kiyo. Nero moseka, anakuwa naenda ku wese kanalia kate. Saka toto. Ati ule musika alisemaka ile sauti na msumbo waka. Tuka muongoza. Sababu hakuonaka kama kangekua kasika au kagarso.
1: Mm.
0: Amupatie jiwe nye konetre. Akaombe misa. Naende buhira.
1: Lakini ile ni kweli mama.
0: Ehe.
1: Katika kila mwanadamu kuko damu ya Mungu.
0: Ehe, damu ya Mungu kwa
1: Nili unaikata. Unaikata kata. Unaifanya uvi. Unawaza Mungu atakuchekea.
0: Atakuchekea. Na ndio maana ile damu iko naleta malaana. Sasa wale wenyewe biko na uaua watu huko na kule. Ile damu sasa inamwangika chini. Inaenda alia ndani ya jamaa na inaleta nini? Laana. Inaleta laana. Tandiske damu ya Yesu Kristo inasema vizuri kushindia ya Abeli. Ndio maana yeye inasema baba uwahurumie. Naomba pardon, naomba huruma.
1: Inaomba huruma.
0: Misericorde. Inaomba uzima. Uwapatie uzima. Ni bajinga banafanya venye habajue. Damu ya Yesu Kristo inafunika damu iliyomwangika jamani mwetu. Inaifunika badi. Damu ya Yesu Kristo inainyamazisha manongoniko yenyewe na kwaka nasema mubanyite. Ndio wanatoka kutuambia wanasema banasema damu ya banyeva aliuao hapa sasa hivi hapa ambapo anagonjwa kwesi na hagonjwa. Okay, menya. Ama anagonjwa kwesi na hagonjwa. Mara mama anapata dawa anakufa. Ehe. Mtu kuko mwenye alijenga nyumba mudamu muile kazi ya kumwanga damu. Kisha yake sali takaka anajenga nyumba nzuri. Kisha anasema anataka hamia hapo. Saba anafungula mlango enali mtu watu wanalia. Iyo mwase, tuwa viriva himbiro mamusasi wetu. Sini lana?
1: Lana, mama.
0: Malirudiaka nyuma hawa kuingiaka motena. Wanama langeri.
1: Mama.
0: Ile damu, unajenga kwa ajili ya damu ya mtu. Unauzisha kwa ajili ya damu ya mtu. Unapata pesa sababu uliua mtu. Ile damu. Ndio maana wanasemaka ukiua mtu. Omsasi weshenge kushia.
1: Damu yu mwana wa Mungu.
0: Iyo mwana wa Mungu. Shenge kushia.
1: Ndiyo mwanadamu na ni mwana wa Mungu. Propre nga Yesu Kristo.
0: Ndiyo. Na sasa damu ya Yesu nenda nyamazisha. Ayo ndio maana. Mana tuomba. Tukue nasoma litania ya damu ya Yesu. Kila jamaa. Sababu. Mkila jamaa muko malaana. Zinazo takana labda bambabu wetu bali uwaka watu. Au na wewe unaoza kuwa na musika mwenyari kataka mimba. Laana iko ndani ya jamaa yako ile damu ziko nalia. Au kama mjamaa yako muko mtu mwenyari uwaka mtu. Badi. Uwa nyolo mundu yo mochiro. Ile damu. Wewe unamuue lakini jamaa yako inabakia na problem.
1: Problem.
0: Ndio maana wanatuambia damu ya Yesu iko bombe. Damu ya Yesu iko puissance. Tukue nalilia damu ya Yesu inyamazishe ikalume ile madamu zote zenye tulishaka mwanga bie mababu zetu bie na woko na zimwanga ikalume watulie. Unafanya komplo mpaka mtu bamuue damu yake itakuwa nalia tu mjamaa yako inaleta mna malaana mabala. Tunajua watu fulani fulani aliuaka moto anaua baba anaua na mama anaua na mtoto lakini alisharudia maskini yote vinyali pata vyote vinishaisha vinaisha. Kuko vitu tatu vya kushika vya lazima vinye tunaposha kushika. Muile damu ya Yesu. Sababu gani tunasema damu ya Yesu iko silaha kubwa yenye uwezo? Ni sababu gani? Kuko vitu vitroa.
1: Ndiyo mama.
0: Ya kwanza iko mu 1 Jean 1:7. Barua ya kwanza ya Yohane mtume kipindi cha kwanza mstari wa 7. Haiko injili iko barua.
1: Iko barua.
0: Soma
1: mama. Inasema hivi mama. Lakini kama tunatembea katika mwanga,
0: kama tunatembea katika mwanga,
1: kama vile Mungu alivyo mwangani, twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu Kristo, mwana wake. Yatutakasa zambi zote.
0: Yatutakasa zambi zote. Kazi kubwa ya damu ya Kristo inatakasa la purification. Inafaa kuishi katika ukweli na katika utakaso. Inafaa tunakuwa na ungama. Sie wa Katoliki kwanza tuko bie kwa maana rivo kwa ungama ulia yanzera, ulianza. Kuto na zarau tembeno, uko mtakatifu mbeno. Maandiko sinaseme ti hakuna mtakatifu.
1: Apana.
0: Ugesema uko mtakatifu, uko muongo.
1: Una muongo, na unafanya Mungu kuwa
0: kwa muongo. Inafaa unaungama, na sasa unaenda mkiti cha maungamo. Padri sana sema, kwa uwezo niliopewa na Yesu Kristo na kuondolea zambi zako, mara moja damu ya Yesu inamwangika, inaenda takasa roho yako. Inafaa unakuwa natoka mkiti cha maungamo na uko na furaha sababu umetakaswa. Ile njoo ya kwanza. Ya pili, kazi ya damu ya Yesu Kristo ni nini? Tusomee kitabu cha Kutoka kipindi cha 12 mstari wa 12 mpaka wa 13. Hebu
1: inasema hivi. Kwa hiyo furahini enyi mbingu nanyi mnaokaa humo.
0: Bafurahi banye biko lobola.
1: Lakini ole wenu inji na bahari, kwani shetani ameshuka kwenu akichamka kwa hasira kali.
0: Nini kwanza? Maandiko nasema mfurahi mbingu sababu shetani aleta

0: tuko na access ya kuenda kule mbinguni, ndiyo, kuenda mama, kupata furaha.
1: Ya nasema akijua kwamba wakati wake ni mfupi.
0: Mfupi umeisha ta.
1: Yule joka, alipoona ametupwa duniani, akamfuatia yule mwanamke, aliyemzaa mtoto wa kiume. Lakini kwa hiyo mwanamke akapewa mabawa mawili. Ninaenda kwa 14.
0: Inaonyesha anzia 12 13.
1: Inasema 13 njoo hii. 12 ni tumisha sema kwa hii. Yule joka alipoona ametupwa duniani. Akamfuata yule mwanamke aliyemzaa mtoto wa kiume.
0: Anamufata
1: sasa
0: yule muovu anamufata na mpaka leo ule muovu akingali nafata ule mtoto wa mwanamke ndio mtoto wa Bikira Maria. Kama unasema Bikira Maria ni mamako, muovu hata kuacha, muovu atakuwa anakufata tu. Lakini sasa Mungu anakuomba utafute ukingo ndani ya damu ya Yesu Kristo. Inga.
1: Ndiyo mama.
0: Mungu wetu ni mwema sana. Na wakati wana wa Israeli walitoka Misri, ulisoma kutoka kitabu cha Kutoka.
1: Nilisoma Ufunuo.
0: Hapana. Kutoka mama.
1: Ulisema Kutoka.
0: Ndiyo.
1: Kutoka 12.
0: 12, 13. Ulisoma ingine.
1: Nilisoma Ufunuo.
0: Niko nasema mbona haiseme bie.
1: Ngoja nisome basi Ufunuo. Wasikilizaji wetu watosame.
0: Kutoka.
1: Kutoka.
0: Kipindi cha 12.
1: Kipindi cha 12.
0: Iko ya wana wa Israeli walitoka Misri. Wana wa Israeli walitoka Misri.
1: Mstari wa?
0: Wa 12. Duzième chapitre, de 12 à 13.
1: Inasema hivi. Usiku huo,
0: vile,
1: mimi nitapita katika inji ya Misri, na kuwapiga wazaliwa wa kwanza wote katika inji ya Misri.
0: Wala, nzo ile.
1: Wanadamu na wanyama, tena miungu yote ya Misri, nitaiazibu mimi Bwana. Lakini ile damu itawasaidia kutambulisha nyumba.
0: Nyumba yenu itaonesha kwamba mule muko watu gani.
1: Nitakapoiona damu hiyo, nitapita kando nanyi hamtapatwa na pigo la kuangamizwa. Nitakapoingia inji ya Misri. Hawatapatwa
0: na pigo. Donge iko 12 13. Mungu alivaagiza hivi. Kwa kutoka chosha pitiza mafleozo za hii na yote, ule mkubwa anakatala kubalibere. Zwa anasema hivi, anasema sasa, ule farao ule, minda mampatia sa malipizi yangu ya mwisho.
1: Ya mwisho.
0: Mkule sasa ndo nye tunatamo paskae. Manakula mwana kondo, asie wa mwaka moja, asie na kilema.
1: Ndiyo.
0: Bana mchinja ile damu wanaitia kumapoto ya nyumba.
1: Ndiyo.
0: Na ile bana ikula na wanasimama waisha funga na mishipi. Ukianzia yopale yolo. Kisha yake. Bana kula kama inakuwa mingi minofu nakuwa mingi munashiba. Munapatia jirani.
1: Jirani.
0: Sasa wakati Mungu atatuma malaika wa uharibifu. Akisha ona ile damu. Anapita.
1: Atasema usiku huo.
0: Usiku ule ule. Hata ingia amo. Mutakue parnye. Watoto wa kwanza na vitu vyabo na manyama yabo. Na mabuhere yabo. Na mamuku yabo ile ya mabali. Yote ataiteketeza.
1: Ndiyo anasema.
0: Anasema vile. Donge damu ya Yesu Kristo ni ukingo. Wandugu na wadada wapenzi. Nyumbani mwako wewe Mkristo, unayejua ulikombolewa kwa damu ya Kristo iliyomwangika Golgotha, juu ya msalaba, usikose msalaba ndani ya nyumba yako. Na shetani anaonaka ile msalaba anakimbia. Usikose sanamu ya Bikira Maria au stati yake ndani ya nyumba yako. Usikose sanamu za watakatifu wote. Hizo zote ni alama ambazo Mungu anaziona. Wakati shetani anapita usiku, anaona tukumu ni mwa Mkristo.
1: Ndiyo, anarudia.
0: Anarudia. Nilibambiaka, mina sema dada yetu mmoja, mazambazi bali muingiliaka babandiba usiku, baka muingilia, wanasema bana muviole. Mushamba.

0: yake moko msalaba. Bana musukuma kwa kitanda. Alakini anaenda anguka kwenye nilimwambia kama nasema dada yetu mmoja mazambazi bali muingilia kama bandi ba busiku mpaka muingilia wanasema bana muviole. Mshambri yake moko msalaba. Bana musukuma kwa kitanda. Alakini anaenda anguka kwenye kuko ama ilikuwa mule ndani. Huko kuna nini? Shetani tachezea nyumba yako. Kama hauna msalaba wa Yesu Kristo, enda uinunue. Iko pale kwa Masere. Masere Orande pale ku nini ku Santiere ya François d'Assise pale Kaundura. Enda nunua kwa Masere. Na ufanye angalisho usikwenda kununua misalaba ovyo ovyo. Unaandika unanunua msalaba yenye utaona Yesu Kristo na yulu kunaandikiwa ini kama ini hiri kama nini
1: na ene na
0: ene naandikiwa hako hapana bure bure ile damu iko protection ndio maana tunasema mkwe tunatukue sie wote tunaomba damu ya Yesu. Damu ya Yesu kama uko mgonjwa usiogope sema damu ya Yesu itakase hii dawa yenyewe nakula. Damu ya Yesu ni kinge kwa maksida. Damu ya Yesu ifinike hii franga mimi nataka enda kutumika nazo. Damu ya Yesu itakase nyumba yangu ifinike nyumba ifinike watoto ifinike fasi yote na njia kwenye utapita na moto na gari yako. Damu ya Yesu. Na biro yako kwenye na ikalaka. Damu ya Yesu itakase. Na waza tunasikia
1: Ndiyo
0: Ile damu ya Yesu iko proteksio. Na mbele ya kulala unasema damu ya Yesu ifinike selile yetu. Ifinike maparsele zote. Na wote waliomo. Ifinike parsele yangu. Na ya wajirani. Sikuwa nakosa kuombia wajirani. Sababu wote hawaombake. Na wale wanya hawaombe. Damu ya Yesu itufunike, funike parokia yetu, sektere yetu, mapadri, mabikira, bafrera, askofu wetu. Tunafunika kila kitu na damu ya Yesu.
1: Damu ya Yesu.
0: Kama tunapata, unapata, uko na shamba, unataka enda lima, damu ya Yesu itakase shamba yako. Walimu.
1: Ndiyo.
0: Walimu wanafunzi wanyamu kunafundisha, wanatoka kwa majama mbalimbali. Pale musimba. Kuko walimu waletengwa, wanafunzi waletengwa. Shetani ilifika muwese. Inakuwa napigia mu mabenye. Donge watoto wanafika mu manasiketu. Chwa! Na harufu ya mabenye. Balienda fanzia hu deliverance. Munaona? Na kuekolu defie. Ndiyo maana we mwalimu. Na we direkter. Ombea ekole yako. Ombea klase yako. Ombea kila mwanafunzi. Mufunike na damu ya Yesu. Na mapipitre, na wese, na fasi yote, sababu muovu anatulambaka kila wakati.
1: Mamu naacha na kumbuka na wasafiri.
0: Na wasafiri
1: tulama kumbuka. Wasafiri
0: na magonjwa fasi yote.
1: Ndiyo.
0: Ya tatu, iko ushindi ndani ya vita ya kiroho. Victoire dans le combat spirituel. Tusome sasa Ufunuo 12.
1: Ndiyo.
0: Disi. 11 sasa.
1: Inasema hivi, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema. Sasa kumekucha wokovu na uwezo na ufalme wa Mungu wetu na utawala wa mpakwa wake. Kwa sababu mshtaki wa ndugu zetu ametupwa chini. Yule aliyewashtaki mbele ya Mungu wetu mchana na usiku.
0: Ametupwa.
1: 11 nasema. Nao wameshinda huyo kwa damu ya mwana kondoo.
0: Wameshinda ule muovu. Wale watoto wa ule mwanamke. Wanashinda kwa damu ya mwana kondoo.
1: Na kwa neno la ushahidi wao. Ushahidi wao.
0: Na kwa maneno ya ushahidi wao.
1: Wala hawakupenda maisha yao. Hata hawakuogopa kufa.
0: Hapata ogopa kufa sababu viko na proteksio na nini na ushindi ndani ya damu ya Yesu Kristo. Usikuwe na ogopa, unalota mba maramona ogopa. Alika damu ya Yesu di. Alika damu ya Yesu. Ikufunike, ikupiganie ndani ya zile ndoto. Shetani anakusumbua kwa mbali. Sama damu ya Yesu iunguze ile shetani, iteketeze nguvu zote za giza. Ile damu ya Yesu iko bombe. Ambayo shetani anaogopa sana. Kwani limushinda milele juu ya msalaba. Msalaba ndio altare ya agano jipya. Msalaba ndio altare ya agano jipya. Na ndio maana mkatoliki anatiaka msalaba fasi yote. Iko pale yule altare kwenye Yesu tena na

0: Kitolea kwa upya wakati wa konsekrasio.
1: Ndiyo mama.
0: Tunakuwa na ile, tukiwa na imani na utakaso. Ndiyo mana, ukipenda sala yako unyonafanya. Kwa kutumia tumia damu ya Yesu, ukwe na uko na utakaso. Kwa na unaungamaka na unakomunikaka.
1: Ndiyo.
0: Sababu sa unakomunika, Yesu yeye mwenyewe anaingia ndani mwako, mwili na damu. Haiko alama. Iko yeye yeye.
1: Yeye
0: Jezi. Watu mingi walishaka ona matemonyaje ziku za mingi. Ziku za mingi sa tutafanyaka juu ya la Saint Mess. Tutawambiaka matuwa naona ile mwili na damu ya Yesu. Anatoka kukomunika, maramua nenda kunya mandale. Mama, baba tunakutangazia leo. Pardo. Usikuwe naenda kunya mandale, ukisha kukomunika. Unamchafua Yesu Kristu yeye yeye. Inafona tunamheshimia sana ni mwokozi wetu. Shalome.
1: Shalome.
0: We mwenye uko kule kunyumba, sawa unafanya sala yako mbele ya kulala, utasimama chini ya msalaba wako, msalaba wa Yesu Kristu, ama unakuwa mbele yake kama haiko yulu, iko yulu wa meza, unasimama mbele yake. Unatolea sala yako, omba hiyo damu iliyomwangika msalabani kutoka vidonda vyake Kristu, vidonda ya kichwa, vidonda ya mabega, vidonda mkono wa kuume, vidonda vya mkono wa kushoto, vidonda ya miguu ya kuume, mguu ya kushoto, vidonda ya mbavu, damu ya ubavu yake, damu na maji, ili haikumwangika bure. Unaiomba itiririke, ikufinike, ikutakase, funika watoto yako, funika nyumba yako, funika na ufugo wako, funika kila kitu ambacho kiko ndani ya parcel. Na wakati unaomba na imani, ukiwa na imani, usikamate msawa ni upuuzi, moya hivi, ni talismao au hirizi. Unaposali nafu unakuwa na imani. Na Mungu utaona mafanikio, Mungu atakubariki. Saa yetu tunabakia na 5 minute. Ile 5 minute, tunasali.
1: Utaanja soma litani mama.
0: Ndiyo tunasali litani.
1: Usome litani.
0: Yesu Kristo anajua kila msikilizaji. Na kila msikilizaji ana magumu yake. Tutasoma pamoja litania ya damu ya Yesu Kristo. Mtakuwa naitikia pamoja na Mama Aldegonde. Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utusikie.
1: Kristo utusikilize.
0: Baba wa mbinguni uliye Mungu,
1: utuhurumie.
0: Mwana mkombozi wa dunia uliye Mungu,
1: utuhurumie.
0: Roho Mtakatifu uliye Mungu,
1: utuhurumie.
0: Utatu Mtakatifu uliye Mungu mmoja,
1: utuhurumie.
0: Tutakuwa nasema utuokoe. Damu ya Yesu Kristo mwana wa pekee wa Baba wa milele,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyejifanya mtu,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo ya agano jipya la milele,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo iliyotoka ulipotoka jasho la damu,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo iliyotoka ulipopigwa mijeledi,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo iliyomwangika msalabani,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo bei ya wokovu wetu,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo asili ya maondoleo ya zambi,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo kinywazi cha kutakasa roho katika ukaristia,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo muto wa rehema,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo mshinda mashetani,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo nguvu ya mashahidi,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo nguvu ya waungama,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo yenye kuchipusha mabikira,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo nguvu ya wao yao walio hatarini,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo nguvu yao wasumbukao,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo kitulizo katika machozi,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo tumaini la wenye kuzimia,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo amani na ya furaha ya mioyo,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo amani ya uzima wa mioyo,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo yenye kuziopoa roho za torani,
1: utuokoe.
0: Damu ya Yesu Kristo inayostahili utukufu na sifa yote,
1: utuokoe.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utuondolee e Bwana. Mwana kondoo wa Mungu
2: unayeondoa dhambi za dunia, utusikilize, e Bwana. Mwana kondoo

0: wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia uturumie. E Bwana, umetukomboa katika damu yako, ukatufanya kuwa ufalme kwa Mungu wetu. Tuombe. E Mungu Mwenyezi na wa milele, uliyemweka mwanao wa pekee kuwa mkombozi wa dunia, ukataka pia kuridhishwa kwa damu yake, utujalie tuitukuze hiyo bei ya wokovu wetu na kukingwa maovu ya uzima huu duniani kwa nguvu yako, hata tupate manufaa yake ya siku zote mbinguni, kwa ajili ya huyu Kristo Bwana wetu. Amena. Amen. Tunasema asante kwa kuwa unakubali tusome litania hii ya damu yako takatifu Yesu, uifinike kila yule anayeteseka na magonjwa mbalimbali hospitalini na nyumbani, ifinike wasafiri, ifinike wafungwa, ifinike wale ambao wako mamatanga mbalimbali wanalia, iwatulize. Damu ya Yesu Kristo ifinike majamaa na kuitakasa ambamo mnapatikana fujo. Damu ya Yesu Kristo ifinike wale walio na magonjwa ya siku mingi, iwapatie tena nguvu ili waweze kusimama na kufanya kazi katika shamba lako. Wewe uliye Mungu, ufinike damu hii barabara zote, mawese, mabiro, mamagaze, ivunde nguvu zote za giza zinazoweza kupatikana ndani ya magaze fulani fulani, na wale wanaotumia madawa ndani ya mabiro zao. Damu ya Yesu Kristo irenye, itakase, ili watoto wa Mungu waweze kuishi na amani na salama. Imwangike ndani ya inji yetu ya Kongo. Imwangike mahali ambako damu inamwangika, kwa kuvunja laana zote za damu hiyo. Damu ya Yesu Kristo itakase na iwatulize wale waliofariki kwa kumwanga damu, watulizane karibu nawe. Tuna mengi ya kukuomba Jezi, kuomba damu yako takatifu. Acha basi kila mmoja uwe na ile juhudi ya kukua na lilia ile damu yako iliyo utakaso, ukingo na ushindi, maana ni damu ya Yesu Kristo yeye mwenyewe aliye Bwana na Mwokozi wetu, anaishi na natawala milele na milele.
1: Amen.
0: Atubarikie Mungu Mwenyezi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Msalimike nyewe wote, hakuna wakati.
1: Ndio.
0: Juma inayokuja tutaanza ingine tena.
2: Radio Moto Butembo Beni. Docteur, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
3: Usiseme hivyo Fazila. Hauko mwajibu wa kile kilichokupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
2: Je, eti muda ungali?
3: Ndio. Kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Mesure Provisoire d'Urgence MPU.
4: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
5: Habitat la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
6: la CADECO,
5: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
6: Oui, la vie de nos enfants.
5: CADECO,
7: compte d'épargne scolaire.
5: Chers parents,
8: grâce à l'épargne scolaire,
5: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
8: Kufungua compte d'épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
6: Compte d'épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Épargne scolaire.
8: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
6: Et yon ni kwa nene, e konte parnye skolero kwa kadeko, ni wika luke luke, no maninya soma, vutireri subuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
5: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
6: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
5: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
8: À réaliser leurs rêves.
6: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
7: Compte épargne scolaire.
5: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
7: Compte épargne scolaire.
6: Oui.
5: Dukumpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
7: Compte épargne scolaire.
6: Épargne scolaire.
5: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
8: Sababu ya franga za masomo.
5: CADECO.
6: Oui.
8: Emilake yo bulichiro ya mahwa.
6: Emilake yo bulichiro ya mahwa.
8: Grâce à l'épargne scolaire.
7: Emilake yo bulichiro ya mahwa.
6: Épargne scolaire.
7: Compte épargne scolaire.
5: Compte épargne scolaire.
9: Wazalishaji wa kakao, aina ya mazao yenu inaanza na hali ya kutengeneza ama fermentation ya mazao tofauti yenu. Kuheshimu mchakato ya matengenezo ni kulinda mazao kathmani ili ifurahiwe kwenye soko ya taifa na ulimwengu. Kakao inayotengenezwa vizuri ina thamani na ina rangi nzuri. Hii inafurahisha wanunuzi na inaleta bei mzuri. Kinyume na hiyo, kuuza kwa kakao inayotengenezwa vibaya ina madhara, kushishwa kwa bei ama kutupwa nje kwenye soko. Kila mzalishaji ana kazi kuheshimu muda ya matengenezo ama fermentation na kuepuka haraka kwa kuuza. Kutoa mazao ya kweli ni kuheshimu kazi na thamani ya ukanda. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
10: Moshere bose, sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, siba menipura zobo munjia.
11: Haa, abanduma chinumu hali iringe yu, omobe robeno.
12: Solisyo kwa shida kama na hizi, ni paideke.
13: Paideke, cash.
11: Esimu yao, wamo foko wao, au sio sio ogure, okomu likatambi.
14: Découvrez,
15: paideke cash.
14: Le nouveau service digital de votre institution de microfinance, paideke.
10: Kupitia hii application paideke. Deke cash.
12: Yenye iko ku Play Store?
10: Tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
11: Tino chikatuka kila yokomu hivi. Na retande sunga mafobie.
12: Unapotumia paideke cash. Hawezi kaspie tena franga zako kutaksi? Ama kwenda fanya mukororo kuye mefe yetu.
14: Désormais votre téléphone, votre caisse.
13: Paideke cash.
10: Inaturaisisha kuangalia mvuma ya konde zetu. E commande votre relevé à distance sans coût.
12: Na kurepa franga za mukopo kwa wakati.
11: Na kujerere homu inda wawo. Votre chateka teka.
14: Opération financière en distance sécurisée avec
13: Paideke cash.
11: Application mobile facile à utiliser.
10: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro. Amaita, 09, 98, 29, 19, 94.
11: Beni, avenue orientale, karibu na soko wa Kilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit, Amaita, 09, 98, 39, 76, 85.
14: Paidek, plus proche de vous.
6: Hakuna amani bila mwanamke, hakuna amani bila kijana, na hakuna amani bila mwanaume. Sote pamoja tunahusika, ujenzi wa amani na salama, unahusu kabila zote. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
16: Traye omotono na kushireuni anemo umandeki. Akwireki.
10: Nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta.
16: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto kenga videu omu veritable oil.
12: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye
16: tubegere rigenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil.
10: Anu wama utuwa motere awakare kwa muto kakuche bichipichi iye luye pepio weru uka.
16: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
10: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
12: Kandyo muka tareka hesi.
13: Veritable oil.
16: Kwa mumbeshe nata kutebo mama utago mohe bale bas.
10: Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil. Yenye napatikana hapa mwaveni matokeo mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
12: Kwa baba kirengo.
10: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
16: Noho wakadi ramu liyama oko boutique gloire a Dieu.
10: Erugendo huwa rasta.
16: Ebu shingo huwa jake hangi.
10: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
12: Ugaraje ya mbala muriki njasa.
13: Veritable oil.
16: Iku hapa beni kubutike la referase FM aveni Kampala service. Chefile mama trumo.
10: Ndi ni mumezo same face a face na klinike Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo Afrikana.
16: Hapa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
13: Veritable oil.
10: Jovre kope kubataksimene wa mamoto bajaja triportere.
16: Ama uta watu wana rakumene.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.

0: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Volatom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Volatom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
1: Ambitionner d'aller au fin fond du pays, trouver les talents, pour moi, c'est une vraie valeur. J'espère que cette saison, ce sera une voix féminine qui gagnera.
0: Charlotte Panda au milieu, une femme, une chanteuse, une diva qui va venir chercher cette année la parité. Elle est à la recherche de cette talentueuse future star féminine, mais également elle sera parmi les jurés.
2: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure. Contribuer à faire ressortir la richesse la plus importante de notre beau pays, c'est-à-dire les talents, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'art, et aujourd'hui particulièrement dans la musique.
3: On va aller chercher au fin fond de la RDC, on va aller partout. Et la musique congolaise doit traverser les frontières. Alors cette année-ci, on va faire différent. Nous irons faire un casting à Paris. On va aller chercher ces talents congolais qui sont cachés.
4: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
5: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
4: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
6: Habari zetu, Joel Mwingi.
7: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu katika habari magharibi ya leo siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa katika mji wa Butembo kuna kisa kipya cha mauaji kilichoripotika kwenye kata Mukalangirwa manispani Bula mpaka katika mji wa Butembo. Ndio maana shirika la raia eneo hilo la Butembo la omba viongozi kuzidisha mikakati kiusalama kwa kulinda wakaaji na vitu vyao. Na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki anakasifu mauaji yaliyoripotika hapa mwishoni eneo la Biakato na Makumo wilayani Mambasa, ambalo ni eneo pia la jimbo la Butembo Beni. Monseigneur Sikuli alisema wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni pamoja na zingine radio pa Beni baada ya misa ya confirmation kwenye parokia ya Beni Mabolio. Hapo alikuwa akiita watu ambao wanaweza kuwa na nia ya kusaidia adui kufanya maafa kuongoka moyoni, na naita wakaaji kutokuchoka kuombea amani maeneo haya. Zingine habari tutawaambia kuwa waalimu eneo la Ruchuru, Masisi pamoja na Nyiragongo wakasifu kuona kwamba hawafaidiki na kushindikizwa kimatibabu ingawa wanalipa pesa kwenye shirika la kuwatibu Mutuel de Santé. Walimu waomba viongozi kutumika pamoja na hiyo shirika ya kuwasaidia katika kupata matibabu Mutuel de Santé ili mambo yote yaende sawa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibu vya Anka. Habari kamili ni kwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki anakasifu mauaji ya raia yaliyoripotika eneo la Biakato na Makumo wilayani Mambasa, ambayo pia ni eneo ya jimbo la Butembo Beni. Kule ADF aliweza kuingia na kusababisha maafa mengi. Askofu wa jimbo la Butembo Beni alisema wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni mbele ya waandishi wa habari leo siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026 pa Beni, hasa kwenye parokia ya Beni Mabolio ambako alikuwa ameshimamia misa ya sakramenta ya usabitisho kwa Wakristo wa parokia ya malaika watakatifu walinzi huko Beni Mabolio. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki kwanza alitoa pole za rambirambi kwa familia ambazo zimeathirika na ahali ya vita eneo za Mambasa na Ituri na huko Beni ambako ADF aendelea kufanya maafa. Ni hapa askofu aliweza kuita viongozi kuzidisha nguvu kwa kulinda usalama wa wakaaji na vitu vyao. Kwa kiaskofu wa jimbo la Butembo Beni, shambulio za wa ADF ambazo inaendelea kuripotika mashariki mwa Kongo zaonyesha kuwa bado amani haijarudi maeneo haya. Kwa kiaskofu, inabidi watu wanaonia ya kutumika pamoja na adui waweze kuongoka moyoni, akiwa na matumaini kwamba kuna siku moja amani itarudi. Askofu wa jimbo la Butembo Beni anaita Wakristu na wakaaji wote kuwa wajenzi wa amani na kuombea usalama maeneo haya. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki mtaweza kumfuata katika habari zinazokuja. Zingine habari zenye kuambatana na kanisa ni kuwa mwaka huu 2026 ni kumbukumbu ya miaka 77 tangu kutangazwa kuwa mwenye mtakatifu Jean Lestonac, ambaye ni mwanjilishi wa shirika la mabikira Compagnie de Marie Notre Dame, sambamba na kusherehe miaka hii 77 tangu kutangazwa kwake kuwa mtakatifu Jean de Lestonac. Leo siku ya tano, akumrazi, leo siku ya pili tarehe 12 mwezi wa tano, kuna misa takatifu ya kumshukuru Mungu ambayo ilisomwa kwenye parokia Saint Therese de la Fagezi Pamulo, na ilikuwa mabikira wa Compagnie de Marie ambao walihudhuria misa hiyo takatifu na watu wanaotumika katika kampuni ambazo zinaongozwa nao. Katika homilia yake, Padre Moise Kanzombo aliweza kuita wahudhuriaji wa misa takatifu kuwa watu wanaoishi upendo wa kweli na kujitolea kwa wengine. Kwake, upendo wa kweli unaonekana wakati mtu anajitolea na anatoa yote aliyo nayo. Tuseme kuwa sherehe ya kukumbuka kutangazwa kuwa mtakatifu kwake Jean de Lestonac inasherekewa kila tarehe 15 mwezi wa 5, na ilisherekewa leo Pamulo, kulingana kwamba siku ya 5 tarehe 15 mwezi huu wa 5 kutakuwa seremonia za za naziri kwa mabikira wa shirika la Compagnie de Marie Notre Dame. Itakuwa kwenye parokia Mo Carmel ya Mukuna katika muji wa Butembo. Sambamba na kuja kuzuria kazi hizi, ndio maana Pamulo walisherekea hiyo sherehe kwa siku ya leo. Habari za jamii ni kila tarehe 12 mwezi wa 5 ni siku ambayo imetolewa kwa ajili ya matabibu waganga. Sambamba na kusherehe siku hii, sekter ya wasomi, sekter intelektuel, kunako parokia ya mtakatifu Kizito Pabulema iliweza kusherekea kwa namna kipekee siku kwa ajili ya matabibu. Leo siku ya pili ni Padri Emmanuel Ndrungo ambaye alishimamia misa takatifu, ambapo aliita wale ambao ni matabibu waganga kujua kwamba kazi wanayoifanya ni zawadi kutoka kwa Mungu ambayo ni ya kujitolea kwa watu wenye kuteseka. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
8: Ni kwa misa ya mashukuru ndipo kazi zote zilianza kwa parokia ya mtakatifu Kizito ya Borema kwenye chumba pacho kinahifadhi hekalu la parokia kwa siku kama na hizi, mbele ya wale ambao ni watu ambao wamesoma parokia ya Borema, watu wa kutunza watu, waganga, walimu, pia wengine watu mbalimbali. Padri Emmanuel Ndrungo alisema kwamba kazi ya waganga ni wafirmie, ni kazi ambayo inashukuriwa sana kwamba wanatoa matumaini kwa wale wagonjwa.
9: Mes frères,
8: ndugu na dada wapenzi, kwa kuleta yale matumaini ni kuweza kushughulikia wale wahitaji kupitia kazi yetu. Hata kama magumu inafika, hata kama hii inafika, kupitia kazi yetu ni kuweza kupana juhudi kwa wale wagonjwa kupitia ile amani ambayo tunapatia wale wagonjwa wetu. Kwa upande wake, Pasia Kilimari Muhindo akiwa mkuu wa sekta intelektuali, yani ya parukia mtakatifu Kizito ya Borema, alisema kwamba hii yote ilitafuta kutia umoja na pia kushukuru wale waganga ni wafirmier kwa kazi ambao wanatenda katika jamii kila siku. Munaendelea kupana juhudi ya kuishi tena kwa kazi yenu ya kutibu watu nyi kama waganga. Na kanisa inashukuru kwa kazi kama na hii, muweze kushukuria kwa wale ambao umetunza, wale ambao mko natunza na wale ambao mtatunza kwa siku za kesho. Sisi kama wasomi, wale ambao wamesoma parokia ya Burema, sekta intelektuali tulikuja kuzungumza nyinyi kama waganga, wanaume na wakike. Tunashukuru kwa jambo kama na hili. Kisha hapa, wale waganga ni wafirmie, waliendelesha siku kama na hii kwa shambra shambra, wakisherehe yule ambayo wanamukumbuka Florence Nightingale wakiwa pa Burema, ambapo waligawa furaha hii na wengine watu wa sekta mbalimbali za maisha.
7: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo na zingine habari. Ni kuwa sambamba na kusherehe tu siku kwa ajili ya matabibu leo siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5, ni kituo cha mafunzo juhudi kinachopatikana kwenye njia panda 4 kilometre kunako chembechembe Binyabwanga kata Wayene manispani Bulengera mjini Butembo, ambacho kilipana vieti brevet kwa wanafunzi 25 waliomaliza mafunzo kwa kipindi cha miaka 3 wakifunzwa namna gani kuwatibu watu. Seremonia ziliweza kuendeshwa kwenye chumba cha mikutano Salle Rose de Dieu pa 4 kilometre. Yule ambaye ni mwongozi wa kituo cha mafunzo juhudi, Emmanuel Mumbere Kibihia, kifamika kwa jina maarufu Odondo, aliweza kuita wale ambao wamefuata mafunzo ya leo kwenda kuyatimiza ili kuokoa maisha ya watu wakiheshimu kanuni ya sekta ya matibabu. Mmoja wa waliopokea vyeti kwa siku ya leo aliweza kuonyesha furaha yake akiahidi kwenda kutimiza yale waliofunzwa. Tuseme kuwa kazi zote zilianza na misa takatifu ya kumshukuru Mungu kwenye hekalu ya sekta ya Katolika ya Busara kunako parokia Sesa Crema ya Liambo, na ilikuwa mbele ya wale waliopata vyeti kwa siku ya leo, wazazi wao na viongozi na wote wanaounga mkono hiki kituo cha mafunzo Centre Professionnel Juhudi, jinsi habari zetu zinafahamisha. Sambamba tuna sherehe ya matabibu, wale ambao ni matabibu waganga wa mji wa Butembo waliweza kuhimizwa namna gani wanaweza kuweka hazina wakiweka pesa kidogo kidogo. Walihimizwa na kampuni la hazina na mkopo TID. Yote yalipitika kwenye hospitali ya Matanda leo siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026, kichukua kauli kwenye chumba ambacho kilikuwa kimejaa matabibu. Richard Kasibirehi ambaye anachungulia kazi hasa za wale wateja kwenye TID alikumbusha kuwa mtu yeyote anaweza kujenga kesho yake kupitia kuweka pesa kidogo kidogo. Kwa mujibu wake, yote itawezekana kama kila mmoja ataweza kutumia kama vilivyo mshahara wake, akikumbuka hasa kuweka hazina, kwani kuweka hazina kwenye banki yao kwenye kampuni za hazina na mkopo ni jambo ambalo linaweza kusaidia kupata mkopo na kuanza hasa kazi za kujitegemea. Wakiwa wamepata mafunzo haya, wengi matabibu waliweza kusema kuwa wataenda kufungua account kwenye TID na waliridhika na mafunzo waliyoyapata. Wamoja wao walisema yafuatayo:
9: ku TID deja ndio sema niko na account haiko mbaya puisque inasaidia kutia makuta ingine pembeni, inaweza kusaidia kutumikisha juu ya ma probleme zenye za maisha ya kesho. Tunaitaka maembreviro na minezaambia vingine bo. Haiko mbaya kutoa la konti, unaweza kuwa na konti ku bank kutia idigizi balipendekeza juu ya kuweza kusaidia kuma shughuli zako za kesho.
10: TID mwa ile okazio ina jipatia ile charge wala devoir ya kutufundisha koma mtu anaweza parvenir ku dependre na yepe ke financièrement, na anatufundisha ya kwamba inaomba tunaweka kitu kidogo mapato yetu ya kila mwezi, ukishaongeza mwezi ingine unaongeza unaongeza, itakusaidia na imekomala. Na masiku za usoni uweze kukusaidia kufanya proje.
7: O, sambamba tu na kusherehe siku kwa ajili ya matabibu, vituo vya afya vinaalikwa na kampuni la hazina na mkopo TID kuweza kufungua account kwenye hii kampuni ya hazina na mkopo, kwa kuwa nalipia hapa wafanyakazi wao na wao wanaweza kupata kwa urahisi mkopo na kuanza kazi mbalimbali ambazo zinaweza kuwasaidia kujitegemea na kuendelea katika maisha. Tuseme kuwa kwenye hospitali ya Matanda kuna pia misa kumshukuru Mungu ambayo iliweza kusomwa kwa ajili ya matabibu wanaotumikia hapa Kisii. Habari zetu zinafahamisha. Nalitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa sindiketi ya walimu na wanaotumika kwenye mashule eneo za Ruchuru, Masisi, Nyiragongo na Lubero wakasifu kuona kuwa matimizi ya ile ambayo ni shirika la kusaidia wakati wa magonjwa Mutuelle de Santé haitimizwi kama vilivyo. Walimu wa maeneo za Ruchuru, Masisi, Nyiragongo na Lubero wasikitika kuona kuwa wanalipa michango mbalimbali ila wanapokuwa katika hitaji hawasaidiwi. Steve Tabaro ndiye mwongozi wa sindiketi ya walimu na wanaotumika kwenye mashule SIADEC ya Kivu ya Kaskazini. Alizungumza na mwenzetu Mwenge Kake toka Nyamilima. Mwenge Kake anatuambia mengi.
11: Tangu kutangazwa kwa bima ya afya Mutuelle de Santé kwa lugha la kimombo ya walimu inafanya kazi kwa viwango viwili jimboni Kivu Kaskazini, hilo ndilo linalolalamikiwa na SIADEC kupitia mwakilishi wake jimboni humo Steven Tabaro. Analalamika kuwa walimu wa vijijini wanalipa michango yao mara kwa mara kukatwa kwenye mshahara lakini bila kupata huduma katika vituo vya afya.
12: Walimu wa maeneo ya vijijini wanakatwa kila mwezi fedha za Mutuelle ya afya kwenye mishahara yao, lakini wao hawapati huduma za matibabu kama walimu wa mjini, maana ile Mutuelle de Santé inaonekana tu ndani ya miji mikubwa mikubwa kama vile Goma. Ni wakumbusha kwamba kila mwezi mwalimu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anakatwa 5000 francs. Tatizo ni ukosefu wa mpangilio na ushirikiano kati ya Mutuelle na vituo vya afya vya maeneo hayo.
11: Hali hii inazidisha ugumu wa maisha katika maeneo ambayo tayari yanakabiliwa na ukosefu wa usalama na ucheleweshaji wa mishahara. SIADEC inataja hapo walimu wa darasa la kwanza na darasa la pili. Kukabiliana na kile anachokiita udhalimu, Steven Tabaro anaiomba serikali na wasimamizi wa bima kuchukua hatua za haraka ili kurejesha usawa.
12: Kwa leo tunakutana walimu wengi wanapatikana ndani ya mahospital na masantre de santé ya kukosa pesa za kulipa. Tunapenda ile Mutuelle de Santé ifike hata Ruchuru, Walikale, Nyiragongo na penginepo.
11: Shirika hilo la utetezi wa viongozi wa shule na walimu wa Kongo tawi la Kivu Kaskazini linakusudia kumwandikia kibarua waziri wa elimu ya taifa ili kufikia kumaliza utofauti huu unaoonekana kati ya walimu wa miji na wale wa vijijini. Nikiripoti toka Nyamilima kwa niaba ya redio yako.
7: Na shirika la raia la manispa ya Bulamba mjini Butembo la kasifu kisa kipya kya mauaji kilichoripotika usiku wa siku ya kwanza kwa mkia leo siku ya pili kunako kata Mukalangirwa. Shirika hili la raia lasema kuwa kuna watu wenye kumiliki silaha wasiofahamika ambao waliingia katika nyumba yake Kasereka Kayumbu Ademare wa umri wa miaka 31 na hawa waliweza ilikuwa majira saa 5 za usiku aliweza kumpokonya kumchukua toka nyumba yake na kwenda kumalizia maisha kwa meta chache na kwake. Kwa shirika la raia, mauaji haya naongeza idadi ya visa vya ukosefu wa usalama vinavyoripotika manispani Bulamba. Shirika la raia lataja mauaji ya mwendeshaji pikipiki wa Atamov ambaye iliripotika kwa mwezi wa 4 uliopita na kisa cha ingilio ya mabandia iliyoripotika tarehe 8 mwezi huu wa 5. Kisikitika na hali ya ukosefu wa usalama pa Bulamba manispani Bulamba, shirika la raia la Bulamba laita viongozi kuzidisha mikakati ya kulinda usalama wakaaji na vitu vyao na raia waendelee kuhusiana na vyanzo vya usalama wakichongea hali yoyote isiyoendeka. Na wale ambao ni wachangamuzi wa kamati ya haki na amani kwenye Doyenne Mukuna na Doyenne Katedrale kupitia parokia mbalimbali walikuwa kwenye mafunzo leo siku ya pili. Mafunzo yaliendeshwa kwenye chumba cha mikutano cha tume la haki na amani CDJP pa procure Lengo likuwa kuonyesha hawa wanao tumika kwenye tume la haki na amani namna gani wanaweza kuwa wajenzi wa amani. Waliweza kuarifiwa namna gani wanapotatua mizozo wao wakisaidia Wakristo na jamii nzima kutatua mizozo kwa kufikia kiwango cha kupata amani na kuimarisha katika jamii. Na wale ambao ni wavuvi samaki eneo la Kiavinyonge wameanza mgomo wa ambao wanakasifu kuwa hakuna kuelewana kati yao na kampuni la ISSN ambalo linahusika na kuchungulia maji ya ziwa Edward. Wanasema kuwa mgomo ulikuwa jana siku ya kwanza na leo siku ya pili. Wanachoomba viongozi wa jimbo wafike huko Chavinyonge kujihusisha na hali inayoendelea huko, pasipo hivyo wao wataweza kufanya ingine mambo ambayo yatalazimisha viongozi kufika maeneo haya. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari zetu kwa lugha la Kiswahili magharibi ya leo. Asante kuwa nasi. Mwenge Balwai Jole ni mimi. Asante Remiase Fataki kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.
4: Eshungulu hino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
7: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu valuba.
4: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo Mahembe, numero 5, okoriki Nshasa, omoropwe Bayoli.
7: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
13: Wali kiwanzo wa pechambe chamoto mtembo beni kote, mwama seba mute eka, tuwama wakucha omoshongulu, sheri ololo ya munebwire, neche tuwa togere. Ikumina bebere ya kwa mkera wakatano kuchume chumji mwakumia bebere, nenda tu, msibu wa breta kwa usana na baiferi mbusi. Hatia usase ne shongulu.
14: Enda bie shongulu, yeah, sikana bibawa na stanilei mohendo.
13: Umulisha mkulu wa charoche kutambune beni, sikofu sikulipaluku mekisedeki ya kasuira, hewe tsebo, hewe abareko walekombi ya suibia makumo ni biakato, hawa adefu kubachini tawandu, wakabandu kubusi, hawa china hamba namo ni vitunga, hewe abani yi, hata baisu vireko, ndeke ndeke. Kukuna maibabu ira, ni masuibu umu charoche unucha muna wire, wabaiferi mibusi ya usi ya uvanicha, kutambu mwabika berere mberere, mwabaka nasungana, baka simamu kama, na kandewa baka lairua, oko mubiri aho bakakolango kuri mulito kandenulo habo bakalusungirwa kunyamuhanga ya bagalima abo mu Gabriel Yekivu ayandata rutsuru masisi nyiragongo na Lubero sebare batalia no luke no luke lwanga oko luhambene ne bo mabwabo obwererherana eshodawa abakimandire kitungeke siadeke bakatulawongo ko abalima bana bakaba ne mumi bwa ko lufrangalwe sebare bata bibanga watikibwa yashesha nzimo tukandikania munena ka uruuru Remiase uko tulonzara shebyuma omulisha mukuru we charo che butembune beni masanyi sikuri paluku Melkisedek amatula wongoko byalabeke byakato ne makumo ne bendo byarasoyira kutsebutsebu langire ndya badefek bachina kole bitsebu kana mubitire yabandu banje kutsibwa lya tulumwati umuchero kino echa munagwire nyuma shobere bubirire obwe chamaka okuparukia yabalaika bale mperi beni emabulyu masini kuri paluku Melkisedeki mwakataka embombo yikuwe yoko byanda byusi ebyabarete ngo mu buti gabana buno na risaba abakulu bakulu abichiwo kondo bote mubire wirite yabando ariko launde kendeke kande ine ne mutula wongoko obolo butole rwa shasuba umuchetate chubando balemo kalwe kabuya nga katambi okumulisha mukulwe charo cha kutambune beni re banda okubusi abakabe bakabana no muti muri batunu bangaye hamba namo ni shunziwu atikobete vetia ari wabandu bayiketere obuholo ko kendisha somo bero ebekasa ina ne mutula ngo ko buri mundu ari we 14 leto mukekera uku wewe kande abandu bana hamba namo bakasabera echetata.
15: C'est à votre message de condoléances. Mais ce sont des faits qui
16: continuent à se faire. Nous avons lakini nilibebeka endeleri tukanjangoko obolo sebole bwasa situteka lembere shamali wo shaya nomo situangaluha erendeleri bira basondoli ngoko chitolere ebakola na mani kutsebu erichunga abikalani nabo mwitwe abakamba nabuke wako bokona barere bayisubiremo kundi sichuwene sito angatokeri bwe cho bakarunda ya lakini kumbe bamenyango ko eriko manane misabe yetu sibe ndishatokeri limya omurero o akanisa kaveri acha sito ndishabe mumari omubiro byoshi kone nakasha bwa abiro binene lakini kashibwo konya mwanganeyo akabanga ko boloka kisha hika itotulie munawire kumbe twakola na mani kundu erileta obuholo kandi twasaba obuholo butokere yasa
15: nessaya de nous comporter à un artisan de paix et de prier pour que la paix revienne.
13: Birimo makumirinda nerinda byamabirehwa amubirire Jean de Lestonac eni abremenyekala mu kiliziya yusin yono yo watu kisaya ekitunge cha babikira ba compagnie de Marie de Notre Dame eri simomukama werebu wirire mu bukasoma wa emulo mo kiro kino cha munabwire naho kiro kino cha beresangira ku 15 kumukera wa katano nero mubakatangirira cho emulo kusangwa wa 15 beno bushibakandisha bandi mukuna ayikandi shavia amachenga aweshu naziri wako babikira ababiri itaikani kumatzinga wano yuwere wirewe mulo wili asoma wana mukara Moise Kantombo ono mwaka tulawo ngoko abu shikubalu mundeko kumbeba ye oluanzo oluwene nolushirire olwari herera okubande kuni mwaka tulawo ngoko oluanzo ulu lolo muka mahirire omametema eyabandu eri herera okubande na mwecho mwakabini ya kasa batino vaituenda eke urishi ya bari asa kusibu wa babikira umoche tungeche wa kumbanyi demari rewe vangana kulula bandi angira umoche tunganga chana chino goko eshongulu siri ya vya isika wika umoche rochino echa muna wire aba li omosekter intelektuele uze ya wasumi eyo muparukia eyo mubire chizito eyo buraimamu baka sangirao kwa musibu wa brete kwa busana na mwe fereme omochi ujo siwe chini chabri kumina wewele kwa mkera wa katano kwenye chika sangira wako msilabe Emmanuel Ndungo onomu akima niru kuherebu ujirire uwerisima umunyambia ni nare bia ini akala ira abata huwabusi vame nyengo kumubiri baremo nelo hawalukalu wa nyamuhanga kande kumbe babia eva kandi simamo nyamuhanga bakata shahabandu riba lushubia ko eshongebe nebituko narishabaha kande reiketera Dani Mwusi.
17: Mumo buhere buhire mu yosibika suka evrema a omochi senge e chinemu korekera mu buhere buhire okobero bino gohima bukulu parokia embere sha bandu abasomi awo parokia na barema abanganga abalo mochi sisi abalima na bandi bandi awo mu bindi bikutu mune abavoka abatulangulu na bandi bandi bakakorera omumilala ya basomi omukara Emmanuel Ndungu makabwachi kasi ya banganga ni risimira kundu kundi ikaha reikatera abakoni abakabi ibanamu aloko buri kiro ni mwaka ba haumuhwa omukashi bakakola
18: mes frères mes sœurs
17: bari chetro bala na bari betro o muri amari ho muri amakweti muri bishikahika muri abakoni bangana tubunga ko mutwe tunga banganga gabitwa baha ereketera omulingo bokuwetu itwe gabanganga uko mana nko ori ribereria e jinus nyamuhanga ni lebya kundu abanganga abakoni abo tukatunza neriba ko matikoko kindi ndereba ho buholo itwe gabanganga tuka ikimberesha bakoni
18: c'est cela
17: okulhande lokuwe basia akirimali muhindo mukulu o sekter intelektel yumubwire kizito ebarema imwaka wachi tino muchikatekani bwa okwe kumaira ya obumobo okwikangania na banganga abafirme ngoko kwenene nabo bakawatika kusibusibu okuwaticha okubingo.

Kwa dakika mbili umo studioni, wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto, tunakaribisha kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na hizo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Papa Sindani Ilere Pavulumbi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate na shangazi Kavira Mbafumoja Josephine. Alikuwa mke wa hayati Paul Karichi. Kifo kilitokea Pavulumbi tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saine pita dakika 20. Habari fikie jamaa yote pa Kimbulu Musenene. Habari fikie jamaa yote ya Sindani inopatikana pa Kiondo, pa Muhangi, pa Aru, pa Beni, pa Bunia, pa Goma, pa Kinjasa, pa France, pa Mulo na pa Luotu. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Programu ya mazishi tatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kambale Sindani, akiwa mwalimu kunako Institut Lumbia, ameweka sahihi. Akiwatangazia baada ya kifo cha mama pia tate na shangazi Kavira Mbafumoja Josephine. Jamaa ya Mutemi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Mutemi Bodwe. Kifo kilitokea tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 5 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Chuma Pakatwa, jamaa Mutemi Pabuchira. Habari fikie jamaa yote ya Mjomba Donato Paisari, jamaa ya Katsongo Mkonda, na jamaa ya Chabaranga pa Kisunga. Habari fikie jamaa Katu wa Ibere pa Veni Butembu. Pia ifikie jamaa ya Papa Testema inopatikana pa Butembu. Jamaa Musai na jamaa ya Chiripi pa Chiribata na pa Butembu. Jamaa ya Mumbere Kabu inopatikana pa Mabanga. Pia ifikie jamaa Matofali mahali inapopatikana. Jamaa Kasteria ikiwa pa Kisingiri. Jamaa ya Papa Andre pa Butsundu, na wote walikuwa kitumika na Papa Mutemi pa Avenue Ngulu. Programu inapangwa hivi: siku ya tatu kesho na saa 10 kamili magharibi, makeshi tafanyika nyumbani pa Kambari, na siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, saa moja asubuhi mpaka saa moja na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 mpaka saa 2 na nusu mwili utaelekezwa nyumbani pa Kambari, na saa 3 mpaka saa 5 misa takatifu itafanyika parokiani katedrale pa Butembu, na saa 7 mpaka saa 8 mazishi itafanyika kushamba la jamaa pale Butungera. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kambari kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kakule Mutemi ameweka sahihi, akiwatangazia baraka kifo cha baba Kambale Mutemi Bodwe. Jamaa Kasiga inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu na baba wao Professor Katuba Kasiga Lambert. Alikuwa mkaaji wa Kartie Yerusalemu pale Nzapanda Mangurijipa. Habari fikie jamaa ya Musakamba na jamaa Kivande mahali inapopatikana. Pia fikie jamaa Notable Ebundu panze ya panda. Habari fikie jamaa yote ya Kasiga panze ya panda na Pakambau, Coordination Communautaire des SCP Sebeka Katwa. Jamaa ya Papa Liongo Pakambau na shangazi Shaki Pakambau, mama Kabuo mke wa hayati Katembo. Pia habari fikie dada Merfe pa Pakambau, waongozi wa Sud Division ya panda, na wote walimfahamu Professor Kasia Lambert. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba, na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Auguste Kasiga na Katembo Zawadi Musakamba wameweka sahihi, wakiwatangazia baraka ya kifo cha ndugu na baba wao Professor Katuba Kasiga Lambert wa Kartie Jerusalem. Jamaa ya Saruti Chisokolo Oswalde inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo. Inatangaza habari ya kifo cha baba
Vainista Ruti Sauveur alias Mandela. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Busara Panduku siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 3 za usiku baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie wa frere na wasero wote wa Assemblée ya Makoka na penginepo, pia marafiki na wandugu wote mahali wanapopatikana wafahamu ya kwamba mama pia ndugu na baba Vainista Ruti Sauveur hayuko tena duniani. Programu ya mazishi inapangwa kama ifuatavyo. Siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 2 jioni na saa 2 makeshi tafanyika pa selule Ngwati namba 36 pa quartier Kitulu. Siku ya tatu tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 12:30 mpaka saa 2:30 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya Nduku pa Busara. Saa 3 kamili mpaka saa 4 mwili utaelekezwa nyumbani pa Ngwati quartier Kitulu. Saa 4 mpaka saa 6 ibada mafariji itafanyika pa selule Ngwati namba 36 pa quartier Kitulu. Saa 6:30 mpaka saa 8:30 mazishi tafanyika kunako shamba la wafu la Kambemba Chambo. Saa 9 mpaka saa 10:30 watatumia maji ambayo imeandaliwa na jama pa selule Ngwati namba 36 pa quartier Kitulu. Kwa niaba ya jama Oswald de Saruti Kisokolo na Kasereka Bamwenda wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha ndugu na baba wao Vainista Ruti Sauveur alias Mandela. Jamaa ya Kaoma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kaoma Mbara Albin. Alikuwa agronome kunako farmakina pa Busamba. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda pa Butembo tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kaoma mahali inapopatikana. Directeur wa Teri Paluotu. Habari fikie papa Frange Pabeni Bamu Sosori, pia fikie jamaa yote ya Kahuyu pa Busamba. Habari fikie jamaa ya Mahamba na jamaa ya Kisunga pa Butembo. Habari fikie jamaa Mbakania pa Mwise na Mbaribula pa Buhaati. Jamaa ya Matumu na jamaa ya Katsebira pia ifikie corps des avocats pa Butembo. Papa Madido pa Lukanga na jamaa yote ya Kapisa pa Msenene na pa Butembo. Programe inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo pa Buhaati na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Buhaati. Ni jamaa ya Kaoma imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha baba Kaoma Mbara Albin.

Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Communiqué de remerciement. La grande famille Kaula remercie très sincèrement de tout cœur toutes les personnes de bonne volonté qui l'ont soutenu matériellement et moralement lors de la douloureuse épreuve liée aux événements des maladies et durant toute la période qui a couvert les cérémonies mortuaires de leurs frères et cousins et oncles Kakule Kaula Jean Vianney, qui vient de totaliser 40 jours depuis sa naissance au ciel. Profondément touché par de nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées, elle exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui se sont associées à sa peine et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Pour la famille, Maître Jean-Louis Kambale Kaula a signé ce communiqué. Jamaa ya Kaula inatoa shukrani zake za dhati kwa watu wote waliojitoa kipesa na kimawazo wakati wa magonjwa hata na wakati wa maombolezo muda wa kifo cha ndugu wao Kakule Kaula Jean Vianney, ambaye amemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Musichoke kutenda mema na Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa niaba ya jamaa, Maître Jean-Louis Kambale Kaula ni yeye ameweka sahihi. Jamaa ya Musa na jamaa ya Mihimbi inatangazia wanamemba wote wa jamaa ya kwamba kesho siku ya tatu kunaandaliwa mkutano kwa ajili yao kwa Papa Katrobolo na satano kamili asubuhi. Wanaoalikwa ni hawa. Jamaa yote ya Musa inaopatikana pa Kasulu Isare. Wanalika pia Papa Katrobolo akiwa pale Masoya Rose, pia Mama Celine akiwa pa Kime Mibutembo. Wanalika jamaa yote inaopatikana pa Punza na jamaa yote ya Musa Mihimbi inaopatikana pa Butembo Mukanzi. Wanalika pia papa Kapichu. Wanalika Muhongi Ambayahi, Kakule Kasine, Benjamin Sipiriki Bwana na Simafori. Pia Katembo Mukanji na wengine wote. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa, Muhindo Musa Nestori pamoja na Marcele Mihimbi wameweka sahihi. Tangazo la masomo inajulishwa kwa wakazi wote wa Butembo na kandokando wa kwamba Centre de Formation à Métier Polytechnique et Recherche Sociale de Jeunes CFMP bar RSG-RDC inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa washofer wa ONG nationale au internationale, washofer mécanicien, washofer wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazo systeme ya benage. Wa chauffeur wa gari tout terrain 4x4, charroi de chauffeur ndani ya ONG, génie en électricité automobile et domestique. CFMP bar RSG-RDC imeandaa mafunzo ya haraka kwa juma mbili, yani 2 semaines, kwa wa chauffeur de direction. Mwezi moja kwa ajili ya wa chauffeur conducteur na miezi miwili kwa wa chauffeur de panneur, miezi sita kwa wa chauffeur mécanicien. Kuna kwa vile coupe couture, pâtisserie et coupe couture na pâtisserie muda miezi tatu. Objectif ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambao utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali. Wa étudiants, vijakazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendeshaji pikipiki, wafanyabiashara, vijana na wasichana na wengine wote mujiharikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni. Kisha mafunzo kila mtu atapata brevet ya niveau A3 d'aptitude professionnelle inayojulikana na ministeri ya jeunesse. Muda wa mafunzo ni tangu saa 12 asubuhi mpaka saa 11 magharibi. Shika vema, kujiandikisha ni kila siku ya kwanza
mpaka siku ya posho na saa 2 mpaka saa 10 kamili. De 8h à 17h ukilipa dola moja ya Kimarekani. Adresse CFMP inapatikana mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri, cellule Mahala numéro 10, prolongement Ropoint Soficome, na route Mutsanga, pod cinquantenaire ama Kimemi, croisement route Mutsanga na auberge, ni kuangaliana na kijiji ya Wakatolika. Kwa maelezo mengine unaweza ita 081 76 68 097, 081 76 68 097, 09 91 74 91 81, 09 91 74 91 81. Kwa niaba ya masomo ya waongozi Kasereka Moisa Augustin ni ameweka sahihi. Kituo cha afya Sepima Sante Mantali kinatangazia kinajulisha wakazi wote wa mji wa Butembo na kandokando kwamba mwezi wa 5 mwaka 2026 kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi kufuatana na gisi mganga mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo kinapatikana paveni tarehe namba 42 karibu na kanisa Katolika la Katedrali. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu, kila siku tangu saa 2 mpaka saa 10. Kuonana na mganga ama consultation ni bila malipo. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagery wanapunguza bei kutoka 25 mpaka 15 dolari kila mtu atarishe pesa za dawa. Magonjwa yanayotunza kichwa inaouma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida. Magonjwa ya kifafa, kusahau inaopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa yani traumatisme crânien, watoto wanaoshindwa masomo, mauvais rendement scolaire, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, trouble lié à la consommation de substances psychoactives, shida ya mwenendo kwa watoto, trouble du comportement chez les enfants, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, trouble neurologique, enuresie kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, woga mwingi bila sababu na kadhalika. Shika vema. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abia Tamwasi. Kwa niaba ya kituo, Dr. Katungu Iana Sifa akiwa medical director ni yeye ameweka sahihi. Communiqué avis au public. Sous le haut patronage du ministère de la formation professionnelle et métier, l'ONG volontaire pour le développement multisectoriel VODEM RDC organise des sessions de formation professionnelle dans les filières suivantes. Déclaration à douane et logistique et transport. Les modalités pratiques retiennent les lieux d'inscription au bureau VODEM, bâtiment Guestera, rue Président de la République numéro 311, derrière le bureau RCD KML Butembo. Les inscriptions dureront un mois à dater du 5 mai 2026. Il faut noter qu'à l'issue de la formation, les apprenants recevront un certificat d'aptitude professionnelle certifié et délivré par le ministère des tutelles, valable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'ONG VODEM informe par ailleurs les apprenants des deux premières promotions des déclarations douanières que les résultats sont désormais disponibles. Nos bureaux restent ouverts afin de recevoir tout le monde pour se faire. Fête à Butembo le 5 mai 2026, la direction a signé. Paluku Munganga Shano, akiwa mkaaji wa Kikurura, anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando kwamba ameangusha pesa zake tangu siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Anajulisha kwamba zilianguka na saa 2 za usiku ku barabara ya kutoka Musandreville kuelekea Mutiri, kutoka Mutiri tena mpaka Marera. Pesa zile ni valeur ya $3,000.
ziko ndani ya sashe ya nwari. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 93 48 99 21 09 93 48 09 76 53 09 75 53 19 84. Matabishi yake imetayarishwa ni Paluku Munganga Jano, ameweka sahihi. Papa Kapusu Bertrand anatangaza kupotea kwa pesa zake $409 zilipotea tangu tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kutoka Busenzera mpaka Musandreville ro.vgh. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza zipeleka paka Tulubu Senzera kwa Shefu Bahirehi. Matabishi yake imetayarishwa ni Papa Kapusu Bertrand, ameweka sahihi. Kuna mtoto msichana aliyepatikana pa Auberge Selule Magala siku ya posho tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Anaitwa kwa jina la Soleil, ni wa umri wa miaka karibia 5. Anavaa polo ya bleu, pantalo ya noir na jorujuru ya 3 couleurs, bleu, vert na rose. Mama yake anaitwa Machozi na ndugu zake kuna Elumba, kuna Elwa na Dieu Merci. Pia dada yake ni La Joie. Alitoka Vumilia. Ikiwa umemkosa mtoto Soleil, ufike kuna Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi na usisahau pesa malipo ya tangazo. ONG Organisation Volontaire pour le Développement Multisectoriel VODEM inajulisha wakazi wa Butembo na kandokando ya kwamba inaandika wanaotafuta kazi katika mambo yafuatayo: plomberi, elektrisite na kazi zingine kama za kutibua mifereji. Kwa hiyo wanatafuta watu wenye umri ya miaka tangu mwaka 12, miaka 18 mpaka miaka 15. Ikiwa umefata tangazo hili na unatafuta kazi ya plomberi, kazi ya elektrisite na kazi zingine kama za kutibua mifereji, ufike kunako ofisi ya VODEM RDC inayopatikana Paris President de la République a diagonale na Maison Vodacom, ni kubatimange sera kila siku tangu siku ya kwanza saa 2 asubuhi mpaka siku ya posho na saa 7. Wanajulisha kwamba recruitment itaisha siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 09 77 87 24 40 09 77 87 24 40. Kwa niaba ya VODEM, mwongozi Vise Saluangele ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Samahani, kuna tangazo la haraka ambalo limetujia kwenye simu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Wamekumbwa na msiba. Hindo Chausi Biwowo, jamaa Muhindo Chausi Biwowo pa Kinyati Muhimbira, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba aliyeitwa kwa jina la Kambale Bihuo Emanuele. Alifariki kunako hospitali ya Katwa asubuhi ya leo tarehe 12. Habari fikie Papa Paluku Bihuo Edgare akiwa Paruenda. Habari fikie pia shangazi Marta, shangazi Marta anayepatikana pa Butaliria. Pia fikie jamaa yote ya shangazi Kahambu pa Bubande Ngeleza. Habari fikie pia jamaa yote ya Kasogo pakatwa na jamaa ya Saravai Kisonia pakanyati. Habari fikie pia jamaa yote ya Tsekeri pa Kitulu, jamaa ya Klema pa Kanyati, na ifikie pia munanu wa Pastore Vihamba pa Ruenda. Wote wanaofahamu ile jamaa
watambua kwamba imekumbwa na msiba. Kwa niaba ya jamaa, Papa Muhindo Bihu Chausi na Papa Muhindo Bihu Edgare na Kisonia pamoja na Papa Tembos wameweka sahihi, wakiwatangazia baraka kifo cha ndugu Kambale Bihuo Emanuele. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Pole mara tena kwa jamaa zote, samahani kuna pia programe kuhusu kifo cha Papa Bihuo. Siku ya tatu kesho, tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu, tangu saa 2 asubuhi, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 2 na nusu mpaka saa 5 na nusu, ibada itafanyika kunako parokia Sebeka Butahira. Na saa 6 itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho Pakinyati. Saa 8 na nusu ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Rwanda kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Chausi imeweka sahihi ikiwatangazia baraka ya kifo cha ndugu Kambale Bihuo Emanuele, na wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho siku ya 3. Pole mara tena kwa wote ambao walikabiliwa na msiba. Na hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na DMRC Kioma, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia usiku mwema na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Bia.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya Mungu safi sana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Asante kwa Mungu kwa kutupatia tena hii wakati yetu ya kusimulia juu ya mouvement sacerdotal marial. Leo siku kuu kubwa, siku kuu ya le 13 mai, siku kuu ya mama wetu wa Fatima. Leo siku kuu ya mama wetu wa Fatima, tutaongea zaidi juu ya message ambayo mama wa Fatima alitupatia, kwa sababu alitokea hao watoto mara sita kwa mwaka wa 1917 1917, na hivi tutapima kuongea kwa ile message. Kwa kweli leo ni siku kubwa ya mama wetu wa Fatima. Ilikuwa ya kumshukuru Mungu na kumshangilia mama wetu Bikira Maria kwa ujumbe wake wa Fatima uliotujulisha alama za nyakati tunazoishi leo na njia za kutuokoa kwa hali mbovu tunamoishi. Okay, sasa ni kusema le 13 mai 1917, na tunajua kwamba matokeo hayo, kwa hiyo mwaka ilikuwa matokeo sita, tangu siku 13 mwezi wa 5 mpaka siku 13 mwezi wa 10 mama Maria alikuwa akionekana kwa watoto na kuwaambia mambo ya lazima kwa nyakati zetu. Kwa namna pekee tukiangalia hata mambo aliyoyasema siku hiyo ya le 13 mai, ile siku ya le 13 mai mama Maria alisema hivi kwa watoto, aliwaambia kwanza alipoonekana kwao, alisema msiogope, ninatoka mbinguni. Akasema muko tayari kujitolea kwa Mungu mukivumilia mateso yote Mungu atakayowatumia kwa malipo ya dhambi za dunia ambazo zimemchukiza sana, na kwa kumsihi kwa ajili ya kuongoka kwa wakosefu. Watoto walikubali wakasema ndiyo. Akasema musali shapuli kila siku ili mpate amani kwa dunia na mwisho wa vita. Ile ni kifupi cha matokeo ya siku 13 mwezi wa 5, na siku hiyo tunaweza kumbuka mara moja nyimbo ambayo tunazoea kuimba, sisi wana wa dunia tukumbuke maneno. Ni ile mwimbo ili mwenye aliitunga, aliitunga kwa kutukumbusha matokeo hayo. Na iliendelea vile vile siku 13 mwezi wa 6, ni siku mama Maria alionyesha watoto moyo safi sana wake. Gisi moyo huo ni moyo kabisa ambao tunapaswa kuwa na ibada kwa moyo huo. Na mama Maria akasema kwa sababu dhambi zimeongezeka zaidi na makosa

madanganyo ya inchi ya Rusia imeongezeka ulimwenguni kote. Mungu anataka duniani kushimikwe ibada kwa moyo safi sana wa mama Bikira Maria. Watakao ipokea ibada hii ninaahidi wokovu, na nafsi hizo zitapendwa sana na Mungu kama maua yanayoletwa nami kwa kupamba kiti chake cha ezi. Aliendelea na hiyo kwa hiyo siku 13 mwezi wa sita. Sasa mwezi wa saba, mambo tutakayoeleza tutaingia zaidi katika matokeo ya mwezi wa saba, kwa sababu katika matokeo hayo kulikuwa ujumbe mkubwa sana. Na huo ujumbe tunazoea kusema mama Maria aliwapatia watoto siri, na njoo yenyewe tunazoea kusema siri ya Fatima. Na sasa siri hiyo ya Fatima inaonekana ina vipande tatu, na katika vipande hivyo tunaweza sema kipande cha kwanza kinaonesha maono. Yale maono ilikuwa nini? Ilikuwa kuonesha watoto moto wa shetani, maono ya jehanama. Ni kusema wakati tunaenda mbali na Mungu, na mtu akikufa na dhambi kubwa, moto iko, moto ya shetani iko. Na sasa tunaangalia gisi dunia sasa imekuwa sasa inamwacha Mungu kwa namna mbalimbali, na dunia imeharibika kabisa, na kwa hiyo kumekuwa crisis ya namna mbalimbali, crisis moral, crisis familial, crisis economique, crisis sociale, crisis religieuse, crisis politique. Tunaona gisi dunia sasa leo inachanganikiwa na krizi isiyo na maana. Na wakati mama alitokea Fatima ilikuwa tu krizi, kwa sababu ilikuwa vita kubwa ya kwanza ya ulimwengu ambayo ilianzaka kwa 1914 ikaendelea hata mpaka 1918. Sasa wakati mama alitokea ilikuwa kwa ile wakati krizi kubwa sana dunia nzima, na ni vita ya kwanza tangu Mungu aliumbaka dunia yenye ilikamata ulimwengu mzima. Ni kusema watu walikuwa wamejiongoza na wameacha Mungu, na ni vile walianza kuwa ovyo ovyo. Sasa wandugu wapenzi, ile maono ya jehanama inatuonesha kweli ya kwamba ni ujumbe mkubwa na walazima sana. Kwa kwenda mbio mbio tutasema na ujumbe wa pili. Sasa ni maelezo. Mama Maria anaeleza mambo yatakayofika kwa sababu watu wameenda mbali na Mungu. Na ni pale aliwajulisha kwamba kama watu hawatubu kutakuwa tena vita kubwa kama hii, na njenye tulikuwa naita Deuxième Guerre Mondiale. Na kweli kwa sababu watu hawakusikia ujumbe huo, vita ilikuja na ilifanya tena mambo mengi mabaya. Vita ikaribu mambo mengi. Na katika ujumbe huo mama Maria alisema kutakuwa basi vita, kutakuwa njaa, kutakuwa magonjwa, kutakuwa mitetemeko mbalimbali, kutakuwa mafuriko, kutakuwa mambo mengi. Na ni yenye tunaona siku zetu hizi imefika kabisa. Dunia imeyumba yumba na imekuwa na hali isiyo nzuri kabisa. Kutakuwa vile vile na mazulumu kwa eklezia. Donc vita, njaa, mazulumu kwa eklezia na kwa baba mtakatifu sababu ya dhambi za watu. Basi ni sherti kuongoka kwa kumaliza mambo hayo. Na Bikira Maria analeta mwangaza. Mungu anataka kushimika ulimwenguni ibada kwa moyo safi sana wangu. Basi ile yote Bikira Maria anaangazia zaidi akitaja inji ambayo italeta makosa mengi, madanganyo yenye itaenea ulimwenguni kote. Na yale makosa yamefika pahali pote na yameleta mvugano katika mambo mengi. Ile ni
siri ya pili ya Fatima, na ile siri tunapoifikiri tena zaidi tunasikia gisi mama anaeleza kwamba ni hali mbovu ambayo itafika ulimwenguni. Mama anasema hivi: wakijaa hofu kubwa, watoto waliinua macho kwa Bikira Maria wakitaka kuomba msaada. Bikira Maria akawaambia kwa upole na uchungu, mumeona moto ambamo unaingia roho za wenye dhambi. Kwa kuwaokoa, Mungu anataka kushimika ulimwenguni ibada kwa moyo safi sana wangu. Kama watu wanafanya vile nitakayowaambia, wakifanya ile nitakayowaambia, roho nyingi zitaokolewa na mtapata amani. Ile yote anaendelea kuyaeleza. Sasa kwa kwenda mbio mbio, ile ni kipindi cha pili cha matokeo, lakini chini kidogo anasema kwa kuzuia hiyo nitafika kuomba majitoleo ya Rusia kwa moyo safi sana wangu na kumunyo ya malipo ya siku za posho za kwanza za mwezi. Wakishika yale ninayowaomba, Rusia itaongoka na mtapata amani. Pasipo hiyo, Rusia itatawanya maovu yake ulimwenguni kote, vita na mazulumu kwa eklezia, watu wema watauawa, Baba Mtakatifu atateseka sana, inji nyingi zitaangamia. Lakini kwa mwisho, moyo safi sana wangu utashinda. Baba Mtakatifu atanitolea Rusia, nayo itaongoka na amani itapewa kwa dunia. Yale yote ni maneno aliyoyasema katika siri ya pili. Sasa kwa kwenda upesi, message ya tatu, donc siri ya tatu, nayo inakuwa maono. Na yale maono yanakuwa na hali tatu, sehemu tatu. Donc yale maono, kunakuwa ile Mama Maria anaonesha sasa kweli kweli waziwazi ile pigo ambayo inaikumba dunia, anaionesha waziwazi kwa watoto sasa katika yale maono, na njoo yenye tunasema donc siri ya tatu ya Fatima. Na yale maono inakuwa maono ya kinabii ya kuonesha pigo inayoikumba dunia, na ya pili inaonesha mabomoko makubwa ya dunia. Na kisha katika siri hiyo kunaonekana kurudi kwa ulimwengu kwa Mungu. Watu wengi wanapata sasa neema ya kumrudilia Mungu. Sasa kwa kueleza zaidi juu ya ile pigo inayoikumba dunia, hapa tutasikia ya kwamba ni kitisho cha pigo inayoikumba dunia. Kisha vipindi viwili ambavyo nimekwisha kueleza, tuliona kwa pande la kushoto la mama wetu juu kidogo malaika anayeshika upanga wa moto katika mkono wa kushoto uliokuwa uking'ara na kutoa ndimi za moto ambazo nikizani zilipashwa kuunguza dunia, lakini zilikuwa zikizimika mbele ya mwangaza uliotoka katika mkono wa kuume wa mama wetu aliouelekeza kwenye malaika huyo. Naye malaika akionyesha dunia na mkono wake wa kuume akasema na sauti kubwa, kitubio, kitubio, kitubio. Tunaona gisi ile kweli inakuwa maono yenye watoto wanaona na wanashtuka sana. Kipindi cha pili wanaonesha mabomoko makubwa. Pale tunaweza kusoma hapa, wanasema mabomoko yenye kuleta hofu inaharibu dunia na inafanyiza mateka mengi katika sehemu zote za kijamii. Hata Baba Mtakatifu anaonekana mwenye kuteswa zaidi. Kuteswa zaidi. Alafu pale tunaona kweli ni mambo yenye inaonesha kweli hali ambamo tunaishi sasa. Ile yote inaelezewa vizuri sana na inaonesha kweli jinsi dunia iko mbali sana.
Dunia inaonekana leo yenye kubomoka nusu. Mugi mkubwa unabomoka nusu katika yale maono. Tunafikia kutambua ya kwamba msaada wa Bikira Maria ndio ulizuia mabomoko kwa lote. Lakini bila mabomoko nusu, watu hawakufanya basi kitubio cha kweli, sasa pigo imefika. Hapa Baba Mtakatifu anakuwa mtu anayeonyeshwa kwa namna ya pekee, ambaye pamoja na watawa wanapanda juu ya mlima unaosimama sana, ambao kwa kilele chake kunasimikwa msalaba mkubwa wa mti usiochorwa. Lakini mbele ya kufika kwao, anapita katika mugi unaobomoka nusu, na akitetemeka anakata hatua. Mwenye kuteswa sana alikuwa akisali kwa ajili ya roho za maiti alizokutana njiani mwake. Jambo hili linaonesha kweli mabomoko ya ajabu, sio kupitisha kipimo kusema kama maono hayo ni ya ufunuo. Vile vile na malaika aliyeonekana akitisha dunia, tukihakikisha pia kama sio mwisho wa dunia. Kitu gani kimefika basi? Kufuatana na mafasirio ya Kardinal Ratzinger aliyekuwa Papa Benoit XVI, katika maono hayo munaonekana historia ya karne moja mzima. Vile vile nafasi ya dunia zinaoneshwa katika sura mbili, ya mlima na ya mugi. Ile yote iko katika maono hayo. Alors ile yote inatusaidia kuona gisi ni mambo yenye tunaishi sasa. Kwa namna ingine, maono hayo yanaonekana kama kitu kimoja, iko hakika mfululizo wa maovu mengi yanayofanana, ya mazulumu kwa eklezia na ya mabomoko vinavyofuatana katika karne hiyo nzima, ambavyo kwa bahati mbaya vingali mbali kwa kumalizika. Hata katika karne hii ya 21 vinaendelea kuonekana, na maisha yetu wazi inaonesha hiyo. Yatosha tu kuangalia mazulumu kwa Wakatolika inayofanyika leo katika pande mbalimbali za dunia, kwa magomvi mengi yaliyo kati ya makabila na mainchi. Ile yote inaonekana pale. Tena katika ufuatano huo wa mambo, Kardinal Ratzinger, Papa Benoit XVI, anasema kwamba katika kupanda kwa uchungu juu ya mlima, tunaweza bila shaka yoyote kutambua wapapa mbalimbali ambao tangu Pio wa kumi mpaka papa wa sasa Yohane Paulo wa pili, kwa sababu siri hiyo ilifunuliwa kwa mwaka 2000, ambamo papa Yohane Paulo wa pili alienda Fatima, na ni pale walifunua hiyo siri iliyokuwa hayafunuliwa bado. Wapapa hao wameishi mateso mengi ya karne hii, na walikazana kutembea katikati ya mateso hayo juu ya njia inayoongoza kwenye msalaba. Katika maono, papa anauawa pia juu ya njia ya mashahidi. Pale tunaona kwamba ilipofika siku 13 mwezi wa 5 mwaka 1881, Papa Yohane Paulo wa pili alipigwa masasi akijielekeza kufanya misa katika nafasi ya baziliko Mtakatifu Petro. Ilikuwa siku 13 mwezi wa 5 1981, akapigwa masasi, na ile inaambatana mara moja na siri hiyo ya Fatima. Ni kusema wapapa wetu wa hizi siku wanateseka sana. Hata tukiangalia Papa Benoit XVI aliyemgomboa, naye gisa aliteseka. Tukiangalia Papa François mara hiyo ambaye ametuacha sasa hivi, naye mateso gani aliishi, gisi alivyokuwa akisikia huruma hata kuona mambo mbalimbali yanayopita ulimwenguni. Tukikumbuka hata hiyo yanayopita huku kwetu, tukikumbuka magonjwa hii ya corona, Ebola yenye ilitupata, yale yote yanaonekana. Hii maono ni kweli, kanisa inateseka, inazulumiwa, na watu gisi wanauawa leo. Tuko tunaona hali mbalimbali mbovu ambazo haziwezi kumpendeza Mungu. Sasa
Kwa mwisho tukishaona hayo, kwa kuwa wakati yetu inakimbia, tunaweza sasa kusema nini kwa mwisho? Tunaweza sema hivi, wandugu wapenzi, ujumbe wa mama wa Fatima, gisi leo ni siku kuu yake, kanisa ambayo imeshimika kwa le 13 Mei ya kila mwaka, Mouvement Marial imeona ni sherti tukue nafanya sherehe kubwa kwa parokia ya mama wa Fatima Pakabasha. Sasa kitu gani tunapaswa fanya kwa siku ya leo, sisi ambao tunaishi leo, sisi wa Kristu, sisi wa Marial, kitu gani tunaombwa? Sasa ni kusema dawa ambazo mama Bikira Maria anatupatia katika ujumbe huu ziko tayari. Na zile dawa tutaweza kutaja moja moja hapa, saa zingine hatutaweza kutaja yote, lakini dawa ni hizi. Ya kwanza, mama Maria akisha tuonesha hali mbovu ya dunia sababu ya dhambi, anatualika kueneza na kuishi ibada kwa moyo safi sana wake. Ile ni ya kwanza ambayo tunastahili kufata, na kadiri tutaingia katika ibada hii na kadiri ile mama Maria atenda kutusaidia na kutuombea mpaka tupate amani. Ya pili ni kitubio cha kweli, sherti kuongoka kwa kumaliza mambo hayo yote, mambo hayo mabovu yote, makosa yaliyoletwa na inji moja yameenea ulimwenguni kote. Na waza tukitaja mambo mamoja, tutaweza kusema hayo mambo ni kweli, kusema Mungu haiko, watu wamefata mambo ya dunia kuliko Mungu, ibada kwa Mungu imekuwa ovyo, na hata kwa maneno tumemchukiza Mungu na kwa matendo dunia imeenda mbali na Mungu. Ile yote kama hatufanyi kitubio cha kweli, vita haitaisha. Ile mama Maria anatuomba nayo. Ya tatu anayotuomba ni sala, na kwa namna pekee shapuli wala rosario takatifu. Tukiingia katika hiyo hali ambayo mama Maria anatuingiza, tutaona kwamba ni Mungu peke yake anapaswa kutupatia amani, sio watu watakao tuletea amani. Ingine, tunapaswa kuishi vema masakramenti za eklezia, na kwa namna pekee Ukaristia takatifu. Yesu mzima anapatikana katika sakramenti ya Ukaristia takatifu, na ni yeye Bwana wetu, yeye ndiye uzima wetu, yeye ndiye njia ya kutupeleka kwa Baba, yeye ndiye njia ya amani. Tuishi Ukaristia takatifu, tuishi na masakramenti zote kwa uaminifu. Maagano ya ubatizo, kitubio, kipaimara, ndoa, vile vyote vimeharibika. Upadrisho, upako wa wagonjwa, zile sakramenta ni alama kubwa kubwa za kutuambatanisha na Mungu. Alafu ni yale mama Maria anatuomba katika ujumbe wake wa Fatima, kama zile siri zote zinaeleza mambo yote hayo, ni kusema kwa mwisho anatuambia kwamba tukimrudilia Mungu. Dongi jambo la tatu katika siri ya tatu inasema ulimwengu ni sherti umrudilie Mungu, na ulimwengu kisha mrudilia Mungu, watu wataweza sasa kupona kwa hatari zinazotufikia. Basi unabii wa Fatima unafikia ukomo wake, utafikia ukomo wake wakati ulimwengu utamrudilia Mungu. Lakini kusema kurudi huku kuwezekane, ni lazima kuloanishwe na neema za pekee zinazofananishwa na damu ya mashahidi ambayo wa malaika wananyunyizia juu ya nafsi zilizokuwa zimeenda mbali. Kama zinajongea karibu na Mungu, ni sababu zilikuwa zimemwacha na zinamrudilia. Basi dunia inatakaswa na kugeuzwa nyipya kwa damu ya mashahidi, hakika inaambatana na jambo la ufalme wa Maria unaoelezwa na mtakatifu Louis Marie Grignion de Montfort katika kitabu chake kikuu Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie.
anasema heri nyakati ambamo Maria mtukufu atashimikwa kuwa mwalimu na malkia anayetawala nyoyo, ili aziongoze na kuziweka chini ya utawala wa mwana wake mkuu na wa pekee Yesu Kristo. Jambo linaloambatana na msemo wa ajabu unaomaliza siri ya pili ya Fatima: kwa mwisho moyo safi sana wangu utashinda. Na ni vile kwa mwisho mama Maria alisemaka katika siri ya pili, akasema kwa mwisho moyo safi sana wake utashinda, ni kusema tunapaswa kuwa na matumaini. Na gisi papa anatupatia mwaka huu wa matumaini, tunapaswa kuwa na matumaini makubwa na kushika yale mama Maria anatuambia, ili tufikie kweli ushindi huo na amani itufikie ulimwenguni. Basi tutamalizia hapo kwa kusoma majitoleo ya inji yetu kwa moyo safi sana wa mama Bikira Maria. Majitoleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa moyo safi sana wa mama Maria. Chini ya ukingo wa huruma yako tunakimbilia, e Bikira wa Fatima. Tunakuja kwako, e mama mtakatifu, na tunatafuta makimbilio yetu karibu na moyo wako sio nataka. Tunajiachilia kwako, tunajitolea kwako, e mama unayeja huruma. Tunakuja kutolea kwako inchi yetu pendevu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika ujumla wake na kwa namna ya pekee maskari wake mashariki yake. Usizarau sala zetu tunapokuwa katika jaribu. E mama mpendwa, unaona na unajua kuliko mmoja wetu maumivu yanayotuelemeza na jaribu tunazovumilia. Tangu sheria ya msingi iliyoijulisha kama serikali toka utawala wa wakoloni, inji hii imeangaliwa kama udongo wa kuchuma katika madharau ya wakaaji wake. Tangu inji hii imejulikana kwa inje kuwa huru, imeendelea kugunjwa kwa njia mpya za utawala toka ugeni, ikikosa msimamo kwa pande zote, ikifuata nia za faida na anasa za wale wanaojifanya kuwa wenyeji. Leo e mama mpendwa, Kongo hii ambamo dunia nzima inakuja shota utajiri ajabu, ona wengi kati ya watoto wake wamepondwa na umaskini usiotajika. Mapigano ya kila aina yamejaza chuki nyoyo zetu na moyo wa kulipiza kisasi. Wakati mlio wa silaha za kutisha inatupa raia wengi katika njia za ugeni, vikishindikizwa na hali ya masumbuko ya kila aina. Uhalifu wa haki umetawala ngazi zote za maisha ya shirika letu. Kidonda cha rushwa kimeambukiza aina ya na mitindo yote ya wananchi wa inchi hii, mpaka kupoozesha kazi za uongozi. Na hamu ya mali inayopeleka wengi kati yetu katika mzamo wa nguvu wa upuuzi na wa uchawi. Upashaji wa habari usiochunguzwa umebadilisha desturi nzuri na za mielekeo kati ya watu, na kukosesha msimamo wa kwa vijana wengi. Udhaifu katika unyumba na jamaa vimezidi. Watoto walio na lazima ya joto la jamaa wametupwa barabarani, na wale ambao wangewasabitishia mapendo na ukingo. E mama wa mkombozi wetu, mateso inayotuelemea ni mengi kadiri hatuwezi yataja yote kwa namna timilifu, ila unayaona yote na unayajua yote kuliko sisi. Unaona jaribu inayopitia kanisa la mwana wako. Ukosefu wa juhudi ya wachungaji wake umefungulia waamini wengi njia potevu ya wahubiri walio na tamaa ya pesa, na madhehebu ya kila aina yajitetea katika vijiji na mijini yetu. Kwa kutojiachilia kwetu kwako, Mungu wetu wa huruma, na kwa utafutaji wa raha kwa njia ya hirizi,
upuuzi na kukimbilia wanaojiita manabii, utombee e Maria. Kwa matusi, kwa kadharau, kwa moyo wako usionataka, ubikira wako daima na umama wako kwa Mungu, hata kwa upande wa wale wanaojulikana kuwa wafuasi wa mwana wako, utuombee e Maria. Kwa usahaulifu wa maagano ya Kikristo, kwa kujilinganisha na hali ya dunia na uregevu wa juhudi ya kuishi injili kwa upande wa wana wako wapendelevu na watawa, utuombee e Maria. Kwa ukosefu wa mapendo ya kweli kati yetu wa Kongomani na kutokuwepo kwa mapendo ya inji kwa ngazi za taifa na ngazi za jimbo, utuombee e Maria. Kwa chuki inayoletea nyoyo zetu giza, kwa ubaguzi na kwa hali za migawanyo, utuombee e Maria. Kwa sura ya rushwa inayojionyesha katika uongozi, kwa mapato ya pesa nyingi za, na watu wachache wakifaidika kwa mayele, kundi kubwa la raia wakisahaulika katika mateso na shida zao, utuombee e Maria. Kwa uvamizi kishetani wa njia za upashaji wa habari, kwa hewa za msimamo mkali wa dunia ya kisasa inayokanusha bei na usawa wa matendo mema ya wanadamu, utuombee e Maria. Kwa kupotoka kwa vijana, kwa kutokubali watoto, kwa uuaji machukizo wa utoheji wa mimba, utuombee e Maria. Bikira mtukufu, bikira mwenye heri, tunatolea kwa moyo wako usio nataka inji yetu pendevu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbele ilikuwa imeiaminishwa kwa ukingo wako wa kimama. Fanyiza wana wake wamgeukie Mungu mmoja pekee na wa kweli, wasikilize neno la mwana wako mpenzi Yesu Kristo Bwana wetu, wajiache kuongozwa na Roho Mtakatifu wa ukweli na mapendo. Hivi wataweza kufurahiwa na amani ya kudumu, kuishi maendeleo ya kijamii na ya kiroho, na kutembea katika njia ya uzima wa milele. Tunatolea kwa moyo wako usio na taka mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wakaaji wake wote katika michanganyiko yao mbalimbali. Tunakusihi ukubali hazina za kiumbile zilizojaliwa na Muumbaji, zijibie hitaji za kimwili na za kiroho kwa wakaaji wake wote. Moyo safi sana wako e Maria, uangazie mwanga wa matumaini kwa nchi yetu na eneo lote la maziwa makubwa. Ee Bikira mwema, ee Bikira mwema.

0: Butembo Beni.
1: Kamia kana komu zakasha shalaka ora ryo mabyana. Eyeye sabuni ndakutwa kachama.
2: Wabruka kubungula bana ba munoba kuirira bati.
1: Injo mwana yakashabya sanamu. Kamuti sabuni yesaibu, ibo akanyira kraya je Freddy.
2: Kuno kunya yuta yero saibu. Kande je sitichi sabuni je tutanga anwe pataro yage.
1: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beri anga yirondere saibu.
2: Lakini mwananga naburira yo yabare bya nyinge shisho sena.
3: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fautisaya e chenru choko vende. Kukuma nama vio wa e saibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kore eji nyuche perika.
4: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
5: Saibu!
6: Kwa usafi wa gari.
4: Pikipiki na kinga na vyengine.
6: Ne perde plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Uno kunye yuta gerwe Saibu.
4: Toto lako, ne tukafu domo sabuni ye Saibu. Mwama yeteriko koti omo ando wa sosiri ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe lava kuirongwe. Eri hulegi omo Saibu.
2: Ningungu yumuka.
7: Asante sana, asante sana wasikizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tena ili wakati ya kufata kipindi kietu kia Saibu. Kipindi kia Saibu ambako kia peperushwa nami Rais Kivikuamo kila siku ya pili kuanza vender mpaka vender kenze hapo. Tunawakaribisha nyote papote mulipo kule sijue kama ni Kirumba. Chondo, Chavinyonge, Isale, Kandine, popote kabisa tunasema karibu tena na mtege sikio kwa kipindi kitu kia leo ambakyo ni kipindi Saibu.

napozungumzia Savo Saibu, mara moja nyewe auditere tunakana mna jaseme vraiment pale, tunazungumzia soin. Propriété. Yani mtu ana ngara, mtu ana Teresa, eh? Na tena na mavazi yake nayo pia inapendeza, inangaa kama ile ya malaika. Na ile nguo inatosha parfait ya mzuri. Grace ya Savo Saibu. Savo Saibu, wakati unetumikisha, inarepondre mara moya kubezwe yenye ulikuwa natafuta. Ukurona sabato wenye, wanakwaka kwenye makilio, wanatumikisha machungu za kabambi kabambi. Wanazipiga pale, wakamata majiwe tatu tatu, watengeneza jiko ama foyer. Wakati wametengeneza zile majiko, alors, kome hakuna furu, wanatia ile chungu, chungu inakuwa telema noir, inabuba. Chungu inabuba. Ikisha buba ama ikisha chafuka sana, masavo zingine, unakutaka pengine na zimeshindwa kutosha ile uchafu. Chungu tu inabakia bo. Basi ye kusema mtu kulipita mai. Lakini, wakati mtu natumikisha Savo Saibu, ukauliza basika. Wenye banajua sekre ya Savo Saibu. Wakati unetumikisha, naitia pale, unatumikisha na imuchanga pale. Aya, ya, ya, ya, ya, ya. Bila kuambia, bila kudanganya, ile chungu kairuisha kama ni ya mitualite. Sama ulisha kule mitualite ambu, vrema, abasika, parajua kusukula. Panarulisha vitu na viku bien. Vitu na viku bien. Muta kolokana na watu wa mitualite nu, ya pale vuma wa mkartie. Kama ni mariage ilikuwa mkartie, donk. Kama ni kilio ilikuwa mkartie, kama ni anniversaire ilikuwa mkartie. Wakati mutarulisha machungu, vataitika sebe vrema, aba watu viku bien edike. Vrema, vali sukula vitu vilitakata sana. Mwendre blage tu unazabirudisha makarto, unazabirudisha wapi? Muduka. Muduka, vana viuza tuwa sime vrema, tununue hivi vitu, vinakuwa ni vyamopia. Mutu unataitika sime ni kiamopia. Kama ni makiti zile za plastiki, tunazo za mitualite, muna ziomba wakati muku na seremoni fulani, bien venema fulani inaweza kuwa malheureux comme inaweza kuwa venema heureux tangu inaweza kuwa kilio inaweza kuwa sijui ukumbusho tena ubi inaweza kuwa ni mariage wale inaweza kuwa ni bateme ama ni anniversaire ile makiti za plastique inomba vraiment nazo tu kusema kweli unatumikisha Savo Saibu juu ya kuweza kuzisukula zirudie makiti zisitunde tunde zisitunde tunde basi ende bacheka sema vraiment watu walikomaleka wapi. Tumikisha Savo Saibu.

0: grave nye bashaka patiriwa majina. Masema ule vie, ubie ule atamu mera, atamu seka, atamu master. Aseme ule njo kateko londo. Kateko londo. Donge hawezi kuta na chafuka, hawezi kuta na tunda tunda. Ima nasema mbule njo katakiri, wala mutakiri. Ha? Wala mbu njo okapi. Ule mtu njo okapi. Ukimbomba, ukienda pole pole, unamfuatilia kwa nyani kama sasa, lakini gram, unataka katre kolondo na muna gani? Koma tu manake wewe unaonekana kama unavala ni catch ya pembe, inakuwa tu ni pembe. Inangara sana. Inangara. Natoka kuna ma eclat. Unavala chemise kama ni ya blanche na vile natakata sana. Kama ni pantalo couleur blanche bien kama tuseme ni ya couleur ta nyingine mais tu natakata tena ndangalule mtu ule katre colon bien ule yo kapi bien yo mutakiri hakuwake tena mangoza tro tuna balishaka leo na vala ulu kesho lwingine tena siku tena tena ule wa juzi vile vile lakini niko telema propre ni parce que anatumikishaka savo saibu. Inamusaidia kusukula makuvula ile ngwake inatakata de manera seke unaza kama nguo ni amupia. Unaza kama ile nguo ni amupia na kama akosi kura ile nguo karibu 4 exemplaires ou 10 exemplaires. Apana anajua tu kuvula na ile nguo na ile savo saibu ambayo ni savonerie endi, inatoka mu savonerie industrielle de Butembo. Ni savo ya bako tu Butembo badi. Ni ya Butembo. Eh, wakati unafika kwengine na ile savo, bana kosa kama toka mapeiza mbali sana, za sana, za sana. Pasi kitu shekauza kama kitu kizuri katoka mbali, lakini nabambia, kwetu Butembo, ku savoneri industrial de Butembo, yani saibu, kuku natoka sabuni nina shangaza watu. Na najua kisi unajua tu, unaitumikishaka, lakini manye hajui, nina kukota masikio yako nseme, enda uliza vwaze yako. Enda uliza vwaze yako nseme, vwaze, na wana tumisha pa savo gani, ata kuambia se, ha, niye depuis zamani, ni saibu tu. Savo saibu ni ya zamani. Na depuis likuye kaya de sevara ka watu. Watu wana kofirme le savo, na njoko nache ina tenir, manake ina bakiri kula tumika na watu wana ikubali, mwile wakati yote, kitu chambako, chambako, iya iko savo, ubie vina vina pan. Tononaka wengine maboro zinakuyaka, ata pare masavo, bori na kina kina kina vuma. Ah, prem, SST moment. Watu wanapata mazara, wanapata manani matokeo mabaya ya ile kitu. Na wanakiacha. Lakini savo saibu, mwasha kaitumikisha, hakuna siku aigeuzie mgongo. Hakuna wakati hata siku moya aigeuzie mgongo. Sababu saibu, inarepondre ku 100% ya bezwe yetu. Hatuwezi achiria. Ndiyo maana tutaikamatishiria savo saibu.
1: Nakamatiria saibu. Nita achiria saibu. Nina tumikisha. Saibu.
0: Kutumikisha saibu ni kutumikisha sabuni ambayo inakamilika kwa njia zote za usafi. Usafi wa mwili unainawa pale vrema inatosha ma mikrobe zote za kungozi na zikimbiza sana na zifukuza sike iku adui ya uchafu. Kisha zifukuza kwanza zile mikrobe. E pui ukapena unaipakala inakuwa na kaparfeka mzuri. Ha? Kamu kona menye kukumigulu kusha pasanguka kusha pita meende. Unakotu unapitiza sabunu na sirita sirita. Unakuta tena migula uresa ya bebe. Na uresa ya bebe juu ulitumikisha savo saibu. Kuna maproduza zinasaidia kutengeneza kunyorosha ngozi inakuwa bien. Tena ile meme saibu unasukua na vetu, unasukula vibakuri, ma plastike, unasukula makioza kunyumba, na kubalavader, balavader, na bubana tumikisha kusukula magari zinatakata bien sana. Maki wakati umeleta saibu, useme tu saibu tu ni ya kuvula manguo, ama kusukula vibakuri, ni osiku inawa, maki sawa umefisha mnyumba, hauna tena bezwe ya kuta zingine masabuni tena mbalimbali kusema hii njoo kuna wako kumwili hii njoo kufanya hivi jua gizi umeleta vrema comble yote mnyumba ayo peke mafuta, ayo peke sabuni, maki haone, ayo peke parfait, haone kizi vrema na umejiepush na madepanse mbalimbali za nyetele kwa sema bo, ok, tafutena na mafuta kupakala, pan, pakala tu kuile savo saini. Venyeba alifumbla kile sekre zamani, nasemaka vrema, Mungu abariki mezo, kata sohire kutuletea savoneri industriel de butemo. Nasema vrema, mezo kata sohire uishimilele. E venyeba wanaandika mesaje, ukuruka de la semene na zipataka, venyeba wanaandika seme vrema, eske hakuna mwaen, mulete na savo a poudre, ama nyeno za kutamo omu, meni savo a poudre, ya savo saibu. Ah, iliko vrema, kestionye viongozi, wanaweza endelea biku na wiwaza kule, siezi pata repose prezante maku ayo, lakini kwenda tumikishe ile sabuni yenye iko. Ambakali ya ho, kaka kakungula wa. Tumikisha kwenda sabuni saibu, uone matokeo yenye itakuwa mnyumba, donge, uone rezulta. Utaona gizi vrema, hautaangaika tena, kujiulizauliza kama tena, utafute ngine sabuni modele gani, hoi ilikata mangu, hoi ilifanya hivi, saini kuna inawa mwili na washawasha, apana. Utanawa savo, kisha tuna kundi wako unapita kwa beroko, ulichagua savo gani kwee, ulichagua savo gani. Si savo saibu kupale tu. Me, obutu. Bas, eri wabi nenesi senjabio, mimi naitwa, gizi nivyo sema, mimi ni Rais Kivikwamo. Na ukipenda kuniandikia, unaandika ku 09-91-19-45-30. 09-91-19-45-30 na ile numero njiko au même moment ku WhatsApp. Unaweza pia kutumikisha 085-35-78-82-390. 085-78-82-390. Pale natupata sans problème. Tulikuwa kwenye radio Moto Butembo Beni. Tunasema kwaheri ya kuonana tena.
2: Kamiaka nakomu mtaka sasa laka ora yo mabyala. Yeye sabuni ya kutwa kachama.
3: Wabruka kubungula bana ba muno bakwirira bati.
2: Injo mano ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
3: Kuno kunya yuta ya saibu.
4: Kande jisi ti sabuni je tutanga no hepa taro yage.
2: Lakini
4: mwananga naburirayo yabarebya nyinge shisho sene.
2: Ha, injenyi nasiyo niye ble. Kurene foto ya chinyunyo che pelika. Yani kire kutisaibu. Na pamila lala ya kote ya shonganga. Kurye mistari hii shafu.
5: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya e chenru choko bende. Kukuma nama vyu wa e saibu oko shonganga kurye megongo. Na kumabonda kure e chinyunyo che pelika.
6: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
7: Saibu!
8: Kwa usafi wa gari,
9: pikipiki na kinga na vyengine.
10: Ne perde plus de vue notre savon Saibu.
11: C'est l'unique à la page.
12: Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
2: Kande shiri waluba, nakakumbuka moyo. Yo! Parfum incomparable!
3: Uno kumye yutagerwe Saibu!
4: Toto lako onwe tukafudo mosabuni ye saibu. Mwama yeteriko kotyo mwando wa sosiri ye saibu. Omwa anyasha kandebohwa. Ogo mutwa mwone neshe laba kwirongwe.
3: Eri hulegyo mosaibu.
7: Ningungu yumuka.
13: Radio Moto Butembo